0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali prvi stavek preludija k poletju Janeza Gregorca. Solist je bil pianist Silvo Štingl. Silvester Štingl se je rodil 7. junija leta 1937 v Ljubljani, srednjo šolo je obiskoval v Kranju, v Ljubljani je končal glasbeno akademijo. S plesnim orkestrom Radia Ljubljana je začel sodelovati leta 1965, upokojil se je leta 1996, vendar je potem še nekaj časa igral z orkestrom. Več kot 30 let igranja v našem orkestru je zavidanje vredno obdobje, v tem času je Silvester Štingl, poleg tega, da je bil izvrsten pianist, veliko pisal, predvsem aranžmaje. Seveda je vodil tudi svoje zasedbe, imel je trio, kvartet in kvintet. Silvo Štingl nas je zapustil 29. oktobra leta 2018. Bil je predstavnik modernega swinga, eden najboljših džezovskih pianistov pri nas, njegovo igranje je v orkestru pustilo pomemben pečat, njegova solistična improvizacija je bila izvirna, dodelana in navdihujoča. Prisluhnimo Štinglovi skladbi Bambi, ki jo je svojim triom izvedel leta 1975 na koncertu v Radencih. Trio sestavljajo basist Anton Bernthaler, bobnar Manfred Josel ter pianist Silvo Štingl.

To je bila skladba Bambi v izvedbi tria Silvestra Štingla. Pred nami je skladba Aleja Silva Štingla, ki je tudi solist. Big Band Radio Televizije Ljubljana vodi Jože Privšek.

To je bila skladba Aleja Silva Štingla, ki je bil tudi solist, Big Band Radio Televizije Ljubljana je vodil Jože Privšek. Zdaj pa prisluhnimo skladbi Koliko je pa ura Lojzeta Krajnčana. Solisti, pozavnist Lojze Krajnčan, trobentač Peter Ogrin in pianist Silvo Štingl.

To je bila skladba Kolk je pa ura Lojzeta Krajnčana. Solisti so bili pozavnist Lojze Krajnčan, trobentač Peter Ogrin in pianist Silvo Štingel. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopinj vročine prisluhnimo še skladbi Mr. Blail Silvestra Štengla, ki bo tudi solist. Big Band Radio Televizije Ljubljana vodi Jože Privšek.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

boš pa doma ostala, ti boš pa doma ostala, suhe žemlje ribala. Pesmice prepevala, kratek čas mi delala.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Po prisegi nove vlade je premier Janez Janša od predhodnika Roberta Goloba tudi simbolično prevzel posle. Janša se mu je zahvalil za vse, kar je bilo dobro postorjenega. Golob je ocenil, da državo predaja v dobri kondiciji. Primopredaje med ministri bodo večinoma danes. 4 novo imenovane ministre bodo v državnem zboru nasledili nadomestni poslanci. Dozdajšnjo poslanko SDS, Suzano Lep Šimenko, bo glede na izid volitev nadomestil Luka Simonič, dozdajšnja poslanca NSI, Jerneja Vrtovca in Janeza Ciglerja Kralja, pa Andrej Černigoj in Janez Beja. Dozdajšnjega poslanca demokratov Tadeja Osterca bo nasledil Marko Kušar. Rusija mora okrepiti svojo zračno obrambo, je ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Predtem je Ukrajina v sredo z droni ob začetku foruma napadla Putinov rojstni kraj, kjer je ciljala energetske in vojaške objekte. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Putinu v pismu predlaga osebno srečanje in prekinitev ognja med pogajanji. Romunski predsednik Nikoš Ordan je za novega premijeja predlagal evropskega poslanca Evgena Tomaka. Desnosredinski politik se je izrekel, da bo predlagal tehnično vlado in ne politične. Dan je odločitev o novem kandidatu za mandatarja sprejel potem, ko je parlament maja izglasoval nezaupnico vladi premijeja Ilije Boložana. Vremenska napoved. Oblači se, od jutra se bodo padavine od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Z nastopom 16. slovenske vlade se je število ministrstev skrčilo z 19 na 15. Tako bo tudi kar nekaj novih ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Primopredaja med starim in novim premijejem, Robertom Golobom in Janezom Janšo, je potekala sinoči. Ameriški predsednik Donald Trump je podprl poziv ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, v katerem ruskemu kolegu Vladimirju Putinu predlaga srečanje na štiri oči. Zelenski poziva k mirni rešitvi konflikta, v nasprotnem primeru pa da je Kijev pripravljen na nadaljevanje bojev. V Kremlju so potrdili prejem pisma, niso ga pa še komentirali. Evropska unija je odobrila nov svežen pomoči libanonski vojski v višini 100 milijonov evrov. S tem želi okrepiti obrambne zmogljivosti in sposobnosti oboroženih sil v Libanonu, kjer naj bi trenutno veljala krhka prekinitev ognja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah, čeprav obe strani redno kršita dogovor. Slovenska atletinja Tina Šute je na mitingu Diamantne lige v Rimu v skoku s palico v tretjem poskusu premagala višino 470 cm in osvojila četrto mesto. Prva trojica je bila uspešna tudi na naslednji višini 480 cm. Vremenska napoved: padavine se bodo od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

In rekla si, objemi me, podržam ti noči. Naj naj svet bo kot zavetje pred praznino cest. Naj bo april, naj čutim te na svoji strani. Poiščiva si svojo pot in nisva še ujeta okrog sprijaznenih oči. In nisva še zravdana sprana za prihodne dni. Naj bo korak, odprčeš čas in zve sam sebi. Poiščiva si svojo pot in

Nekje je dan, ne vprašaj noč s bleščečimi lučmi. In kje je svet, ne vprašaj mesto okrašenih cest. In kje je res, ne vprašaj sklonjena resnica. Poiščiva si svojo pot, poiščiva si staro cesto s drugimi očmi. Predramiva si slike jutra polna vseh smeri. Naj bo april, naj čutim te na svoji strani. Poiščiva si svojo pot, poiščiva

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: V tokratni oddaji Malo naokrog bomo obiskali občino Gorišnica. Govorili bomo o aktualnih občinskih projektih in razvoju kraja, spoznali dejavnosti, ki jih ponuja tamkajšnje letališče, ter se dotaknili gasilstva, dela z mladimi in izzivov, s katerimi se srečujejo gasilska društva. Pridružite se nam po 9:30.
0: Malo naokrog
2: z Radiem Maribor.

0: Potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
2: Junijska sobotna potepanja prinašajo novo popotniško zgodbo. Z Dolenko Leo Verbič bomo 4 tedne potovali po Keniji. Mlada sociologinja je bila tam prostovoljka, o tej deželi in ljudeh se je veliko naučila.
3: Jaz bi rekla, da tako že ful časa sem tako vse počutila ful močno željo, da grem in nekak ta želja ni nikoli izlevdela ali pa kakorkoli. In dejansko sem potem dobila priložnost, ko sem najela organizacijo ELA, da grem in sem v bistvu sledila nekako svojemu srcu, ki me je takrat pelal, da grem pa Kenijo.
2: Odpotujte z nami v Kenijo ob 11:30.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: linija vlaka v Ljubljano in Celje, ki nadaljuje vožnjo Maribor levi prehodom ob Debeli Gori.
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkošno nedeljo.
1: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Novo imenovana 16. slovenska vlada je sinoči na prvem zasedanju potrdila prve kadrovske odločitve. Ministri in ministrice bodo posle večinoma prevzeli danes.
2: In potem bo narejena neka ocena stanja. Strinjam se pa s tem, da je pred Slovenijo lahko dobra prihodnost pod pogojem, da bomo sposobni izkoriščati vse potenciale in da bomo pri tem sodelovali.
1: Tako je dejal premier Janša in napovedal, da bo partnerstvo za razvoj opozicijskim strankam poslal prihodnji teden. V oddaji pa tudi o tem.
3: Zelenski Putinu predlaga srečanje na štiri oči. Na vrhu Evropske unije in Zahodnega Balkana pregled uspešnosti pridružitvenega procesa. Dan okolja v znamenju vloge narave pri blaženju podnebnih sprememb. Padavine bodo zajele vso državo, lahko tudi zagrmi.
1: Z vami sva Igor Vrlše in Vid Palčnik. Potem, ko je predsednik vlade Janez Janša prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba, so se na prvi seji vlade sestali novo izvoljeni ministri. Jernej Vrtovec in Anže Logar sta postala podpredsednika vlade. Za šefa Sove je bil imenovan Janez Tušek, policijo prevzema Daniel Lorbek, finančno upravo pa kot vršilec dolžnosti direktorja Janko Prejac. Novo izvoljene ministre sicer danes čaka prevzem poslov od predhodnikov. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Vlada je med drugim imenovala nove državne in generalne sekretarje, Alenki Kajzer pa podaljšala mandat vršilke dolžnosti direktorja Umarja. Na čelo obveščevalno-varnostne službe je bil imenovan Gregor Majcen, na čelo direkcije za infrastrukturo pa Nejc Vesel. Niko Gamulin pa prevzema urad za informacijsko varnost. Vlada je zamenjala tudi večino nadzornikov Elesa in Borzena, na prvi seji pa je bila pozornost usmerjena tudi v finančnega ministra Andreja Šircla. Čaka ga nam reč priprava rebalansa proračuna, skoraj milijarda primankljaja v prvih petih mesecih, pa ni dobra popotnica. Ministra in ponovem podpredsednika vlade Anže Logar in Jernej Vrtovec pa sta o naslednjih korakih povedala.
5: V naslednji fazi se pa začenja najprej zelo natančen pregled po ministrstvih pri primopredaji, kakšno je stanje.
6: Najprej se bo treba soočiti z gnečo na avtocestah.
4: Premier Janez Janša pa je po ustanovni seji vlade ponovil že večkrat slišano in sicer, da bodo prihodnji teden vse opozicijske stranke prejele vabilo za sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj in s tem tudi možnost, da sodelujejo pri pripravi nekaterih ključnih državnih projektov.
1: V Črni gori se bodo danes srečali voditelji držav članic Evropske unije in Zahodnega Balkana. Med njimi bo prvič v tem mandatu premier Janez Janša. Poleg širitvenega procesa bodo teme vrha tudi zunanje in obrambne zadeve. Iz Tivta Saša Banjanac Lubej.
7: Evropska unija želi Balkanu ponovno sporočiti, da je širitev geostrateška odločitev Bruslja, da pa mora pri tem sprejeti potrebne reforme. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.
8: Rule of law.
7: Vladavina prava, svoboda medijev in pregledna volilna zakonodaja je naloge včeraj ob koncu balkanske turneje v Beogradu in pred vrhom v Tivtu srbskemu predsedniku našteval Košta. Vučić ga je dobro slišal.
9: Posebno je važno, da zajedno s...
7: Še posebej pomembno je, da nam skupaj z Evropo uspe premagati korupcijo in organizirani kriminal. V medijih je zaokrožila nova francosko-nemška neformalna pobuda Evropski komisiji. Kandidatkam bi omogočili postopno integracijo, vključno z dostopom do enotnega trga ter sodelovanjem v evropskih institucijah v statusu opazovalk. Vse to naj bi po mnenju Pariza in Berlina pospešilo širitveni proces in povečalo motivacijo držav kandidatk. Zagotovo bo danes v Tivtu beseda tekla tudi o tem.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odprtem pismu ruskega predsednika Vladimirja Putina pozval k srečanju na štiri oči, da bi se po štirih letih dogovorila o končanju vojne.
3: V pismu Zelenski navaja, da se je večina Rusov naveličala ukrajinskih napadov, inflacije in pomankanja goriva, ker so Združene države Amerike trenutno osredotočene na vojno v Iranu, bi bilo nespametno čakati, da se njihova pozornost vrne v Evropo, meni Zelenski. Ob tem predlaga prekinitev spopadov med pogajanji, v katere pa, da bi bile poleg ZDA vključene tudi evropske države.
1: Putin je sinoči ob robu ekonomskega foruma v Sankt Peterburgu dejal, da je Rusija pripravljena mir doseči po mirni poti, in sicer z okvirjem, o katerem je lani na Aljaski govoril z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Ker ta načrt vključuje predajo nekaterih ozemlj Rusiji, ga je Kijev že zavrnil.
8: Zapadne sponsore postavljajo veliko količino.
1: Putin se je pri tem zavzel za krepitev ruske zračne obrambe. Ugotavlja namreč, da Zahod dobavlja Ukrajini velike količine brezpilotnikov, tudi dolgega dosega, nekateri pa prebijajo rusko zračno obrambo.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da ne potrebuje dogovora z Iranom, da bi iz njega pridobil obogateni uran. Dodal je, da se pogajajo o jedrskem orožju in takojšnjem odprtju Hormuške ožine. Le če bi strani dosegli dogovor, pa bi se bil pripravljen srečati z ajatolom od štabo Hamenejem. ZDA so uvedle sankcije proti predsedniku Kube Miguelu Díaz-Canelu. Trump je karibsko državo ob tem označil za obuboženo in dejal, da jo bodo prevzeli ter izboljšali njeno delovanje, a šele ko bodo končali vojno v Iranu. Kubanski zunani minister Bruno Rodriguez je najnovejše sankcije označil za nov primer ameriškega intervencionizma.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Danes zaznamujemo Mednarodni dan okolja. To pot prinaša sporočilo, da so naravni ekosistemi eden ključnih temeljev odpornosti na podnebne spremembe.
3: V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo 4,8% manj emisij kot predlani. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da tudi pri nas podnebne spremembe niso več del prihodnosti, ampak da jih med drugim preko se bolj občutnih poplav, neuri, vročinskih valov in sušnih obdobij doživljamo že danes.
1: Zadnji delovni dan tedna bo prvi za 15-terico novih ministrov 16. slovenske vlade. Po včerajšnjem imenovanju bo večina njih danes uradno prevzela posle od predhodnikov. Naš naslednik pa so kolegi iz športnega uredništva. V nadaljevanju bo z vami Klemen Verlič. Želimo vam prijeten dan tudi v družbi Radia Slovenija.
10: Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Stožicah z 1:1 remizirala proti Cipru. Ta je od 61. minute igral z igralcem manj, 4 minute pozneje pa je končni rezultat postavil Vanja Drkušič. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije bomo danes dobili oba finalista. Jakub Menšik se bo pomeril z Aleksandrom Zverevom, v italijanskem polfinalu pa si bosta nasproti stala Matteo Arnaldi in Flavio Coboli. V ženski konkurenci se bosta jutri v finalu pomerili 19-letna Mira Andrejeva, ki je v polfinalu premagala Marto Kostjuk, in kvalifikantka Maja Hvalinska, ki je bila boljša od Diane Schneider. Najboljša slovenska namizno-teniška igralca Darko Jorgič in Denis Kožul sta imela v prvem krogu turnirja serije VTT Contender v Skopju polovičen izkupiček. Jorgič je kot drugi nosilec turnirja s 3-2 premagal Belgica Cedrika Nuitinka, Kožul pa je z enakim izidom izgubil proti Američanu Kanaku Džaju. Praga gosti tekme za svetovni pokal v športnem plezanju. Včeraj je v kvalifikacijah v težavnosti Lučka Rakovec zasedla 3. mesto. Polfinale so si priplezali še Sara Čopar, Mija Krampelin v moški konkurenci Luka Potočar. Danes bo v polfinalu v balvanskem plezanju nastopil Anže Peharc. Tina Šute je na mitingu Diamantne lige v Rimu v skoku s palico z višino 470 cm osvojila 4. mesto. Na prvi tekmi finale Jadranske košarkarske lige pa je Dubaj Aleksandra Sekuliča in Klemna Prepeliča doma z 99-93 premagal Partizan.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik.
11: Vremenska napoved. Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9-13 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 19-24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale in začelo se bo jasniti. Jutri čez dan bo zato sončno z občasno zmerno prevažno oblačnostjo. Še obeti v nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, po večini suho in iz dneva v dan bo spet topleje. Aktualne temperature po državi to jutro: Maribor 12, Ljubljana 14, Ptuj 16, Slovenska Bistrica 15, Murska Sobota 13, Radenci 14, Celje in letališče Portorož 15, Slovengradec 11 in Kredarica 4 stopinje Celzija.
12: Promet.
11: Na našem koncu države promet trenutno poteka tekoče, naj tako ostane čim dlje. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
12: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
11: Dobro jutro, dobri ljudje, ura je 45 minut, dobrodošli v jutranjem programu Radija Maribor. Danes je petek, 5. junij, 156. dan letošnjega leta. Sonce je ušlo 6 minut čez peto, zašlo pa bo 15 minut do 9. zvečer, skupno skoraj 16 ur dnevne svetlobe. Čudovit je ta del leta, prav zares. Danes je tudi svetovni dan okolja, dan, ki ga namenjamo o zaveščanju o tem, da življenje ni le naša služba, avtomobil in hiša, marveč da živimo v širšem ekosistemu, na katerega vse prevečkrat pozabimo. Jutranja spodbuda ob tem dnevu naj bo to, da danes na sprehod, ne bojte se oblakov, padavine k nam prihajajo šele popoldan, vzamete se sabo kakšno vrečko, poberete smeti, ki jih boste našli v poti, ker zakaj pa ne, majhno dejanje za lepše, boljše okolje. K tej temi se še vrnemo tam po pol osmi, v prvi uri našega druženja se najprej posvetimo tistemu, ki se je v sredo posvetil nam. Adi Smolar bo znam v uspešnici, ki je tudi naslovna skladba njegovega drugega albuma iz leta 1995. Bog ne daje, da bi crknil televizor. Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
12: Z Radijem Maribor.

12 minut pred 6 uro zjutraj. Dobro jutro, Nika Ivančič Rožance, to jutro prebujam z vami. Petek je 1. junijski, tukaj pa je kratek pregled našega jutranjega programa. Ob 6 sledijo naše prve jutranje novice, v naslednji uri pa tem novicam iz Slovenije in sveta dodamo še 2 zgodovinski rubriki, glasba na današnji dan pa spominčice. Za prvo jutranjo dozo nasmeha pa bodo kot vedno poskrbeli mali modreci, ki jim Irena Kodrič-Cizar vedno da zanimivo istočnico za razmislek. Po drugi jutranji kroniki ob 7 se posvetimo glasbenemu periskopu, danes bodo z nami akustični, potem pa pride na vrsto tudi današnji svetovni dan okolja. Naša sogovornica bo vodja skupne službe varovanja okolja, gospa Marjeta Kristofič-Jamnik. V uri med 8 in 9 pokličemo na Agencijo za okolje in preverimo, če sončna vremenska vikend napoved še drži in dobimo tudi obisk v studiu, ki naj za enkrat ostane še skrivnost. Prebujamo se v oblačno jutro, trenutno imamo v Mariboru 12

0: potem mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako ji povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva.
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.

0: znanje.
1: Se malček znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno, gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.
0: Naš svet

0: je pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših Jutar ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranje družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

0: Ura je 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Državni zbor je včeraj popoldne z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo nove vlade pod vodstvom premijeja Janše, ki je že prevzel posle od predhodnika Roberta Goloba. Nova vladna ekipa se je sinoči sestala na ustanovni seji in je že opravila številne kadrovske menjave. Med drugim je imenovala nove vodje policije, Sove in Urada za informacijsko varnost. Nova podpredsednika vlade pa sta postala Anže Logar in Jernej Vrtovec. Z Mariborskega zavoda za zaposlovanje so sporočili sveže podatke o trgu dela. Konec maja je bilo na tem območju registriranih 6321 brezposelnih oseb, kar je za okoli pol tretji odstotek manj kot marca, a prav toliko več kot v istem obdobju lani. Letos so delodajalci doslej zavodu sporočili 5805 prostih delovnih mest, kar je za dober odstotek manj kot v enakem obdobju predhodnega leta. Največje povpraševanje je v predelovalnih dejavnostih, sledijo zdravstvo in socialno varstvo, gradbeništvo ter izobraževanje. Energetsko-podnebna agencija za Podravje, Energap, je na slovesnosti v Mariboru zaznamovala 20 let obstoja. Direktorica Vlasta Krmel.
2: Energetsko-podnebna agencija se že 20 let ukvarja z razvojem, načrtovanjem in pa izobraževanjem o projektih učinkovite rabe energije, rabe obnovljivih virov energije, tako v javnem kot zasebnem sektorju.
0: Denimo v Mariborski občini sodelujejo pri strokovni pripravi energetskih obnov javnih stavb in varčni javni razsvetljavi. Med načrti agencije pa je uvajanje digitalizacije in vključevanje umetne inteligence pri svojem delu. Še šport. Slovenska nogometna reprezentanca je na prvi prijateljski tekmi v tem mesecu v Stožicah zgolj remizirala s Ciprom pri 1-1. Tretji dvoboj selektorja Boštjana Cesarja za obračunoma ta teden je poudaril, da sta pomembna za pripravo na jesensko Ligo narodov. Je dvoboj začela za ostankom iz 7. minute, v nadaljevanju pa je za Slovenijo, ki je od 62. minute igrala z nogometašem več, za izenačenje zadev Vanja Drkušič v 65. minuti. Boštjan Cesar.
3: Hitro smo naredili napako, da je Ciper dal gol in normalno oni so se dosti zaprli. Mi smo šli za veliko številimi igravci na njihovo polovico, v njihov 16-metrski prostor in normalno, da smo pustili malo več prostora na sredini in v zadnji liniji. Je pa res, da smo imeli izjemne že predložnosti v prvem počustu, ki jih nismo realizirali. Na koncu, če se dobro spomenem, bilo 6-7 res 100% predložnosti, 20 udarcev na gol, ampak žoga danes ni hotela več kot je tu gol.
0: Slovenija bo v nedeljo ob 20.45 v Varaždinu igrala še s Hrvaško, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo in bo ta dvoboj za njo zadnji test. Poglejmo v nebo, danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri. Temperature danes čez dan od 19 do 24 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, sobota bo zato sončna, prav tako bo v nedeljo in ponedeljek sončno, po večini suho in iz dneva v dan bo spet topleje. Še na kratko temperature, Maribor 12, Ljubljana 14 in Ptuj 5. Stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste, kaj se dogaja danes zjutraj. Na našem koncu države je trenutno vse mirno, promet poteka brez večjih posebnosti, upamo, da tako tudi ostane. Želimo vam srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
4: To jutro z vami.
0: Nika Ivančič Rožance, prebujam to jutro z vami, 5 minut je čez 6 uro zjutraj, novo uro dneva, v katero se prebujamo, pa začnimo z mislijo na današnji dan rojenega španskega pesnika in dramatika Federica Garcia Lorca, ki je dejal: odvrzite žalost in melanholijo, življenje je prijazno, ima nekaj dni in le zdaj jih moramo uživati. Misel, ki naj nas vodi čez dan. Dobro jutro vam voščimo.
1: Dobro jutro.
4: Radio Maribor.

YouTube in Angel of Harlem, 8 minut čez 6. Zjutraj koledar bomo počasi vzeli v svoje roke in pogledali, katero ime je zapisano za današnji dan. V koledarju so za današnji dan običajno zapisana imena Valerija, Igor in Svetko, ki pa je pri nas res zelo, zelo redko ime. Imenoslovci mu pripisujejo slovanski izvor, poznali pa naj bi ga že bili alpski Slovani. Po imenu Svetko in njegovih različicah so nastali pa dokaj pogosti priimki, kot naprimer Svet, Svete, Svetec, Svetko, Svetej, Svetič, Svetin in Svetina. Današnji zavetnik je priljubljeni španski svetnik Sveti Sanci, za katerega uporabljajo Španci svojo domačo obliko Sančo. To pa tudi dobro poznamo iz romana Don Kihot iz Manče, kjer se pojavi Sančo Pansa, zvesti oproda slovitega viteza Don Kihota. No, danes pa goduje tudi Sveti Bonifaci. Tako v roke smo vzeli koledar dneva, to bomo še storili v tej uri. Zdaj pa se nam pridruži Luka, ki pravi, da je kar lovec sanj.

0: glasba na današnji dan.
1: 5. junij je v glasbeni zgodovini precej bogat. Gremo najprej za 99 let v zgodovino. Na današnji dan se je rodil Dušan Jakšić, eden bolj prepoznavnih jugoslovanskih pevcev zabavne glasbe in igralcev druge polovice 20. stoletja, ki nam je dal tudi to muziko.
2: Marina, Marina, Marina, zar ne znaš, da volim te ja?
1: Znana priredba italijanske skladbe, posnel je približno 80 plošč in kaset ter nastopal po vsej Jugoslaviji in v tujini. Leta 1955 se je 5. junija rodil tudi Aki Rahimovski, pevec skupine Parni Valjak.

0: Eden najbolj prepoznavnih rock pevcev nekdanje Jugoslavije je dolgoletni pevec skupine Parni Valjak, ki je žal preminil pred 4 leti. Rodil pa se je na današnji dan v Nišu. Zadnja leta svojega življenja je živel v Sloveniji, v okolici Novega mesta. V arhivu še imamo posnetek njegovega pozdrava za naše poslušalce.
1: Jaz sem tisti pevec Parnega Valjka, Aki Rahimovski. Vi slušate Radio Maribor.
0: Številni glasbeniki so si edini v tem, da je bil in ostaja glas Akija Rahimovskega praktično neločljiv od identitete skupine Parni Valjak. No, 5. junija leta 1964 so Rolling Stones začeli tudi svojo prvo ameriško turnejo, a zdaj z glasbo zavijamo k filmski klasiki.

5. junija 1965 je namreč glasba iz muzikla Moje pesmi, moje sanje začela neverjetno 70-tedensko obdobje na vrhu britanske lestvice albumov. Dobila je tudi naziv za najbolje prodajan album leta in ta naslov obdržala še v prihodnjih letih 1966 in 1968 in na koncu postala drugi najbolje prodajani album desetletja v Združenem kraljestvu. Tudi preko luže v ZDA je album ostal na lestvici skupno 238 tednov več kot 4 leta in pol. Medtem, ko je film z Julie Andrews na čelu premikal rekorde v kinematografski blagajni po vsem svetu. Današnjo rubriko pa bomo zaključili z Elvisom Prislijem, ki je 5. junija leta 1956 izvedel legendarni televizijski nastop v oddaji The Milton Berle Show in prvič nastopil s to pesmijo.

0: The Andrew Sisters ob 6:25 Radio Maribor. Poslušate, danes bomo imeli še en oblačen deževen dan. Trenutno imamo v Mariboru 12 stopinj Celzija, dež pričakujemo približno ob 10 do poldan, ampak jutri in v nedeljo pa bo jasno in suho vreme, tako da že lahko naredite načrte za vikend. Poglejmo še na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, opozarjamo pa na predmet, ki na Štajerski avtocesti se ovira promet med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru. Dodatno pazljivo.
1: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
2: Karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
4: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
5: So srečo, pa pametno porabiti denar.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
7: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
8: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
9: V tokratni oddaji Malo naokrog bomo obiskali občino Gorišnica. Govorili bomo o aktualnih občinskih projektih in razvoju kraja, spoznali dejavnosti, ki jih ponuja tamkajšnje letališče, ter se dotaknili gasilstva, dela z mladimi in izzivov, s katerimi se srečujejo gasilska društva. Pridružite se nam po 9:30.
8: Malo naokrog
10: z Radiem Maribor.

0: Zasedba, avtomobili in njihova skladba Gospodar, ura pa je točno 6:30.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Po včerajšnji potrditvi 16. vlade bodo dopoldne na ministrstvih primopredaje poslov. Na položajih so že zamenjani vodje policije, Sove in urada za informacijsko varnost. Izrael bo prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani, saj menijo, da nova slovenska vlada omogoča novo poglavje v odnosih med državama. Danes je Svetovni dan varstva okolja, letos v ospredje postavlja nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe. In še šport, ženska nogometna reprezentanca se bo v petem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo danes pozno popovdne na Dunaju pomerila proti Avstrijkam. Naše odbojkarice pa danes začenjajo tekmovanje v Evropski ligi. Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija, jutri pa v nedeljo pa bo sončno, jasno torej in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje. V Mariboru trenutno beležimo 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Še pogled na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, opozarjamo pa na predmet na Štajerski avtocesti, ki ovira promet med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru. Srečno, varno in potrpežljivo na cestah.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Petkov jutranji program na Radiu Maribor poslušate 7 days in sunny June, 7 dni v sončnem juniju, zdaj skladba, tik zatem pa spominčice.

0: Sedem dni v sončnem juniju, ja, ti zagotovo še prihajajo, tudi vikend bo sončen, kot nam sporočajo iz uprave za okolje. Kaj pa odstira zgodovina na današnji dan? Poglejmo, 5. junije. 5. junija leta 1898 sta se rodila dva zanimiva znana človeka. En je uspel v svetu mode, drugi v svetu literature. Začnimo pri slednjem. Federico Garcia Lorca, španski pesnik in dramatik, je tisti, katerega misel smo danes že omenili in tudi tisti, ki je zapisal znane besede Zeleno, ki te ljubim zeleno. Zelena barva pa je bila delovno orodje italijanskega stilista, oblikovalca in izdelovalca čevljev ter ustanovitelja svoje modne hiše, to je bil Salvatore Ferragamo. Velja za eno najvplivnejših osebnosti v zgodovini obutve in je bil znan čevljar zvest, saj je izdeloval čevlje za hollywoodske igralce in igralke. Iz Hollywooda pa na slovenska tla in k Stanetu Kocutarju.
1: Spominčice. Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Arheolog in epigrafik Balduin Sarja je leta 1921 na Dunaju doktoriral iz prazgodovine in klasične arheologije. Na Ljubljanski univerzi je bil med prvimi, ki so si prizadevali za študij arheologije in prvi, ki se je v Sloveniji ukvarjal z epigrafiko, torej starimi antičnimi napisi na evropski ravni. Vodil je pomembna izkopavanja v Sloveniji in Makedoniji ter pisal o vojaški zgodovini slovenskih krajev v rimski dobi, o pozno antičnih utrdbah in emoni. Izdal je tudi nekaj temeljnih del o antični zgodovini Norika in Panonije s poudarkom na zdajšnjem slovenskem ozemlju. Arheolog Balduin Sarja se je rodil na Ptuju 5. junija leta 1893. Družina poznejšega literarnega zgodovinarja, akademika Borisa Paternuja, se je zaradi očetovega uradniškega dela veliko selila. Srednje šolanje je začel v Zagrebu, nadaljeval v Murski Soboti, Mariboru in nazadnje v Kranju, kjer je kot gimnazijec sodeloval v odporniškem gibanju in v prvem povojnem letu maturiral. Leta 1951 je diplomiral na oddelku za slavistiko Ljubljanske filozofske fakultete in tam pozneje tudi doktoriral iz literarnih ved. Pritegovali so ga vrhovi slovenske literature. Njegove monografije o Francetu Preširnu veljajo za najtemeljitejšo interpretacijo oblik in vsebin Preširnovega pesništva.
3: Preširn ima v resnici v zgodovini slovenske književnosti, še posebej poezije, izrazito prelomno mesto. Prelomno mesto prav v tem, da je konstituiral poezijo kot poezijo, to se pravi kot umetnost. Jasno, da je bil to prvi pogoj za ta prelom, je bil seveda jezikovni pogoj, to se pravi. Temeljno vprašanje, pred katerim je stoj, je bilo vprašanje visokega kultiviranja slovenskega jezika. Tega se je zelo dobro zavedal. In julija 1837 je pisal prijatelju Stanku Vrazu tole. Tendenca naših pesmi, naše poezije in druge literarne dejavnosti je samo ta, da bi kultivirali naš materin jezik.
2: Boris Paternuj je opravil pionirsko delo tako z raziskavo o slovenskem pesništvu upora iz obdobja 1941-45 kot z raziskovanjem literarne kritike pred Franom Levstikom in po njem. Kot njegov najpomembnejši prispevek k slovenski literarni vedi pa štejemo model tipološkega raziskovanja slovenske književnosti in njegove vključitve v evolucijski potek književnosti. Literarni zgodovinar dr. Boris Paternu, med drugim ambasador Republike Slovenije v znanosti, častni doktor Univerze na Primorskem in zaslužni profesor Ljubljanske univerze, se je rodil na današnji dan leta 1926 v predgradu pri Črnomlju.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Balkan Boysi, svet se segreva. Pravšnja skladba za današnji svetovni dan okolja 5. junija ga obeležujemo. Dobro jutro pa nam bodo zdaj voščili tudi mali modreci, rubrika, v kateri prisluhnemo otrokom, njihovim razlagam sveta in logikam brez zapletov.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Pa raje prisluhniva mali modrice.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Mene namreč zanima, če ste vi že slišali kdaj za velikonočnega zajčka.
5: Za njega imamo oglasiti jajčko, velikonočni zajček posti dali jako da bošiček, pol pa se mi spotimo in imamo dalila.
6: Ampak velikonočni zajček, ja, jaz to vem že vse, to sem že vedel, ko sem bil še 4 leta star, ampak...
4: No, jaz... Oprosti, da ti skačem v besedo, ampak je to s kakšnim praznikom povezano, ta prihod velikonočnega zajca, pa vsa ta jajca?
6: Ja, mogoče res, ampak sploh ne vem, če obstaja.
5: Si vi, ki je zajči peljok, pa sem se prej hotela povedati, da velikonočni zajček ima jajčke samo zato, ker se mu všeč, pa na mesto kolenja, malo jajčke so pisane.
4: V katerem letnem času pride velikonočni zajec? Veste, kaj so letni časi?
6: Pa mladi. Pa se nekaj želim povedati. Zajček samo gre po noči lestelit.
4: Torej, zajček se nam malo skriva, podobno kot božiček.
6: Ja, ker nas hoče presenetiti. Mogoče velikonočni zajček ne obstaja, mogoče pa obstaja, ne ve se.
4: Ne ve se. Mi tu samo ugibamo, ne?
6: Ja, ampak jaz se mislim, da bolj ne obstaja ali nikoli se ne ve.
4: Če je velikonočni zajec, ste slišali že za en praznik, ki sem...
6: Velika noč!
4: Takrat se barvajo jajca, pa se še kaj posebnega takrat pripravi in peče.
6: Baklava ali pa kaj drugega.
5: Lahko so pa tudi piškoti, zajčki pa jajce piškoti.
4: Eno tako zavito pecivo namaže se z nadevom. Tudi je na P, ampak niso piškoti.
6: Jaz bi nekaj drugega povedal. Nadev je lahko tudi oreh, to mi je ata povedal.
4: Ja, kako se pa reče tisti sladici, ko nadevamo orehov nadev in potem zavijemo?
5: Potica. Potiče najena iz losin, medu, pa kluha in iz moke.
6: Pa za veliko noč se jejo veliko nočna jajčka.
4: A smo za veliko noč doma, me zanima. Imamo takrat prosto?
6: Kot pa sobota pa nedelja.
4: Praznik je podoben kot nedelja, ne?
6: Mamicom, atijom ni treba v službo, šolskim otrokom ni treba v šolo, predšolskim ali pa dojenčko pa ni treba vrtec.
5: Ti pa hočeš v veliko ločnega zajčeka gledati, vas ostati buden in potem, ko pride, se prekvarjaš, da zapereš oči, ko da spiš in potem, ko nastavlja, ga lahko vidiš.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
7: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

0: znanje.
1: Se malček znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših Jutar ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranja družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

0: Še nekaj trenutkov in ura bo 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Za vas jih to jutro prebira Helena Ajdnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in nevabljeni k poslušanju. Potem, ko je predsednik vlade Janez Janša prevzel posle od predhodnika Roberta Goloba, so se sinoči na prvi seji vlade sestali novo izvoljeni ministri, ki jih prevzem poslov od predhodnikov čaka danes. Jernej Vrtovec in Anže Logar sta postala podpredsednika vlade. Za šefa Sove je bil imenovan Janez Tuše, ki je obveščevalno službo vodil že v času tretje Janševe vlade. Policijo prevzem Daniel Orbek, finančno upravo pa kot vršilec dolžnosti direktorja Janko Prejac. Vlada je med drugim imenovala nove državne in generalne sekretarje. Alenki Kajzer pa podaljšala mandat vršilke dolžnosti direktorja Umarja. Vlada je zamenjala tudi večino nadzornikov Elesa in Borzena. Na prvi seji je bila pozornost usmerjena tudi v finančnega ministra Andreja Širclja. Čaka ga namreč priprava rebalansa proračuna. Skoraj milijarda primanjkljaja v prvih petih mesecih ni dobra popotnica.
3: Gremo na primopredajo in takrat bomo vedeli še več, ne? V naslednjem tednu pa v naslednjih 14 dneh.
2: Ena od prvih potez nove ekipe je bila tudi odstranitev palestinske zastave z vladne stavbe. Kmalo zatem pa je sledila napoved Izraela, da bo odprl veleposlaništvo v Ljubljani. Premier Janez Janša je po ustanovni seji vlade ponovil, da bodo prihodnji teden vse opozicijske stranke prejele vabilo za sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj. Predstavniki 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij od nove vlade pričakujejo stabilno, predvidljivo in razvojno usmerjeno poslovno okolje, češ da lahko samo uspešno gospodarstvo zagotavlja državo blaginje. Kot ključni so poudarili davčno predvidljivost in zagotovitev dolgoročne finančne vzdržnosti. Svetovni dan varstva okolja, ki ga zaznamujemo danes, v ospredje postavlja nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, spodbujanje k hitrejšemu zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in prehod na trajnostno energijo. V naši državi je lani po prvih ocenah nastalo za skoraj 5% manj izpustov kot leto prej. Z Mariborskega zavoda za zaposlovanje so sporočili sveže podatke o trgu dela. Konec maja je bilo na tem območju registriranih 6321 brezposelnih oseb, to je za okoli 0,3% manj kot marca, a prav toliko več kot v enakem obdobju lani. Letos so delodajalci doslej zavodu sporočili 5805 prostih delovnih mest, kar je za dober odstotek manj kot v enakem obdobju lani. Največje povpraševanje je v predelovalnih dejavnostih, sledijo zdravstvo in socialno varstvo, gradbeništvo in izobraževanje. Sporočajo še, da je bila stopnja registrirane brezposelnosti marca 5,8, v državi pa 4,6%, kar je primerljivo z lanskimi podatki. Prenova polnilnice Donata v Rogaški Slatini vredna približno 10 milijonov evrov je končana. Kot so zatrdili lastniki Donata, to je Atlantic Grupa, prenova prinaša ne le tehnološke posodobitve in večanje proizvodnih zmogljivosti, ampak tudi nadaljni razvoj in boljše delovne pogoje za zaposlene. Več Gabriela Milošič.
4: S prenovljeno polnilnico z najsodobnejšo in najkakovostnejšo avtomatizirano proizvodno linijo bodo lahko proizvodnjo pomembno povečali. Pravi direktorica marketinga raziskav in razvoja za strateško poslovno področje pijače v Atlantic Grupi Klaudija Vidic.
5: Ta nam prinaša povečanje kapacitete, sodobno tehnologijo in pa energijsko učinkovitost.
4: Atlantic Grupa je v zadnjih nekaj letih v Sloveniji vložila za okoli 40 milijonov evrov. Načrtujejo še dodatne naložbe. Samo v Rogaški Slatini naj bi do leta 2030 še povečali polnilne in logistične zmogljivosti. Predsednik uprave Atlantic Grupa Emil Tedeski.
6: 15 milijona evra.
7: Načrtujemo, da bomo v prihodnjih 3 letih v Rogaško Slatino vložili 15 milijonov evrov.
4: Pričakujejo namreč, da bodo lahko pridobili državno koncesijo za dodatno vrtino mineralne vode, o čemer se z državo dogovarjajo že nekaj let. Še letos načrtujejo tudi večmilijonski nakup in vlaganja v nekdanjo mesno industrijo Pomurka v Murski Soboti. Emil Tedeski.
6: Upravo prošle sedmice dobili smo završni dokument antimonopolne.
7: Prav prejšnji teden smo prejeli končni dokument Slovenske agencije za varstvo konkurence, vezan na prevzem podjetja 8 iz Murske Sobote. Ko se bo celoten prevzem končal in pri tem je zelo pomembno sodelovanje z vlado Republike Slovenije, imamo temelj za našo tretjo tovarno Argete.
6: Za tretjo fabriko Argete.
4: Podjetje, ki pri nas zaposluje okoli 700 ljudi in ima v lasti bar, kafe, Argeto in Donat, naj bi v prihodnje vložilo še od 60 do 70 milijonov evrov v Sloveniji, saj da smo strateški trg, na katerem ustvarijo okoli 15% vseh prihodkov. Več kot 80% izdelkov, proizvedenih pri nas, pa izvozijo v tujino.
2: Na parkirišču pred Mariborsko dvorano Tabor se danes začenja komunalijada Maribor 2026, na kateri bo sodelovalo več kot 3000 delavcev iz komunalnih podjetij iz vse Slovenije. Tekmovalci se bodo pomerili v različnih disciplinah. V času zaprtja parkirišča v bližini dvorane Tabor pa bo mogoče parkirati v Popovičevi in Koresovi ulici. V Lovrencu na Pohorju bo predvidoma še konec tega meseca stekla celovita obnova lokalne ceste Slepnica-Lovrenc, ki je bila poškodovana v neurjih pred 3 leti. Za dober kilometer ceste občina uspela pridobiti 1,600,000 evrov državnega denarja. Več pa Katarina Klepčernejšek.
8: 15 lokalnim cestam, ki so jih v občini Lovrenc na Pohorju obnovili v zadnjih letih, se bo pridružila tudi lokalna cesta Slepnica-Lovrenc čez Vuhred, ki je bila poškodovana v neurju avgusta pred 3 leti.
9: Gre za povezovalno cesto med naseljem Lovrenc in Rdečim bregom in je za nas zelo pomembna cesta, ki povezuje res taka dva vitalna dela Lovrenške kotline.
8: Dober kilometer ceste bo celovito obnovljen in tako bistveno bolj odporen proti prihodnjim vremenskim izzivom in neurjem, dodaja župan Marko Rakovnik.
9: Gre za obnovo voziščne konstrukcije, cesta dobi tudi pločnik, seveda in novo javno razsvetljavo, zaščite brežin, novih propustov, kanalet, razlivnega polja.
8: Slednje bo ob močnejših padavinah in nalivih pripomoglo tudi k zaščiti Vuhreškega mostu. Potrebnih 1,600,000 evrov je občina pridobila od države iz naslova popoplavne obnove.
9: To je za nas čudovit dosežek in bomo lahko izvedli investicijo, ki si bi jo res težko privoščili.
8: Dela bodo stekla že kmalo, takoj ko bo končana preureditev šolskih igrišč, napoveduje župan.
9: Takoj, ko se omaknejo težki tovornjaki z tega območja, odpiramo dela na cesti predvidoma koncem junija, začetku julija.
8: Obnova ceste bo končana novembra.
10: Šport. In Matej Štrafela.
11: Slovenska nogometna reprezentanca je na prvi prijateljski tekmi v tem mesecu v Stožicah zgolj remizirala s Ciprom pri 1-1. Tretji dvoboj selektorja Boštjana Cesarja za obračuna ta teden je poudaril, da sta pomembna za pripravo za jesensko ligo narodov, je po začetnem zaostanku iz 7 minute v nadaljevanju za Slovenijo, ki je od 62. po rdečem kartonu Cipra igrala z igralcem več, edini gol dosegel Vanja Drkušič v 65. minuti. Selektor Boštjan Cesar.
12: Prva je zmeram prva doma, zelo sem vesel, da je prišlo toliko ljudi na tekmo. Škoda, ki jih nismo srečali za zmago. Dobra energija, tako na tribunah kot v naši ekipi, je pa malo žal, da nismo to tekmo zmagali.
11: Slovenija bo v nedeljo 20:45 v Varaždinu izgrala še s Hrvaško, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo in bo ta dvoboj zadnji test. Nika Glojnarič je na atletskem mitingu v avstrijskem Sankt Peltnu na 100 metrov vire slavila z 12:76, krako popravila osebni rekord ter je za 17 stotink zaostala rekordom 12:59, ki ga je Brigita Bukovec stekla 31. julija 1996 za srebro na olimpijskih igrah v Atlanti. V Mariboru so se na tretjem mitingu Slovenske mednarodne lige znova izkazali sprinterji. Ptujčan Anej Čurin Prapotnik je na 100 vire z 10:21 22 za 8 stotink zaostal za rekordom Matica Osovnikarja na 21. memorialu Matica Šuštaršiča in Patrika Cvetana, ki bi moral biti v Šiški. V skoku daljino je v zadnji seriji Hrvat Filip Pravdica z 8.09 prevzel vodstvo, a ga je na zadnjem skoku tekme ugnal Mađar Kristof Pap z 8.11. Tretji je bil z osebnim rekordom 7.72 Velenčan Dino Šubašič. Naslednji miting slovenske serije bo v sredo v Celju.
2: Za poročila Radija Maribora Dejan Rad, Nika Ivančič Rožanc in Helena Ajdnik. Čez dan po večini oblačno, postopno se bodo od zahoda razširile padavine nad večji del države. Tako bo pravilno, temperature bodo dnevne od 19 do 24, tudi noč bo kar deževna, proti jutru se bo začelo jasniti. Temperature jutri zjutraj od 10 do 13 stopinj Celzija, čez dan bo spet več sonca, kakšna kratkotrajna ploha bo še nastala, za odtenek pa bo jutri topleje. Kakšni so obeti? V nedeljo in tudi v ponedeljek bo pretežno jasno in po večini suho vreme. Še aktualne vremenske podatke poglejmo, že se kaže nekaj oblačnega vremena tudi pri nas, ko je bilo zjutraj še sprva kar precej jasno. Maribor, pretežno oblačno pri 14 stopinja več v Ljubljani, Slovenska Bistrica, oblačno 17, tako tudi Radenci, 14 Celje, 13 Slovenj Gradec, 18 na Ptuju, Murska Sobota pri 16, letališče Portorož, oblačno pri 20 in na Kredarici dežuje pri 3 stopinjah.
1: Promet.
13: Gremo na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti. Tam je zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru. Nekaj zastojev jutranjih še beležimo na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na pomurski avtocesti in sicer na voznem pasu med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
14: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
15: Nam pa je dovolj vaša družba.
13: Dobro jutro vsem, ura je 8 in 12 minut. Dobro jutro tudi tebi, Helena.
2: Lepo dobro jutro.
13: Danes je svetovni dan varstva okolja. Kakšni so tvoji koraki k boljšemu okolju?
2: V službi vedno isto šalico, brez plastike, brez papirnatih lončkov, svoj kozarček, tako da tukaj nekaj naredim, veliko ločujem, zelo striktno, ja. Ampak, ko pa obiščem drugi del našega sveta, pa vidim, kaj počnejo na karibskem otočju in druge, potem pa, ja, ne bo šlo, ne.
13: Ampak ostanimo kar pri tvojih kratkih praktičnih, ja, nasvetih.
2: Res bolje.
13: Ki si jih tudi vi poslušalke, poslušalci, zapišite za uho. V nadaljevanju ostanite v naši družbi, v studiju dobimo obisk studencev.
1: Dobro jutro.
15: Z Radijem Maribora.

0: cotonnier.
1: V Mariboru smo se zbudili v oblačno jutro, trenutna temperatura zraka je 14 stopinj Celzija, ura pa je 8:18, petka klicna agencijo za okolje. Nam je tokrat prinesel sogovorca, dežurnega prognostika Urbana Žagarja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Gospod Žagar, za trenutek se pred napovedjo in pogledom v prihodnost ustaviva še pri tem tednu, ki je bil prav smešen. Kot po nekem nevidnem redu so se izmenjevali izraziti sončni, pa tudi izraziti deževni dnevi. Kaj je botrovalo temu aprilskemu vedenju mesecu juniju?
2: Ja, tako se, to je kar značilnost tudi zgodnje poletnih, ali ja, recimo zgodnje poletnih dni, namreč nad Evropo se trenutno pomika več manjših motenj, ki imajo bolj, mi temu rečemo, kratke valovne dolžine, torej so bolj ozke doline, ki se hitro pomikajo proti vzhodu in potem ob tem vplivu takšnih motenj prinese nekaj padavin, včasih bolj v obliki ploh ali neviht, odvisno kako hladno, kako pohlajeno je že vzračje in ob tem se potem ja, izmenjuje toplo in sončno vreme ter deževno ali pa spremenljivo vreme. Tudi danes bo še en takšen dan, čeprav danes je recimo, da spet taka malce bolj izrazita sprememba, pa vendar nič zelo burnega, namreč pri tleh je dovolj pohlajeno, da danes o kakšnih nevihtah ali kakšnih obilnih padavinah vseeno ne bomo govorili. Bo pa dež postopno zajel tudi Štajersko že v naslednji recimo uri ali pa dveh. Trenutno dežuje v zahodni Sloveniji, počasi se začenjajo padavine pojavljati tudi v srednjih krajih in ja, kot rečeno, se širijo proti vzhodu, tako da sredina dneva bo bolj kot ne deževna praktično po vsej državi, še najmanj padavin bo v južni polovici. No potem pozno popoldne bo dež večinoma na zahodu že ponehal, na vzhodu bo še nekaj rahlega dežja, ki pa bo potem zvečer večinoma ponehal. Le kakšna ploha ali kakšno manjše kapljanje je možno tudi še v večernih urah, ampak ja, glavnina pa že prej. No in potem po noči se bo pričelo jasniti od severa in jutrišnji dan bo večinoma sončen. Verjetno bo nekaj megle predvsem v srednji Sloveniji, pa tudi na Dolenjskem. Na Štajerskem verjetno manj verjetno, ampak morda tudi nekaj jutranjih meglic ali pa nekaj malega nizke oblačnosti, ki se bo potem hitro do povdne oziroma v jutranjih urah razkrojila in potem sledijo trije zaporedni sončni dnevi, tako da ne bo tako zelo dinamično, kot je bilo ta teden. Tudi temperature bodo šle navzgor. Pa vendar, če pa že moramo omeniti, za nedeljo popovdne ni čisto izključeno v Alpah, torej severno od nas bo nekaj neviht, verjetno v Sloveniji ne, čisto izključeno pa ni ravno severno Slovenija, tudi recimo deloma Štajersko, da bi morda, ali pa Koroško, da bi morda kakšno nevihto v nedeljo zvečer zaneslo proti Sloveniji, pa kot rečeno, verjetnost je dokaj majhna, ni pa čisto se ne da čisto izključiti. Spet bolj spremenljivo pa bo, kot kaže, od torkovega popoldneva naprej. Torek in sreda bosta verjetno prinesla nekaj krajevnih padavin, verjetno tudi neviht, ampak v podrobnostih se napovedi še spreminjajo, tako da to potem sledi še v prihodnjih dneh.
1: Nek predokus poletja smo že imeli v maju, kdaj ga bomo spet deležni, kdaj pride tisto poletje?
2: Ja, sedaj te temperature od jutri naprej bodo šle postopno navzgor, tako da v ponedeljek bodo temperature tudi na Štajerskem tam okoli 27-28 stopinj, ni to tisto zares vroče poletje, čeprav moramo biti pošteni, da so to povsem običajne vrednosti za juni in so povsem poletne. K sreči lahko rečemo, pa ne kaže kakšnih temperatur recimo nad 33 ali celo 35 stopinj v naslednjih 14 dneh, namreč potem po teh torkovih oziroma sredinih padavinah se bo spet nekoliko ohladilo za nekaj stopinj, tako da bomo ostali, lahko rečemo, pri temperaturah tam okoli 25 stopinj. Težko bi našel koga, ki bi se nad tem pritoževal.
1: Bomo temu kar pritrdili, torej sončen in delo, dokaj suh vikend nas čaka, pa tudi začetek tedna. Voščimo vam lep konec tedna, Urban Žagar, dežurni prognostik in hvala lepa za tale klic.
2: Hvala enako, nasvidrjem.
1: Srečno.
3: Radio Maribor.

0: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Lekcija 13.
2: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši miri. Obiščete nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
5: Potujte z Radiem Maribor.
6: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
5: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
7: Junijska sobotna potepanja prinašajo novo popotniško zgodbo. Z Dolenko Leo Verbič bomo 4 tedne potovali po Keniji. Mlada sociologinja je bila tam prostovoljka, o tej deželi in ljudeh se je veliko naučila.
8: Jaz bi rekla, da tako že ful časa sem tako vse počutila ful močno željo, da grem in nekak ta želja ni nikoli izlevdela ali pa kakorkoli. In dejansko sem potem dobila priložnost, ko sem najela organizacijo ELA, da grem in sem v bistvu sledila nekako svojemu srcu, ki me je takrat pelal, da grem pa Kenijo.
7: Odpotujte z nami v Kenijo ob 11:30.
5: Potujte z Radijem Maribor.

0: Magnifiko za dobro jutro na Radiu Maribor. Ura je 8:30 oziroma minuta čez in v naši družbi sta dva Mariborčana, prav posebna gosta imamo danes. Dobro jutro voščimo Mateju Vodopivcu, predsedniku mestne četrti Studenci in Andreji Makoter v imenu društva Pomagajmo slovenskim otrokom.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: V ta vikend pripravljate prav poseben dogodek na Studencih, gospod Vodopivec. Nam boste ga malo predstavili?
1: Dogodek Studenčan in Studenčanov je že dolgoletna tradicija, ki je posvečena ljudem v tem delu mesta Maribora. Ta dogodek se je večinoma odvijal v jeseni, vedno v jeseni, včasih je se zgodilo tudi odpadu zaradi slabega vremena. Na dogodku se predstavijo vsa društva, vse, kar mestna četrt počne, in tu se pripravi tudi hrana, tu se pripravijo studentske igre, tu se pripravi nekaj zabave za mlajše, starejše in dogodek je zelo dobro obiskan.
0: Prijetno druženje je sigurno skupna nota. Katera društva oziroma koga lahko pričakujemo letos na stojnicah? Kdo se bo predstavil?
1: Predstavilo se bo v bistvu celotne zadeve, vse, kar je na Studencih. Torej se bo predstavile šole tudi za nastopi, tudi vrtci se bo predstavili, kulturno društvo se bo predstavilo, seveda, zdaj, ko bomo naprej prišli, na kaj smo letos navedali ta dogodek, tudi kulturno društvo se je odločilo, da bo nekaj prispevalo zraven, v smislu dražb, v bistvu tega. Turistično društvo se bo predstavilo, tudi Rimokatoliška cerkev se bo predstavila, v bistvu celoten spekter ljudi, kar je ravno namen mesta, mestnih četrti, da jih povezuje, se bo predstavo, ampak premik je pa letos iz jeseni, ki je nekaj tisto, ki nam da jesen darove, a ne? Torej zato je bilo Studenčan in Studenčanov jeseni, da pač nekaj zaključimo poletje, da pač malo nazdravimo, nekaj pojemo, pa se cel dan veselimo, je pa letošnji program v začetku poletja, ne? Zato, ker smo za gospod Makoter naredili eno res krasno zgodbo, kar pomeni, da smo, jaz bom rekel tak, tudi mi imamo stroške za takšno prireditvijo, ki niso mali, da lahko mi povabimo krajane, Mariborčane, sploh Studenčane. Letos smo to združili in združenimi močmi smo napisali eno zgodbo, ki jo bo gospa Makoter verjetno opisala in tudi jaz lahko rečem, sem ponosen, da smo takšno stvar uspeli spraviti skupaj, skupnimi močmi lahko res marsikaj premaknemo.
0: Jutri v soboto 6. junija se bo torej lokalna, pestra lokalna skupnost na Studencih dobila na enem mestu in letos tudi z dobrodelno noto. Gospa Makoter, opišite nam vaš dogodek, naslovili ste ga Srečko napolnimo v rečko.
2: Ja, tako je. V bistvu gre za društvo Pomagajmo slovenskim otrokom, ki tokrat v sodelovanju z mestno četrtjo Studenci pripravlja res velik dogodek. Vstop je prost, poskrbljeno bo za marsikoga, za otroke, za starejše. Veliko bo glasbenih gostov od Jerneja Šimeka, Damjana Murka, Natalije Kolšek. Potem imamo veliko simulacij avtomobilčkov, otroci bo sodelovali, risali. Res se bo dogajalo cel dan od 10. ure do 19. ure. Ko sem rekla, vstop je prost in na prireditvi boste lahko kupili srečko. Za to srečko bomo pa pomagali marsikateri družini, ki je ogrožena. To so posamezniki, so družine z otroci, pomagamo vsem. Že od leta 2012, ko je iz male Facebook skupine nastalo v bistvu kar društvo, ker je bilo veliko povpraševanja in ne boste verjeli, veliko ljudi je med nami, ki potrebujejo pomoč.
0: Sigurno in letos se jim boste posvetili, veliko zanimivega dogajanja pripravljate, kot ste že omenili, jutri v soboto ob 10. uri se začnete,
2: ob 10. uri, ja.
0: Kje točno pa?
2: Lokacija je seveda pri prometni šoli oziroma Bodyfitu, s katerim tudi sodelujemo. Poskrbljeno bo za hrano, za pijačo, veselili se bomo, družili se bomo, v bistvu vsi za dober namen. In zato smo tudi rekla, da bo povabila res ne samo Studenčane, ampak vse Mariboru dobre volje, ki mogoče želijo preživeti dober dan, se zabavati, se poveseliti, mogoče tudi koga srečati. S tem pa tudi, ko bodo kupili srečko, če mene vprašate, šli malce bolj pomirjeni domov, da so nekomu pa lahko pomagali.
0: Jutrišnja sončna sobota bo sigurno pravšnja za obisk te prireditve. Hvala za ta prvi del pogovora. Zdaj sledi glasbeni premor, pa se potem znova znovič vrnemo k pogovoru.

0: Jutro na Radio Maribor poslušate, danes je petek, 5. junij, oblačno jutro smo se zbudili, a jutrišnja sobota bo že sončna, pravšnja tudi za obisk prireditve, dobrodelne prireditve, srečko napolnimo vrečko, ki jo pripravljajo na študencih. Matej Vodopivec, predsednik mestne četrti Študenci, ste vi. Povejte, rekli ste, da so društva brez težav pristopila k letošnjemu skupnemu dobrodelnemu projektu, kaj ne?
1: Drži. Kot mestna četrt seveda za določeno število kotličkov, ki se skuha, torej govorimo o hrani na žlico, ki pa seveda ni tako enostavna, ampak je včasih že malo bolj zakomplicirana. Seveda plača sestavine za to vse skupaj in društva, šole ali pa kdorkoli organizacija, ki se pač pristopi k temu zraven vsako leto. Če so kakšni dobrovoljni prispevki za svoje potrebe ali za kakšno tiskanje majc, karkoli, brez najmanjšega problema, letos brez tudi vprašanja, se je to odločilo, da enostavno njihovi prispevki najbolj rajši kupončki, za katero se bo prodala hrana, kar gre v dobri namen. Res večkrat sem presenečen, vedno večkrat sem presenečen, toliko govorimo o mejah, o delitvah, o razdelitvah, na razne pole, na razne dele mesta, na razna mesta, ampak te meje smo ostavili sami. Tako da še enkrat bi rekel, ta dogodek je na Studenčani. Tokrat Studenčani z dobrodelno noto, ki jo pomaga vodi gospa Makoter, vabimo Mariborčane, ker vsi smo del Maribora. Vsi ga ustvarjamo in med nami so ljudje, ki mogoče niso najbolj pod srečno zvezdo, ene rečejo rojeni, ampak to ne pomeni, da so mogoče leni ali pa ne dajo. Pomeni, da jim je treba dati roko. In ko jim bomo dali roko, jih pohvalili, jih spravili naprej, tudi minimalno pomagali, bomo jih mogoče poslali na eno pot, ker nam bo vsem skupaj kot skupnosti šlo dosti lepše.
0: Vaša tradicionalna prireditev Studenčani Studenčanom je vedno privabila veliko ljudi, tudi letos pričakujete velik odziv?
1: Naša prireditev je sploh v zadnjih 4 letih, ki se je razvila v malo več kot samo kotliček, ker smisel mesta, mestnih četrti je privabiti vse organizacije. Zdaj bom rekel tudi tako, tudi leve in desne, oboje dvojne privabiti. In seveda zato so pri nas bila vrata odprta za vse. Otroke, starejše, seveda ne moramo vse narediti v enem momentu, v eni uri, smo po nekem programu razdelili in zadnje prireditve so bile, v bistvu bom jaz rekel, malo preveč zalogaj, že skoraj, za mestno četrt. No, se zadnje, mi smo del mesta, del manjši del mesta, ampak pri takšnih obiskih je treba imeti varovanje, treba imeti vse skupaj. In zato vidim en res smisel tega povezovanja, ki ima seveda nek namen potem, da se malo s sabo spoznamo in ko med sabo govorimo, tudi kakšne spore zgladimo, pa koga novega spoznamo.
0: Andreja Makoter, vi ste tukaj torej v imenu društva Pomagajmo slovenskim otrokom, ki letos podaja roko mestni četrti Studenci. Komu bo denar od zbranih sredstev namenjen?
2: No, naj povem, da jaz sem ena od koordinatork v Mariboru, pač pokrivam Maribor. To ni samo društvo, bom rekla, ne? To društvo je, v bistvu smo ljudje, ki pomagamo ljudem, ker iz ene majhne Facebook skupine je res to se zelo razširilo in na koncu so nam predlagali ustanoviti društvo in to društvo pomaga vsem. Torej, mi tudi obiščemo te družine, pogledamo, kakšno je stanje. Na začetku so se zbirala samo hrana in oblačila, zdaj v bistvu pomagamo že tudi kar nekaj let pri plačilu položnic ljudem, ki pač tega ne zmorejo. Naj povem, da časi ljudje tudi na Facebooku ali pa v kakšnem drugem družabnem omrežju vidijo samo objavo, nekomu si pomagal, ne vidijo pa zade, koliko je tega enega dela. Da to enih, da smo vsi mi prostovoljci, delamo v svojem privat času, da smo dosti krat tudi, bom rekla, psihično otrujeni, ker ko vidite te zadeve, težko zadržite tudi solze. Ampak je tisti občutek potem, ko pelješ tej družini, ali je to hrana, ali pomagaš s plačilom položnic, vsaj pri meni je to izpolnjen dan in ko rečeš sam sebi, danes sem pa nekaj dobrega naredil. Ne rabiš dati veliko, ne. Včasih potrebuje ljudje samo na svet, včasih jim je nerodno prositi za pomoč. Ampak, ko vidiš otroka, ki je prvič videl napolnjen hladilnik ali pa novo šolsko torbo, morajo ti priti solze. In takrat si rečeš, pa kaj to res potrebno. Naj povem še to, mogoče ena zanimivost, da smo zdaj pomagali tudi, društvo je pomagalo tudi Jakecu, ki je zdaj dobil dovolj sredstev za zdravljenje. Bravo, Jaka, in upamo, da čim prej odpotuje tudi v Ameriko, ker je že pripravljala to gensko zdravilo zanj. Jaz smo res želimo krevene in žalostno je na nek način, da moramo na tak način zbirati za te otroke, kar bi moralo biti samo po sebi umevno, da se otroku pomaga. So pa težke zgodbe in jaz res apeliram na vse ljudi dobre volje, če tudi stis roke, objem je včasih dovolj za te ljudi.
0: Zelo srčni ljudje pripravljate ta sobotni srčni dogodek, poslušalke in poslušalci, če smo vas nagovorili, lepo vabljeni jutri na Studence. Ob 10. uri začenjate, pripravljate kar nekaj dejavnosti tako za otroke, kot tudi za starejše, pa še glasba bo. Gospod Vodopivec, kako pa je na Studencih? Kako je živeti v tem delu mesta?
1: To so zgodbe, ki jih pišejo ljudje. Treba je stopiti do njih. To bi bila dožnost vsake mestne četrti, vsake krajevne skupnosti, je bila dožnost stopiti do ljudi, pogledati, kdo se želi vključiti, ker te zgodbe, ki jih danes tukaj govorimo, so napisali ljudje. Pri nas imamo kar dosti posluha v tej sestavi. Ni to prva zadeva, kateri smo pristopili, tudi skupnostni hrambi smo pristopili, kjer se polni, kjer se šolo vključilo zraven. Kjer se že najmlajše nauči, da v družbi rabimo ljudi, ki ne bojo to delali zaradi politike oziroma zaradi denarja, ampak bojo delali zaradi človeka, ker na ta način družba potem deluje. Živeti na Studencih je, bom rekel, zelo lepo. 5 minut je do glavnega trga, vse posod so gozdički okrog, nekateri so urejeni, nekateri malo manj urejeni, kače so, vam povem, tudi v vsakem grmu jih najdete proti Dravi gor. Šole odelujejo izvrstno, imamo lesarsko šolo, ki je lahko ponos, Studenci se lepo razvijajo, sicer bo marsikdo rekel, da mogoče kakšne zadeve kot mestna četrt nismo opravili, naprimer, da nismo uredili, da je bile kakšne ceste ali pa kaj boljše, ampak naj vam povem, to ni naša odgovornost. Tudi po pravu ni naša, seveda pošteno to prenašamo naprej, da se to uredi. Naša odgovornost mestnih četrti krajevnih skupnosti je lepiti družbo. Je lepiti družbo in dati roko in speljevati takšne zadeve, pri katerih ljudje dobijo en plus in se počutijo vključene, ne pa izključene.
2: Tako.
1: In sploh zadeva, ki bo se jutri izvedla, meni tudi zelo, zelo otopli in dan in srce in nariše na smeh, ker sam vem, ko daš, daš iz srca in ko ne pričakuješ nazaj za to nagrade, pohvale ali te bo da nekdo nekam koval, takrat boš mirno zaspal. Mogoče s tem zaspanjem mislim celo pol čist na koncu.
0: Več daš, več imaš, bi lahko rekli. Za zaključek, nekaj kotičkov ste že omenili, kateri kotiček Studencev pa je vam najljubši in zakaj?
1: Meni je najljubši tudi v tem mandatu, ki smo ga uspeli vse spraviti naprej, mogoče ste slišali, je tudi razstavljeno, Studenci so bili včasih vas pri Mariboru in pred cerkvijo svetega Jožefa je en trg. In ta trg ima zdaj krasno zasnovo. Je pa res, da ogromno krat mi ljudje zahtevamo, kaj vse bi imeli, kaj vse bi imeli. Zato je treba nekaj dati. In mi v tem sestavi smo ta trg oživeli. Ljudje so ga vzeli za svojega. Tu poteka ogromen adventni program, ne v enem dnevu, ampak v celem mesecu. Tu je branje pod zvezdami, ogromno dogodkov in ta kotiček je meni tako čaroben, že zdaj, ko ni obnovljen, seveda načrt za obnovo je fantastičen. Proti Dravi dol se sprehodite tudi v najbolj vročem dnevu proti hladu, od spoda imamo pa perišče. Jaz bi rekel, ta trg daje eno tisto vzvišenost, od spoda pa perišče, kjer so tiste najbolj šibke ženske z svojimi členki in zmrznenimi od vode prale. Malo naprej pa je mesto, promenada. V bistvu, rekel bi ena simbolika, tako da ta del mi je na Studenci, ta stari Studenci, kateri smo pozabili, to je včasih bil trg, to je bilo druženje. Tega sem vesel, da smo ga oživili in vesel bom, ker v nekem zglednem času naprej bo ta trg dobil tudi novo podobo.
0: Hvala za ta slikovit opis in hvala tudi za vajen jutranji obisk v našem studiu. Bila sta to Matej Vodopivec, predsednik mestne četrti Studenci in Andreja Makoter v imenu društva Pomagajmo slovenskim otrokom.
1: Hvala.
2: Hvala za povabilo.
0: In pa seveda srečno z jutrišnjim dogodkom.
2: Hvala
1: lepa.
2: Ja,
1: tudi vi vabljeni. Radio Maribor.

0: karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
2: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
1: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
2: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
1: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
4: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
5: V tokratni oddaji Malo naokrog bomo obiskali občino Gorišnica. Govorili bomo o aktualnih občinskih projektih in razvoju kraja, spoznali dejavnosti, ki jih ponuja tamkajšnje letališče, ter se dotaknili gasilstva, dela z mladimi in izzivov, s katerimi se srečujejo gasilska društva. Pridružite se nam po 9:30.
4: Malo naokrog
6: z Radiem Maribor.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Helena Ajdnik, dobro jutro.
2: Lepo zdrav in dobro jutro. Po včerajšnji potrditvi 16. vlade in njeni ustanovni seji bodo dopoldne na ministrstvih primopredaje poslov. Že včeraj sta jo opravila premier Janez Janša in njegov predhodnik Robert Golob. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob izvolitvi čestitala premierju Janši ter novim ministricam in ministrom. Poudarila je željo po konstruktivnem sodelovanju, ki mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranem delovanju neodvisnih ustanov. Opozorila je tudi na spoštljiv dialog in varovanje človekovih pravic. Štiri novo imenovane ministre bodo v državnem zboru nasledili nadomestni poslanci. Suzano Lepšimenko, SDS, bo glede na izid volitev nadomestil Luka Simonič, Jedneja Vrtovca in Janeza Ciglerja Kralja, pa Andrej Černigoj in Janez Beja. Poslanca demokratov Tadeja Osterca bo nasledil Marko Kušar. Izteka se shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je prejšnja vlada aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetja in delovna mesta. Schemo so sprožili 5. decembra lani in naj bi veljala 3 mesece, nato so jo podaljšali za prav toliko časa. Vrednost letošnjega izvajanja ukrepov uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas ter usposabljen, izobraževan in nagrad je vlada Roberta Goloba ocenila na 8 milijonov evrov z DDV-jem. Še šport. Po sinočnem remiju slovenskih in ciprskih nogometašev v Stožicah bo danes pozno popoldne zaigrala tudi ženska nogometna reprezentanca. V 5. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo se bo na Dunaju pomerila z Avstrijsko. Slovenske odbojkarice pa bodo poletno reprezentančno sezono začele v Baru. Njihove prve nasprotnice v Evropski ligi bodo gostiteljice Črnogorke. Zmerno do pretežno oblačno bo danes, padavine se bodo od zahoda razširile nad večji del naše države. Temperature bodo dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. V prvem delu noči in zvečer bodo še možne posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, jutri bo tako večinoma sončno. Z občasno zmerno oblačnostjo možna pa bo še kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo jutri od 21 do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Mariboru oblačno pri 16 stopinjah, 15 v Ljubljani, v Slovengradcu, 18 Slovenska Bistrica, povsod je praktično oblačno, tu in tam že tudi rahlo dežuje, 19 Ptuj, Radenci 18, Murska Sobota pri 19, letališče Portorož izmerjenih 20 in na Kredarici dežuje in 4 stopinje.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Na našem koncu države trenutno ni prometnih posebnosti, zato vam voščimo le srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
3: To jutro z vami...
0: Nika Ivančič-Rožan, sem vas popeljala v to jutro, dopoldan se je pa že začel, zato dober dan, voščim Helena Ajdnik.
2: Ja, lep pozdrav. Dež ima tudi danes očitno svoj namen, da bo zalil, da zraste kaj lepega in dobrega.
0: Kaj lepega in dobrega pa boste posadili v tem dopoldnevu pa že čez nekaj minut. Mi gremo zdaj naprej z glasbo.
1: Dobro jutro.
3: Z Radiem Maribor.

0: Neon Jupiter in skladba Plešem. Upamo, da ste zaplesali z nami v to petkovo jutro. Če pa ste ostali na levo nogo, pa tudi to ni nič narobe. To je vse življenje. Na Radio Maribor smo s klicem na skupno službo za varovanje okolja spomnili na današnji svetovni dan okolja. Vzporedno temo poklicali tudi na Agencijo za okolje in preverili vikend vremensko napoved, mimo grede sončno in toplo bo. Z gostoma pa napovedali jutrišnji dobrodelni dogodek na Studencih. Helena, kakšen pa bo dopoldan?
1: Kmalo gremo malo na okrog v občino Gorišnica. O aktualnih projektih bomo govorili, o razvoju kraja, spoznavali številne dejavnosti, ki jih seveda ponuja tamkajšnje letališče. Dotaknili se bomo gasilstva, dela z mladimi, izzivov pri njih tudi ne manjka. Pridružite se nam seveda po 9:30. Čaka nas tudi oddaja v kulturi, predstavili bomo dve različni razstavi, različni, da bolj ne bi mogli biti. Mlada likovna umetnica Marija Jan z risbami vabi v prostor med kožo in kostmi. Slovaški zvočni umetnik in eksperimentalni glasbenik Jonaš Gruska pa raziskuje ultrazvok. No, ob 12:30 bomo koncertne napovedniku pogledali aktualno glasbeno dogajanje v Mariboru in njegovi okolici in še kje, tako da razlogov več kot dovolj, da ostanete v naši družbi. Dobrodošli.
0: Hvala lepa, Helena, in hvala lepa, drage poslušalke, poslušalci, za jutranjo družbo. Ostane nam le še, da vam voščimo prijeten dan.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
7: Vabimo, vabite.
8: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
7: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
8: Pokličite kadarkoli.
7: 083 43 53. Vabimo, vabite.

0: E, kaj bo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Kam ga pa šiba?
1: Kam, kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokratno oddajo Malo na okrog vodim Aleks Horvat. Oglašamo pa se iz občine Gorišnica, kjer bomo spoznali aktualne projekte, tukajšnje življenje in nekatere organizacije, ki pomembno so ustvarjajo trip tega dela Podravja. Najprej pa lepo pozdravljam tukajšnjega župana Boreta Kolarja. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v občino Gorišnica.
2: In zdaj, ko ste povabili v občino Gorišnica, lahko kaj več zvemo o sami občini. Jaz sem tako na hitro izbrskal 11 naselij, okoli 4000 prebivalcev, ampak marsikaj je seveda zapovedati.
3: Seveda, govorili bi lahko verjetno kar nekaj časa, ampak mogoče najbolj pomembni podatki to, da smo na približno 30 kvadratnih kilometrih, kar nas uvršča med relativno manjše občine. Mi se sicer pogovorno radi bohecamo, da smo srednje velika, kar za 4000, dobri 4000 prebivalcev seveda lih ni čisto tako. Na eni strani smo omejeni z Halozami, na drugi strani z Slovenskimi Goricami, se pravi na tem Ptujskem polju. Mogoče specifika izredno kmetijska občina, se pravi z veliko kmetijskimi površinami, pa z 11 strnjenimi naseljami.
2: In z glavno prometnico proti občini Ormož, to zagotovo vpliva tudi na tukajšnje življenje.
3: Ja, občina Gorišnica leži točno na polovici med Ormožom in Ptujem, sedaj nam bistvi glavna cesta, na drugi strani, bom rekel, čez drugo polovico občine nam bo sedaj je več v fazi izgradnje ta glavna cesta nova z elementi hitre ceste, ki bo seveda vsekakor tudi spremenila sistem življenja oziroma transporta iz Ormoža do Ptuja.
2: Verjetno gledate na ta projekt kot pozitiven za občino, glede na to, da se bo verjetno tudi kasneje teži promet preusmeril.
3: Ja, vsekakor, ker ta povezava bo v bistvu ob tem dovodnem kanalu za hidroelektrarno, ki na nek način meji našo občino na pol. Ob njem se naredila ta cesta, bo se ves tranzit, ki prihaja tako iz Hrvaške, kakor iz Ormoža proti Ptuju, peljal v bistvu samo mimo nas in ne bo več obremenjeval naselje, kar je seveda za sodobno bivanje izrednega pomena.
2: Malce so zašla že ob samem začetku, ampak vseeno, projekti, proračun občine?
3: Ja, naprimer, projekti je tako, jaz sem sedaj novi župan v tem mandatu prvič in smo, ko sem prevzel občino, bili načeloma na nek način brez nekih zastavljenih projektov, kar je mi seveda tudi na nek način pasalo, ker sem lahko projekte usmerjal v svojo smer, ki sem želel, oziroma smer trenutnega občinskega sveta. Sedaj, ko smo jih nastavili in smo v drugi polovici mandata, oziroma že bolj proti zaključku, se ti projekti v veliki fazi izgradnje, mogoče podatek, da smo v letošnjem letu sprejeli rebalans proračuna z rekordno višino, nikoli še nismo imeli tako visokega, približno 11 milijonov, kar je za tako majhno občino, ko smo mi, kar bom rekel jaz, velik dosežek.
2: Verjetno, mislim, vsekakor morava omeniti največje projekte, medgeneracijski center in seveda vrtec trenutno v gradnji.
3: Ja, jaz bi izpostavil vsekakor vrtec, ker poudarek dajemo seveda na družinah in na mlajših populacije. Ta projekt je investicijske vrednosti oziroma imamo podpisano pogodbo za slabe 3 milijona evrov. Na tem mestu se mogoče bi pohvalil, da smo 2 milijona evrov uspeli pridobiti ze strani države Evrope, se pravi ekosklad pa državna sredstva, kar je za takšno občino, kot smo mi pri tako majhnih proračunih, zelo izredno pomembno, kar to je v bistvu dve tretjine celotnega projekta bomo uspeli sofinancirati.
2: Zdaj, če govorijo o samem vrtcu, kako pomemben je za kraj, kaj vse bo v tem objektu, kako velik bo?
3: Zdaj, sam vrtec
2: že nastaja, ne?
3: Ja, objekt je v bistvu v nastajanju, naj bi bil nekje do septembra zaključen oziroma tu nekje v teh mesecih. Zdaj, izrednega pomena je bilo že samo dejstvo, da smo tri učilnice vrtčevske imeli v šole, ne? Ker nismo imeli v vrtcu dovolj prostora, zato tudi že sama, bom rekel, izgradnja, smo se sploh odločili za to izgradnjo. In seveda zaradi trenda priseljevanja občina Gorišnica postaja izredno priljubljena, če tako malo pogledam parcele, ki se prodajajo, se takoj prodajo, vsi na nek način želijo priti sem lih zaradi te prednosti, oddaljenosti verjetno od mest in sodobnega življenja.
2: Torej se lahko pohvalite z naraščajočim številom prebivalstva tukaj?
3: Ja, prebivalstvo sicer počasi narašča, je pa bolj zanimiv podatek ta, da vemo že zdaj, da je v planu, v sami Gorišnici sta v planu dva bloka izgradnje, ki bo ta prinesla približno 30 novih stanovanj, kar je kar nekaj novih prebivalcev. Bolj občina, ko je projektirala ta drugi projekt, medgeneracijski center z vaško-gasilskimi prostori. Poleg tega objekta je prostora še za dva bloka, tudi približno 35 stanovanj skupne. In to je neki trend, ki jaz mislim, da bo prinesel večjo populacijo in zagotovo seveda z novimi prebivalci, ponovno tudi pridejo nove mlade družine in posledično potrebujemo tudi vrtec.
2: Če še ostajava malce pri vrtcu, nekaj manjših zapletov je bilo za samo gradnjo. Načrti so bili drugačni najprej, no, torej za končanje.
3: Ja, želja v bistvu bila, da bi končali do konca junija, ampak zaradi malo bom rekel težav pri sami izgradnji z izvajalcem oziroma s temi delavci, ki so v bistvu težave, se soočajo vse absolutno gospodarstvo, da je pomanjkanje delovne sile, se projekt malo zavlačuje, ampak načeloma ni ogrožena dobena, bom rekel, financiranje, nič, ker imamo še celo naslednje leto čas to narediti. Vsi pa bi želeli vsekakor, da dobimo kvalitetno izgradnjo, ne? Pa te pa, če bo pač to en mesec bolj pozno, bo pač en mesec bolj pozno, nič kaj narobe.
2: Pa verjetno z novim šolskim letom trenutno je tista najbolj idealna?
3: Bi bilo najbolj idealna, ampak če ne bo tudi nič narobe.
2: Ste z tem projektom razmišljali torej tudi o prihodnosti, da bo dovolj prostora tudi v primeru še nadaljnje širitve prebivalstva občine?
3: Ja, držim, nam bojo ostale na konto, ko bomo zapolnili zdaj te vse otroke, približno nekaj otrok imamo še zunaj, ker jih ne moremo sprejeti, bo ta približno dve granice nam ostali prosti, kar smo razmišljali naprej. Smo pa bistveno na tem območju, kjer smo sedaj gradimo vrtec, je edino območje, kjer še sploh lahko gradimo v okolici šole, ker vse ostalo so pa kmetijska zemljišča in smo naredili takšen objekt, ki na tem območju, ki smo ga imeli na razpolago, je sploh dopusten. Vse na koncu, če bo kakšna igralnica prosta, nič hudega.
2: Pa za kakšno drugo dejavnost do takrat, ko ne bo zapolnjena. Zdaj predlagam, da si privoščimo nekaj glasbe, potem pa seveda nadaljujemo še z drugimi projekti, ki jih je kar nekaj.

0: Malo naokrog.
1: Z Radijem Maribor.
0: Še vedno smo v Gorišnici, z mano pa je še vedno župan Borut Kolar. Pred glasbeno pauzo sem napovedal, da bomo še nekaj povedali o tukajšnjih projektih, prej le malce več o samem vrtcu, zdaj pa mogoče kakšna beseda še o medgeneracijskem centru.
2: Ja, medgeneracijski center z Vaško gasilskim prostorom smo v bistvu zasnovali, da bi lahko potrebe gasilskega društva, osrednjega gasilskega društva Gorišnica, dopolnili, da tak rečem, z nekimi aktivnostmi še v dopoldanskem času, ko gasilcev tam ni. In tako je nastala ideja za medgeneracijski center z Vaško gasilskimi prostore. In vsekakor se sedaj kaže, da bo to verjetno kar ena zanimivih zgodb. Poskušali bomo v dopoldanskem času društvo upokojencev vključiti čim več, da bojo te aktivnosti, da bo dansko objekt služil cel dan svojemu namenu.
0: Torej, kakšne vsebine?
2: Trenutno zdaj čisto točne vsebine še imamo bolj v okvirih. Želeli bi, v bistvu, končni cilj je nekje, da bi to dopoldansko aktivnost starejših lahko pokrili z temi prostori. Se pravi, da bi lahko prišli tja, imeli različne delavnice, lahko v končni fazi se samo družili, pogovarjali, bilo kaj. V tem, bom rekel, starejšo populacijo želimo vključiti v to zadevo.
0: Kako daleč je sam projekt trenutno?
2: Sam projekt je kar zelo daleč že. Predvidena časovnica je oktober letošnjega leta, da bo končan. Tukaj nimamo nekih večjih težav, zadeva poteka po planu. In jaz predvidevam, da bo tam nekje do konca oktobra zadeva končana.
0: Finančna konstrukcija tukaj?
2: Finančna konstrukcija slaba 2 milijona evrov.
0: Vse zagotovi občina?
2: Tudi... Ja, ta projekt pa pokrivamo z vlastnimi sredstvi.
0: Zdaj, pri enem projektu, to je Zelena Gorišnica, tukaj pa ste bili nedavno uspešni pri pridobivanju sredstev.
2: Ja, Zelena Gorišnica pa je projekt, ki povezuje v bistvu ta dva velika infrastrukturna projekta z urejanjem okolice, vmes pa tudi to našo šolsko dvorišče, predobčinsko stavbo, to našo tržnico tukaj, ko imamo vse te stvari, imamo sedaj zelo v betonu, da tako rečem, so same tlakovce in to bo se zamenjalo z v bistvu potkami in zelenimi površinami, z drevesi, prijetno, bom rekel, okolju in prijetno ljudem, ki bojo v tem moču se gibali.
0: Mogoče, če še kakšno besedo o drugih projektih v občini, obnova cest, kanalizacija in tako naprej?
2: Ja, zdaj, to so projekti, ki jih vsako leto izvajamo z razno dograditvijo kakšnih kanalizacijskih odsekov, vodovoda, vzdrževanje ceste na nek način stalnica od bankin do vsega. Pri nas imamo trenutno malce specifiko zaradi te gradnje, te glavne ceste z elementi hitre, kajte ogromno imamo tovornega transporta, ki nam uničuje te ceste. Verjamem, da na koncu nam izvajalci te ceste povrnili v prvotno stanje, tako da na teh območjih, ki se ta tranzit dogaja, trenutno ne vlagamo v bistvu dost, ampak samo splošno zdržujemo, da ni nevarno. Tako da načeloma je veliko teh manjših projektov še nastane od nekih urejanj pri vaških domovih, igral, prostorov za te vaščane do, ne vem, sedaj moment, da most razpisan, pa bo v naslednjem tednu znano, kdo bo izvajalec, manjše vrednosti, v bistvu okrog 100 tisoč evrov, most čez en potok, pa takšne, bom rekel, bolj vsebine, ki so v mojih očeh nujno potrebne, pa se zelo ne bi smeli pogovarjati o njih, ne, da jih treba narediti.
0: Kaj pa neka vizija, recimo, naprej, kaj so tisti projekti zastavljeni za prihodnja leta, namreč dva večja se po načrtih končujeta letos?
2: Ja, zdaj, v bistvu imamo sistem dvoletnega proračuna, to pomeni, da smo že ta zadeve planirali le časa, zdaj se bo ta cikl z letošnjim letom konča in zdaj proti koncu leta bomo začeli nastavljati vizijo za naslednje obdobje, se pravi za naslednje dve lete. Zdaj, poleg vseh teh manjših popravil in teh manjših stvari, ki jih moramo imeti vsekakor, bo je verjetno v naslednjih dveh oziroma štirih proračunih zagotovo še dva vaško gasilska domova, ki imamo sedaj sestavljene koncepte približno, kako bi radi to zapeljali. Je pa pomembno, da se z temi deležniki, ki to uporabljajo, kajte jaz vedno delujem tak, da vključim not društva oziroma ljudi, ki bojo tam delovali, da povejo svoje želje, kako bi to sploh zasnovali. In sedaj smo v teh fazah dogovorov, kako to sploh zadevo zanastaviti in izpeljati naprej.
0: So kakšni že načrti, kakšne večje zadeve?
2: Imamo v bistvu pripravljeno projektno nalogo za Vaško gasilski dom Muretince. Predvidevam, da bojo v kratkem sedaj objavljeno, da bomo dobili izvajalca, se pravi projektantsko podjetje, ki bo naredilo vse dokumentacijo. Tako da nekje okvirna časovnica je, da bi do konca leta nekje radi imeli vse te dokumente, da vemo sploh kako in kaj naprej.
0: Zdaj, čisto ob začetku oddaje ste povedali dejstvo, torej Gorišnica izrazito kmetijska občina, namakalni sistemi tukaj, kako je z njimi?
2: Ja, mi smo ena izmed zelo redkih občin, ki imamo v svoji občini namakalni sistem. Zdaj, namakalni sistem je v mojih očeh bo počasi nuja, brez tega več ne ošlo, vsaj na našem območju, ne, ki je izredno ali je fej suša ali pa je fej dež. Namakalni sistemi so zelo velika prednost za kmetovalce. Je res, da se pojavljajo kar izzivi z njimi, z upravljanjem, z vsem, ampak nekako zdaj, bom rekel, uspešno te zadeve tudi s pomočjo samih uporabnikov rešujemo, ki so vsekakor prepoznali, da je to delamo za njih, ne, ne za nas, ampak in so pripravljeni priskočiti na pomoč in pomagati tudi pri sami organizaciji vsega tega skupaj, kaj je tu potrebno. Naši namakalni sistemi so na dobrih 1000 hektarjih, kar je izredno velika številka. In to je spet ena tista dobrina, ki smo lahko izkoristili, ko smo dobili, bom rekel, degradirano območje s tem dovodnim kanalom in sedaj lahko to vodo, ki tu teče mimo nas, koristimo za zalivanje teh njivskih površin.
0: Pokriti praktično v celoti, če prav razumem?
2: Ni dlih čist v celoti, imamo neke dele še, ki bi jih si še mogoče tudi želeli nagraditi, predvsem na tam obdravske strane, kjer je en namakalni sistem dobrih 350 hektarov pokriva, tam bi še kakih 200 hektarov lahko poleg pokrili, ker je izpadlo, ampak sedaj razmišljamo o tem, da naredimo projekt, ker tisto črpališče je najstarejše tudi za druge dve, ker imamo 3 črpališča, druge dve sta obnovljeni, popolnoma eno smo lani obnovili z evropskimi sredstvi, 100% sofinanciranja, eno smo pa že pred leti, sedaj bi še rado tisto naredili projekte, pa še tisto obnovili, da imamo potem res ta zadeve nove in obnovljene.
0: Torej, samih projektov teh namakalnih sistemov pa ste se lotili z lastnimi sredstvi ali je to bilo z
2: Namakalni sistemi so bili vsi več ali manj v celoti sofinancirani, zato ker je država spodbuja te stvari. Je pa...
0: Ampak pravzaprav se v marsikateri občini dan danes zdaj pogovarjajo o tem, zdaj bi pa to nujno potrebovali.
2: Ja,
0: tukaj ste to prehitevali.
2: Tu smo imeli mogoče srečo, da je ta naša namakalna zadruga pred 30 leti že to zgodbo peljala, pol se tam v mojih očeh, ko so oni prišli do problema, pravilno občina odločila, pa občina to prevzela, pa zadevo pelja naprej. Je pa dejstvo, da največja težava je s pridobivanjem soglasi, da sploh pridelovalci prepoznajo to prednost, ne? In ker če nimaš dovolj število pogodb podpisanih za dovolj velike število hektarov, ne gre skozi, ker je, ne dobiš soglasja od države in ne dobiš sofinanciranja. Da bi takšne namakalne sisteme delale občine same, je misija nemogoče. Brez evropskega denarja to ne gre.
0: Zdaj predlagam znova, da si privoščimo še nekaj glasbe, potem pa bomo govorili še o samih športnih dogodkih tukaj in o še nekaterih drugih zanimivostih iz občine Gorišnica.

0: tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Malo na okrog.
2: Z Radia Maribor.
3: Smo v občini Gorišnica in seveda govorimo o tej občini s tukajšnjim županom. Kot sem že napovedal, zdaj bomo malce pogledali še na dogajanje v sami občini. Kar precej športni ste tukaj.
4: Ja, drži. Naša občina je mogoče izredno zanimiva zaradi teh popoldanskih dejavnosti od športa, gasilstva, kulture. Ne nazadnje, veliko teh stvari se pri nas odvija. Zdaj, mogoče samo šport, mi imamo v bistvu več športnih društev, mogoče najbolj pomembno bi bilo izpostaviti tri tekmovalna društva, ki so zelo velika, se pravi športno društvo Gorišnica, nogometno, rokometno in judo klub. Ne. Te tri društva so mogoče v tem tekmovalnem športu najbolj izrazito superiorna, pa v bistvu tudi največ otrok v teh društvih je vključenih, kar je v mojih očeh osnova za dobrobit kluba na dolgi rok. Je pa verjetno tudi to zahvala mojim predhodnikom, ki so vodili občino, kajte imamo sodoben športni park z sodobno telovadnico, v bistvu imamo vse, kar imajo veliko, da lahko tako rečem. In najbolj me veseli, da popoldan, ko prideš na športni park, naprimer ni nikjer park za parkirati, ker je vse zasedeno, ker je stalno toliko otrok, staršev in vsega tam. In se mi zdi res to izredno pomena, da vlagamo v naše mlajše otroke, športnike in ne nazadnje na koncu nam z svojimi uspehi tudi pokažejo, da si to zaslužijo.
3: Poseben uspeh letos mladincev nogometnega kluba, ki so se uvrstili v drugo nogometno ligo.
4: Ja, drži. V bistvu v lanskem letu so selekcija U15 in kadeto se uvrstila v drugo slovensko ligo. Letos uspešno to zadržala, letos je pa uspelo še to mladinske ekipe, kar je v 70-letni tradiciji kluba prvič in se mi zdi, da to je res en izmed večjih uspehov in pokazatelj, da društvo, ki ima pod okriljem še nogometno šolo z približno 250 otroci, dela pravilno in v pravi smeri. Ne nazadnje, infrastruktura, ki jo imamo, ko se je zgradila, je bilo veliko občano mnenja, da je ta infrastruktura zelo prevelika za to našo območje. Sedaj podatek, da se kar nekaj otrok včasih ne more niti v garderobi preobleči, ker je vse skupaj že premajhno. Bom rekel, je dovolj zgovoren, da se dela pravilno in prav.
3: Torej boste že morali razmišljati tudi o kakšnih širitvah?
4: Ja, verjamem, da bo mogoče kdaj potreba po kakšni širitvah, ampak zaenkrat jaz sem mnenja, da ko je to dejansko potrebno, pol to storimo, sedaj se še da zorganizirati. Ne nazadnje imamo tudi zelo blizu večnamensko dvorano, lahko se tudi z njo kaj pokoristi, v kateri je seveda rokometno društvo, ki je tudi uspešno deluje in v istih prostorih tudi judo klub, ki ima tudi prav kot okolo letos obletnico in se mi zdi, da je to super zadeva.
3: Še nekaj o kulturi, da poveva. V občini imate tudi nekaj zanimivih kulturnih in etnoloških znamenitosti. Dominkova domačija je tukaj najstarejša, pravzaprav obnovljena hiša tukaj v Sloveniji pravzaprav.
4: Ja, tako. Drži, da je Dominkova domačija najstarejša panonska hiša v tem območju. Zdaj, to je naš biser, ki ga v bistvu zdržujemo. Na njem imamo kar na leto približno med 2500 pa 3000 obiskovalci, pretežno so to šole, katere pridajo z svojimi učenci na ogled in jim to predstavimo. Je kar zanimivo videti, kako otroci, mogoče tudi iz okolje, kjer imajo kmetijstvo razbito, zanimivo in gledati, ko tam naši predelovalci, se pravi, društvo upokojencev skrbi za eno njivo. Tako spravilo koruze, bilo zelo zanimivo otrokom z Prekmurja, ki je meni bilo nepredstavljivo, če pa ste, v bistvu se okvarjate tudi s tem, ne?

0: In je bilo jim zelo zanimivo, to pomeni, da je vseeno se da zanimirati otroke, da tudi v tej smeri razmišljajo.
1: Še mogoče kakšno besedo za konec o turizmu, zdaj nekaj ste že povedali, to je eden izmed biserov, zagotovo pa ne edini.
0: Ja, vsekakor naše območje je, ni tako zelo priljubljeno po turizmu, ker te nimamo, ne vem, bom rekel, toplic oziroma takih stvari, imamo pa kar nekaj stvari za pokazati. Tudi Dominkove domačije, naprimer Sokomlin je tudi ena taka starejša stavba, ki je mlinarski, v bistvu v mlino zadeva, ki jo iščemo nekaj povezave. Pol imamo ne nazadnje v Muretincih grad baročne, ki je tudi zanimiva zadeva. Pri samem turizmu pa jaz mislim, da nam zelo zna pomagati letališče, kajte v našem območju je eno redkih teh manjših letališč. In jaz vidim vsekakor tukaj nek potencial tega, ampak to so vsekakor zgodbe na dolgi rok, ne moreš to čez noč kaj dosti spremeniti, počasi se odvija. Mi spreminjamo prostorske plane, da bi lahko tam naredili območje za turiste, da bi lahko v bistvu, na nek način tudi ta letalski turizem, ki se, bom rekel, je v mojih očeh vsaj prihodnost za naprej in takšne stvari. Je pa res, da mogoče naša občina malo bolj specifično usmerjena v sam poudarek na svojih ljudeh, se pravi na življenju tukaj in ne mogoče toliko na turizmu in gospodarstvo, ker imamo te stvari, bom rekel, manj razvite, ker smo omejeni z območji, ampak vsekakor se mi pa zdi, da najbolj primerno, da spodbujaš to, kar, s čem si dober, ne? Se pravi v popodanskih dejavnostih, v tem prijetnem bivanju, nazadnje v naši občini imaš vse, od zdravnika do lekarne, do zobozdravnika, vse stvari, ki potrebuješ, v bistvu, ki ne rabiš nikam v mesto zaradi tega in lahko vse dobiš doma.
1: S tem bova zaključila najin pogovor. Župan občine Gorišnica Borut Kolar je bil z nami. Hvala vam lepa za vse informacije in za ta prijeten pogovor.
0: Hvala za povabilo in prijeten pozdrav.
1: Po novicah, ki sledijo, pa bomo obiskali še športno letališče in spoznali tudi delo gasilcev v tukajšnji občini. Ostanite z nami.
2: Malo na okrog.
3: Z Radia Maribor.
4: Še pol minute in ura bo 10.
2: Radio Maribor. Novice.
4: Prav zdaj na nekaterih ministrstvih poteka primopredaja poslov. Vse se bodo zvrstile predvidoma do opodneva. Ker je v novi vladi manj ministrov kot v prejšnji, bo kar nekaj ministrov posle prevzelo od več dozdajšnjih predstavnikov vlade. Kot je že včeraj napovedal premier Janez Janša, bo zatem narejena ocena stanja na posameznih področjih. O načrtovanem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je zunani minister judovske države Gideon Sar včeraj obvestil novega slovenskega ministra Toneta Kajzerja. Ta je sporočil še, da sta po telefonu govorila tudi o obnovitvi odnosov med državama. Sar je prepoved pristanka letala izraelske letalske družbe Izrael na brniškem letališču ta teden označil za resen incident. Sogovornik pa mu je zatrdil, da se kaj takšnega ne bo ponovilo. Na vrhu Evropska unija Zahodni Balkan, ki ga gosti črnogorsko mesto Tivat, bodo ocenili napredek pri približevanju držav iz omenjene regije povezavi. Voditelji bodo po pričakovanju govorili tudi o francosko-nemški pobudi za pospešitev širitvenega procesa. Med temami pogovorov bodo še varnostni izzivi in krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike. V Mariboru se začenja komunalijada 2026, na kateri sodeluje več kot 3000 delavcev iz komunalnih podjetij iz vse Slovenije. Uvodni dan je namenjen strokovnemu srečanju vodstev in predstavnikov podjetij. Udeleženci bodo v mariborskih minoritih izmenjali dobre prakse, predstavili razvojne projekte ter razpravljali o prihodnih izzivih in priložnostih komunalnega sektorja. Jutri pa bodo na parkirišču med dvorano Tabor in ledno dvorano tekmovanja v 32 športnih in delovnih disciplinah ter številne spremljevalne aktivnosti. Še šport, slovenska nogometna reprezentanca se je na prijateljski tekmi s Ciprom včeraj v Stožicah razšla za 1-1. Slovenci se bodo v nedeljo v Varaždinu pomerili s Hrvati, ki se pripravljajo na svetovno prvenstvo. Pred nami je oblačen deževen dan, že sedaj kar nekaj padavin tudi na štajerskem koncu. Po noči bodo tudi te prisotne, no potem pa se bo proti jutru zjasnilo. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature od 21 do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Deževno Mariboru pri 17, Celje prav tako rahlo dežuje 16, Ptuj oblačno 19, Slovenska Bistrica dežuje pri 17, Ljubljana oblačno 15, Radenci, Murska Sobota pretežno oblačno 18, Slovenj Gradec pretežno oblačno 14, letališče Portorož oblačno pri 21, dežuje pa tudi na Kredarici in 4 stopinje Celzija.
2: Promet.
4: Na cestah previdno in strpno, zaenkrat na našem koncu države brez večjih posebnosti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: 10:03, Tinček Bradat z glasbo, Zoran Perko za dober zvok, Robert Zajšek, Dejan Rad v dnevno informativne redakciji in Helena Ajdnik vam izrekamo lepo dobodansko dobrodošlico, Alex Horvat in Darko Kukovič v Gorišnici. Selimo se tja ponovno v današnji oddaji Malo na okrog, čez dobre 3 minute.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam ga pa šiba?
1: Kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Dobrodošli nazaj v občini Gorišnica. Ja, ena najbolj prepoznavnih točk te občine je zagotovo tudi letališče Moškanci. O njegovem pomenu, dejavnostih in načrti za prihodnost se bomo pogovarjali s predstavnikom Aerokluba Ptuj, Maticom Krambergerjem, ki ga prav lepo pozdravlja.
3: Lep pozdrav.
2: Torej, športno letališče Moškanci, kaj vse danes poteka na tem letališču, kako dejavni ste?
3: Naše letališče je kar precej dejavno, v bistvu od jadralnega, motornega letenja, padalcev, tudi modelarja imamo, ki se srečujejo na našem letališču. Dejavni smo v bistvu na vseh področjih, udeležujemo se različnih tekem, tudi organiziramo različne tekme, konstantno potekajo neki dogodki na našem letališču, tako da v bistvu naš aeroklub je kar precej dejaven.
2: Zdaj, glede na to, da ste omenili dogodke, tisti taki pomemben 26.
3: Res je. 26. bo na našem letališču dan odprtih vrat, kjer v bistvu vse obiskovalce vabimo, da se nam pridružijo na letališču. V bistvu, lahko rečemo, ne bo dan odprtih vrat, v bistvu bo dan hangari bodo odprti, kar pomeni, lahko si pridejo pogledati letala, lahko poletijo z motornim letalom, lahko poletijo z jadralnim letalom na Vitlo. Tudi za otroke bo poskrbljeno, v bistvu bomo imeli tam napihljive igrala, kjer se lahko v bistvu potem tudi malo igrajo. Bo pa sigurno ta priložnost, da malo se povežejo ostali tudi z letalstvom in mogoče še koga navdušimo na tem, da se pride šolat.
2: Kakšna letala bodo lahko videli?
3: Videli bodo lahko vsa letala, ki so pri nas, v bistvu jadralna letala, s katerimi šolamo, potem tudi malo bolj napredna jadralna letala, s katerimi lahko potem tudi hodimo na tekmovanja oziroma podiramo različne rekorde ali pa samo letimo. In pa motorna letala od teh, s katerimi šolamo, Cessna 152, Cessna 172, do malo bolj naprednih in pa tudi letalo, s katerimi padalci potem skačajo ven.
2: Zdaj, omenili ste tudi šolanje, kako je z zanimanjem za to?
3: Zanimanje je kar veliko, predvsem za jadralno letalstvo. Kljub temu, da v bistvu dan danes marsikdo lahko leti doma, recimo za računalnikom, ko pridejo k nam, vidijo, kako to zgleda v živo, da jim je podobno to, kar so delali na računalniku, ampak je vseeno drugače, zato ker še čutiš v sebi, v zraku si lahko gledaš okrog, je kar precej zanimanje. Mogoče je malo bolj zanimanje za jadralno letalstvo, vseeno je cenovno malo bolj dostopno. Je pa kljub temu nek lep začetek, tudi če bi potem radi nadaljevali motorno, da se nekje začne, ali pa pridete samo motorno letet, se tudi da.
2: Do katere stopnje pa se mogoče došolati pri vas?
3: V bistvu se da šolati skoraj do komercialnega pilota. Potem v bistvu lahko pri nas naberemo vse ure, da lahko nadaljujemo svojo karierno pot. Je pa potem res, da pač rabiš še malo večja letala z dvojnimi motori in z nočnimi sposobnosti letenja, kar pa pri nas žal trenutno ni mogoče.
2: Vi ste jadralni pilot.
3: Res je.
2: In državni prvak.
3: Točno tako. V bistvu lani v Mariboru je potekala državno prvenstvo, kjer smo se skupaj z kolegom Filipom Teom Vidovičem kot neka mladinca udeležila članskega tekmovanja brez nekih visokih pričakovanj in smo že prvi dan videla, da v bistvu smo lahko konkurenčna in potem tudi tako nadaljevala. Na koncu smo v bistvu postala državna prvaka, jaz državni prvak Filip II, kar nam je pa sedaj omogočilo, da se čez dva meseca lahko deležimo svetovnega prvenstva, svetovnega mladinskega prvenstva v Nemčiji, v Alenu, ki pa bo potekalo v bistvu tri tedne.
2: Priprave že potekajo?
3: Priprave že potekajo, ravno pred dvema dnevoma smo se vrnili iz Nemčije, kjer smo v bistvu trenirala, da smo malo spoznala okolico, spoznala letališče, njihovo vreme, ki je kar precej drugačno kot naše. Lahko povem, da je bila v bistvu napoved zelo, zelo slaba, pa smo kljub temu letela 400 km, kar je pri nas možno samo na nek res dober dan.
2: kaj vse mora jadralni pilot pravzaprav razmišljati, ker nek laik, tudi sam si težko predstavljam, verjetno ni samo, da pač te motorno letalo spusti v zraku in potem pač pristaneš. Verjetno kar nekaj zadev, ki jih, o katerih moraš razmišljati, ko si tako v zraku prepuščen brez motorja.
3: Je kar nekaj faktorjev. V bistvu marsikdo misli, da smo odvisni od vetra. Kljub temu vedno povem, da veter je mogoče samo tisti faktor, da nas ovira ali pa nam pomaga. Torej smo lahko samo hitrejši ali počasnejši. Ni pa toliko odvisno od vetra, da bi lahko mi leteli. V bistvu sama aerodinamika omogoča, da letalo leti. V bistvu konstantno padamo, kar pomeni, da moramo iskati neka dviganja. In tu je v bistvu ravno ta čar, kje je naj dviganje, kako močno bo to dviganje, kam se zapeljati, kako visoko iti tja, potem upoštevati v bistvu vse airspace, pomeni zračne prostore, kje se lahko sploh nahajamo, tako da je kar v bistvu tak ena miselna igra, ne samo normalno letenje.
2: In prav predstavnik aerokluba Ptuj je bil zelo uspešen pri tem dviganju.
3: Res je. Darko Valenko je pred leti v bistvu podrl slovenski rekord v nabrani višini oziroma v temu, kako visoko je prišel od ene do druge višine. V bistvu odpel je na vitlo, pomeni nekje na 400-500 metrih in popel na 6700 metrov. Zdaj za primerjavo, v bistvu komercialna letala letijo tam med 9 do 11 tisoč metrov, kar pomeni, da je bil že zelo blizu
2: z tako majhnim plovilom.
3: Res je.
2: Še ena zanimivost, 2028 tukaj v občini Gorišnica na letališču Moškanci evropsko prvenstvo.
3: Res je. Letos februara smo bili v Švici, kjer smo zastopali v bistvu naše letališče, da bi dobili evropsko prvenstvo in bili tudi izglasovani za ta velik dogodek. V bistvu to bo recimo, da 80 jadralnih letal iz celotne Evrope, pomeni 80 najboljših pilotov, bo tukaj na našem letališču. Dirka bo potekala 14 dni, še pred tem teden dni vaj, kar pomeni, da 3 tedne res velikega dogodka.
2: Aktivnega dogajanja. Še ena zanimivost, če kar nadaljujem s temi 1100 metrov dolga in najdaljša travnata steza v Sloveniji.
3: Res je. V bistvu ta steza je bila že prej uporabljena od vojske. Mi jo sedaj v bistvu samo uporabljamo v ta namen, v naš namen. Je ena najdaljših stez, široka je 100 metrov, tako da lahko vseh naš 160 pilotov v aeroklubu redno uporablja to stezo.
2: Kakšne želje za razvoj tega prostora, letališče in okolica?
3: Ja, sigurno si želimo. Hangarji so v bistvu že malo dostarani, vidi se, da bi trebalo malo obnoviti. Ampak zaenkrat, kar imamo, smo kar precej zadovoljni. Sigurno si želimo nove delavnice, kjer bi lahko v bistvu potem svojo floto malo bolje vzdrževali. In pa nasplošno pač, da bo letališče čim bolj delalo, da bo čim več letenja, čim več pilotov in da to traja.
2: In čim več dogodkov. Matic Kramberger, hvala lepa za ta pogovor in seveda uspešno na evropskem prvenstvu čez 2 meseca.
3: Hvala lepa.
2: S tem pa končujem ta pogovor o letališču Moškanci. Nekaj glasbe sledi, potem pa bomo govorili še o gasilcih tukaj v občini Gorišnica.

0: Suzuki Auto Skrbiš, Spodnja Polskava. Izjemni popusti.
1: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
0: Obiščite nas. Suzuki Auto Skrbiš, Spodnja Polskava. Z vami že 32 let.
2: Eno članstvo za vse.
3: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Potujte z Radijem Maribor.
5: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
4: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
6: Junijska sobotna potepanja prinašajo novo popotniško zgodbo. Z Dolenko Leo Verbič bomo 4 tedne potovali po Keniji. Mlada sociologinja je bila tam prostovoljka, o tej deželi in ljudeh se je veliko naučila.
7: Jaz bi rekla, da tako že ful časa sem tako vse počutila ful močno željo, da grem in nekak ta želja ni nikoli izlevdela ali pa kakorkoli. In dejansko sem potem dobila priložnost, ko sem najela organizacijo ELA, da grem in sem v bistvu sledila nekako svojemu srcu, ki me je takrat pelal, da grem v Kenijo.
6: Odpotujte z nami v Kenijo ob 11:30.
4: Potujte z Radijem Maribor. Malo na okrog.
8: Z Radijem Maribor.
9: Tako, v zadnjem delu daje malo na okrog, ostajamo seveda v občini Gorišnica, z nami pa je predsednik gasilske zveze Gorišnica, Sandi Obran, ki ga prav lepo pozdravljam.
10: Hvala lepa. Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem Radija Maribor.
9: Seveda govorila bova o prostovoljstvu in aktualnih izzivih gasilskih društev, gasilskih zvez. Tukajšno gasilstvo pa ima seveda kar dolgo tradicijo.
10: Ja, v gasilski zvezi Gorišnica je 8 prostovoljno gasilskih društev in najstarejši med njimi prostovoljno gasilsko društvo Moškanjci je ravno lani praznovali 120 letnico delovanja. Se pravi, da imajo naše društvo kar lepo tradicijo na tem terenu. Letos je društvo Gajovci Placerovci praznovali že 100. obletnico delovanja in sledijo jim tudi ostala društva, tako da imamo še leto spet 90-letnico društva v naši zvezi, ki bo na Forminu, kjer bomo tudi praznovali 28. dan gasilca, gasilske zveze Gorišnica.
9: 30 let gasilske zveze.
10: Ja, tako je. Prej še bilo v obdobju prejšnjem, smo delovali v okviru gasilske zveze Ptuj, kamor je bilo včlanjen kar velik del naših gasilskih društev po celotni podravski regiji. Takrat so pač prišle malo spremembe, tudi druge želje, prioritete in tako smo se leta 1996 odločili za samostojno gasilsko zvezo in jo tudi svečano ustanovili. Tako da letos praznujemo 30 letja delovanja in ob tem planiramo tudi svečanost, ki bo 5. novembra, se pravi konec leta, ko bomo si tudi vsi lahko vzeli malo več časa, da se pogovorimo, da malo pokažemo in tudi izrečemo zahvale za zasluge našim gasilcem.
9: Kako pa vi gledate na gasilstvo dan danes? Zgodovina je tukaj že izredno dolga v občini Gorišnica, ampak kako vidite samo gasilstvo danes?
10: Ja, gasilstvo v današnjih časih ima nekako velik pomen in tudi izvaja ogromno nalog in aktivnosti. Ne samo na področju gasilstva, se pravi operativne taktične dejavnosti, ampak tudi na področju organizacijskega delovanja in tudi
9: prvi posredovalci
10: tudi prvi posredovalci, ki so tukaj, ne, kar se je v zadnjih letih kar bi rekel, močno razširilo med društvi, tako da imamo tudi v naši gasilski zvezi oziroma v društvi kar nekaj preposredovalcev in so tudi upravili že kar nekaj intervencij. Sicer tukaj še so nekatere stvari, ki mora na višjem nivoju tudi rešiti, se pravi samo zavarovanje na teh intervencijah, ampak verjamemo, da bo v prihodnje tudi to rešeno ugodno oziroma da bo učinkovito za naše gasilce.
9: Kako pa je s članstvom in zanimanjem, predvsem mladih? Večkrat, ko sem govoril z gasilci, so mi povedali, da imajo težave ne v samem članstvu, ampak potem za tistimi, ki so res aktivni.
10: Ja, recimo, da malo tak povem, ne, se pravi, v gasilski zvezi Gorišnica je 1640 članov, se pravi od najmlajših do najstarejših in glede na to, da ima občina 4200 prebivalcev, ne, to predstavlja kar velik delež naših občanov, ki so včlanjeni v gasilske vrste. Seveda med
9: tretina
10: mladimi...
9: Tretina praktično.
10: Ja, dobro tretina, tako. Med mladimi je zanimanje tudi veliko. Imamo skupno, bi rekel, vseh društvih članeni kar 300 pionirjev in mladincev v naši vrsta. Se pravi, to je od 6 let pa do 16 let starosti naših gasilcev. Za samo, bi rekel, sodelovanje in
9: operativo
10: in delovanje v mladih vrstah je še je zanimanje med našimi najmlajšimi. Je pa res, da to zahteva ogromno truda, odgovornosti, priprav in tudi potrpežljivosti od naših mentorjev, ker dan danes so otroci kar zahtevni, kar se tiče nekih novih aktivnosti, imajo tudi možnosti, posebej v občini Gorišnica je šport kot tak zelo močno razvit, tudi ostale dejavnosti in so mladi kar razpeti med tem, katere aktivnosti naj še vključijo v svoje obšolske dejavnosti. No, zaenkrat moram reči, da smo zadovoljni, da imamo, mogoče toliko, da povem, ravno v te dne se pripravljamo na gasilsko tekmovanje gasilske zveze Gorišnica in imamo recimo med 40 enotami, imamo kar 13 enot pionirjev in mladincev na tekmovanju.
9: Torej, med mladimi torej veliko zanimanje, z operativci pa tudi nimate težav.
10: Ja, v operativne vrste je včlanjeni precej naših članov. Aktivnosti so različne, se pravi, vemo, da operativci morajo biti prvo usposobljeni, psihofizično zdravi in tudi imeti dovoljšno mero sodelovanja, kolegialnosti, pomoči in tudi izkušen prakse. Se pravi, za to izvajamo taktične vaje, zato izvajamo tudi ta tekmovanja. Je pa tako, da vodja intervencije tudi sam pozna svojo ekipo in ve, katere člane lahko zadolži za tiste najbolj odgovorne ali pa najpomembnejše naloge na gasilski intervencijo.
9: Kaj pa opažate glede intervencije, teh več, manj, je to neka stalnica?
10: Ja, gasilske intervencije, mogoče par let nazaj je bilo precej teh naravnih nesreč, poplave, vetrolomi, neurja, sedaj se pravi požarov malo manj, ampak spet pa v letu dve opažamo, da se požari pojavljajo tako ti dimniški požari, kakor tudi na stanovanjski objekti, kakor tudi mogoče na vozilih, na kakih manjši objekti, tako da naša, bi rekel, pripravljenost mora biti v vsakem trenutku na vse, tako naravne nesreče, kot tudi na požare, oziroma tehnične intervencije.
9: Mogoče še kakšno besedo rečeva na temo opremljenosti, kako ste opremljeni, je opreme dovolj, je dovolj kvalitetna, dovolj sodobna?
10: Se pravi, glede zaščitne opreme gasilstva moram reči, da smo dobro opremljeni, da zdaj že kar vrsto let to opremo nadgrajujemo, zamenjujemo, tudi vodimo evidence o tem in vse naša društva imajo za svoje operativne enote praktično dovolj opreme, mogoče za tiste najštevilčnejše še jim nekaj manjka, ampak glede na naš plan razvoja gasilske zveze Gorišnica bo tudi to, mogoče v letu dveh, tudi rešeno, tako da bojo vsi operativci ustrezno opremljeni z osebno zaščitno opremo. Kar se pa tiče skupne zaščitne opreme, imajo po društvi, se pravi te za izolirne dihalne aparate, obleke, se pravi namensko opremo, v glavnem je dovolj. Glede voznega parka pa je tako. No, vozni park je pa že kar malo starejši v naših društvih in tudi na ta plan razvoja gasilske zveze Gorišnica skladno z občino imamo plan, da bi do leta tam 33, 35 vozni park zamenjali, posebej kar se tiče večjih vozil, se pravi avtocistern, ki nam omogočajo, mi rekel, res močno podporo pri intervencijo pri požarih z požarno vodo.
9: So pa tukaj stroški precejšnji?
10: Ja, če pogledamo malo nekaj let nazaj, ne, kakšni so bili stroški za novo vozilo, od vozil za moštev pa do, bi rekel, srednjih vozil gasilskih pa do gasilskih cistern, da so cene se močno dvignile. Zdaj pač gasilci vemo, mi to opremo, vozila potrebujemo, jih moramo nabaviti. Zdaj večinoma je, bi rekel, finančni zalogaj ali pa zagotavljanje sredstev na občini.
9: Za zaščito celotne skupnosti na koncu.
10: Je. Tako, ja, seveda, saj gasilci nismo sami sebi namen. Mi, bi rekel, služimo ljudstvo, se pravi, smo v javni gasilski službi in za uspešno delovanje, za uspešno izvajanje naših nalog moramo biti tudi ustrezno opremljeni. To se pomeni od osebne opreme, od usposobljenosti kadra, od vozil, od tehnike, da lahko učinkovito funkcioniramo.
9: S tem bi jaz zaključil ta pogovor in tudi današnjo oddajo Malo na okrog iz občine Gorišnica. Hvala predsedniku Gasilske zveze Gorišnica Sandiju Obranu za sodelovanje in ta pogovor. Hvala.
10: Hvala tudi vam.
9: Oddajo sem pripravil in vodil Aleks Horvat. Vam, poslušalke in poslušalci, pa želim prijeten dan še naprej, pa naslišanje.
4: Malo na okrog
2: z Radijem Maribor.

0: živo, izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brati, pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
7: Uživo iz sredinih jutr.
0: Na Radio Maribor.

0: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
1: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
2: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinjski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2 351 254 evrov. Eurojackpot.

0: Radio Maribor poslušate skoraj da 4 minute do 11. ure. Ja, današnja vremenska je seveda skazila kakšno zgodbo, ampak še dobro, da po dažju vedno posije sonce. Temu sled so se za predstavitev današnje operne noči odločili tudi v krajevni skupnosti Brestrnica, Gaj, pojasnjuje predsednik Primož Hedl.
1: Dokončna odločitev je, da je termin, to pomeni petek, odpovedan in se prestavi v soboto. Žal nam je vreme zagodlo in vsako leto nas je strah, kaj se bo zgodilo, čakamo, gledamo ure, gledamo vreme, smo se pač glede na napoved raje odločili, da prestavimo v sončno soboto. Vse ostale stvari ostaje enake, tako da vljudno vabljeni vsi, ki si želijo lepega Gaja z opero.
0: Tako torej operna noč na Gaju nad Mariborom zaradi slabše vremenske napovedi danes prestavljena na jutrišnjo soboto ob 19. uri.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ministri nove vlade po včerajšnji potrditvi v državnem zboru danes prevzemajo posle od predhodnikov. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ob primopredaji dejal, da ministrstvo sprejemajo v stanju, ki ni najbolj rožnato. Glede imenovanja novega prvega moža policije je povedal, da je vršilec dolžnosti Daniel Lorbek kompetenten in izrazil pričakovanje, da bosta se dobro ujela. Glede na stanje prometne varnosti pa si med drugim želi v čim krajšem času vzpostaviti avtocestno policijo. Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu varstva okolja opozarjajo, da prestopamo dogovorjeno mejo zvišanja globalne temperature za stopinjo in pol glede na predindustrijsko raven. Ob tem svarijo, da se naš planet ne pogaja, temveč pošilja signale, kot so dvig morske gladine, gozdni požari in vročinski valovi. Letošnji svetovni dan v spredje postavlja nujnost odzivanja na vse izrazitejše podnebne spremembe in spodbujanje k hitrejšemu zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. V Ormožu so se začele številne prireditve ob občinskem prazniku. Dvotedensko praznovanje v občini, ki se ponaša z več kot 750-letno zgodovino, so odprli z današnjim dnevom mladih, jutri pa pripravljajo občinsko olimpijado. Na Ptuju pa je danes dan tamkajšnjega kmetijsko-gozdarskega zavoda. V okviru dogajanja med drugim opozarjajo na pomen namakanja, ob tem pa so pripravili bogat strokovni in spremljevalni program. Za obiskovalce so odprli laboratorij z delavnicami za osnovnošolce, pa želijo približati pomen kmetijstva mlajšim generacijam. Pomemben del dogodka je tudi kmečka tržnica lokalnih kmetij Podravja. Oblačno, deževno danes, takšno bo ves dan, tudi zvečer in v prvem delu noči bodo še nastale posamezne plohe. Dnevne temperature danes bodo 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri nas čaka spet nekaj več sonca, sicer z občasno zmerno oblačnostjo, kakšna kratkotrajna ploha še lahko nastane. Temperature bodo jutri od 21 do 26 stopinj Celzija. Po državi torej oblačno in deževno, v Mariboru pri 17 stopinjah, 15 v Sloveniji. Vengradcu, Cel je 17, tako še Slovenska Bistrica, Ptuj pri 20, 20 tudi v Murski Soboti, Ljubljana pri 15, 18 Radenci, 21 letališče Portorož in še na Kredarico, poglejmo, tam dežuje pri 4 stopinjah.
1: Promet.
0: Na cestah večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Še naprej vam želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 je 3 minute.

0: 11:06 minut, dopoldanski program Radia Maribor poslušate v petek, 5. junija. Mi smo pred kulturnimi minutami in ponedeljkom, ko se bo v Mariboru z bogatim spremljevalnim programom začelo 61. Borštnikovo srečanje. Slovesna otvoritev bo prihodnji petek, sledilo bo 12 tekmovalnih predstav in obilo drugih zanimivih dogodkov. Pred največji slovenskim gledališkim praznikom se bomo nekako potolažili s pregledom zanimivih razstav. Lepo vabljeni k poslušanju. Kultura zdravi.
1: Umetnost lajša. Zakaj pa knjig meni prišel? Ali sem mu kdaj kaj doli vdal?
2: Kultura zdravi. Umetnost lajša.

0: Dober dan na ta dan in to uro je čas za kulturo. Tokrat bomo predstavili dve razstavi, različni, da bolj ne bi mogli biti. Najprej vam bomo približali tisto v kulturnem inkubatorju na Koroški cesti v Mariboru. Tam je mlada likovna umetnica Marija Janković, ki se je lani jeseni z družino preselila iz Srbije v Maribor, postavila razstavo poimenovano Med kožo in kostmi. Prav tam naj bi bili skriti naša hrepenenja in ogenj, ki nas poganja. Marija Janković je našla izraz v risbi z barvicami in flomastri ter v nadrealističnem upodabljanju doživetega. To je povedala o naslovu razstave.
1: Ta neka naša unutrašnjost i neka žudnja i ta vatra i strast se baš nalaze između kože i kostiju.
2: Naši hrepenenje, ogen in strast so med kožo in kostmi, ne na površini in ne v globini, ampak med dvema svetovoma. Želela sem, da bi naslov vzbudil radovednost in bi se vprašali, kje tiči ta naša strast. Jo moram poiskati? Moram zaradi tega v globine? O tem se sprašujemo vsi in pomembno jo je najti, da bi nas vodila skozi življenje.
1: Nešto što je baš lično, što je baš naše, treba da nas vodi kroz život.
0: Razstava v kulturnem inkubatorju je sestavljena iz večjih in manjših risb, medsebojno povezanih s nadaljevanjem podob in motivov, kot bi bila razstavljena grafična novela ali kratek risoroman. Umetnica jih je tudi že ustvarjala in ta koncept prenesla v risbe. Na njih so upodobljeni notranji prostori, na primer kuhinja in spalnica.
1: To je nekako prostor svakodnevni, kde mi provodimo vreme.
2: To so prostori, v katerih preživljamo čas in tudi točno vemo, kako ga bomo preživeli. Jedli bomo in spali in ta lahkotna samoumevnost je zelo pomembna. Naše telo, naša duša in naša bit se v teh prostorih počutijo najbolj udobno in varno, zato jih upodabljam najpogosteje.
1: A kad se mi osjećamo udobno, opet je naše telo, naša duša, naše sobstvo udobno i ušuškano.
0: Intimnim prostorom in detajlom navkljub je delo Marije Janković širše družbeno angažirano. V svetu materialnega in družbenih omrežij je predvsem mlade strah, da bodo spregledani. Zato umetnica poskuša prikazati pomen bistva človeka za njegovo življenjsko pot. Leta 2018 je začela uporabljati lesene barvice in flomastre. Z rdečo barvo vnaša odgovore, preobrate ali iluzionistično podobo trenutka. Z njo ustvarja prehode med realnim in nadrealnim svetom. Napaka v risanju je za njo izziv, deformacija upodobljene resničnosti pa individualni izraz.
1: Crtež je kao medij, da kažem, dosta tvrdi opor in nekako mi...
2: Rizba je kot mediji trda in groba in mi dovoljuje narediti napako. Čopič pa je mehak in z njim ne morem ustvariti napake, ki mi je v nekem trenutku dragocena. Trudim se z eno potezo narediti obris figure ali predmeta v sobi in flomaster in barvica me vlečeta, da naredim močno in pogumno linijo za učinek, ki je pomemben za rizbo.
1: Vuče, da napravim liniju koja je jaka i smela da bi dobila taj efekat koji je možda bitan za crtež. Uvijek sam se nekako plašila da nacrtam baš realno, kako izgleda telo, dok sedi, dok leži.
2: Vedno sem se bala realistično narisati sedeče ali ležeče telo, saj sem imela težave s perspektivnimi skrajšanji. Na to pa sem obrala hudomušen pristop in začela risati tako, kot pač sama vidim stvari. Kasneje je zame postala ta deformacija simbol za prehod med biti in svetovi. Ko spoznamo svoje bistvo, želje, koničke in delo, se temu predamo in ta strast nas vodi vase. Ko nekaj počnemo z veseljem, so tudi naša čustva močnejša in se počutimo drugače. To spoznanje, to občutenje pa je deformacija, saj iz realnega sveta stopimo v iracionalni, imaginarni notranji svet in takrat postanemo kreatori svoje domišljije.
1: Jer mi iz realnog sveta prelazimo v taj iracionalni, imaginarni, unutrašnji svet i tada smo mi kreatori naše mašte.

0: Marija Janković z risbami preučuje sebe in svoje življenje in so neposredno povezane z njenimi doživetji. S tem, ko jih opremi z datumom in uro, z njimi zapečati eno od življenjskih poglavij in gre naprej. V drugem delu oddaje bomo povabili na zvočni razstavi, prvega pa končujemo z napovedjo fotografske razstave PPP Pasolini in nogometu GT22 v Mariboru. Odprli jo bodo jutri ob 18. Pripravljata pa jo ustanova Fundacija Sonda in Društvo za razvoj filmske kulture. Govori o skriti ljubezni znamenitega italijanskega režiserja Piera Paola Pasolinija do nogometa. Na ogled bodo 6. julija, tudi med svetovnim nogometnim prvenstvom in je začetek celoletne serije dogodkov, ki raziskujejo presečišča vizualne umetnosti, športa in filmske kulture.
1: Oddaja o ustvarjanju
2: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
1: Umetnost.

0: ustvarjanju
1: in doživljanju lepega. Kultura zdravi,
0: umetnost lajša.
2: V nadaljevanju se bomo ustavili v galeriji Art Kit na glavnem trgu v Mariboru, kjer se predstavlja priznani slovaški zvočni umetnik, eksperimentalni glasbenik, oblikovalec instrumentov in kulturni aktivist Jonaš Gruska. Študiral je klasično kitaro, igral v punk skupini, posebej pa ga je pritegnila sodobna elektronska glasba. Študiral jo je na Inštitutu za sonologijo na Nizozemskem. Je ustanovitelj festivala Zvuk v Bratislavi, kjer živi in dela. V Mariboru pa je postavil zvočno razstavo poimenovano Raziskave umetnega ultrazvoka, v kateri raziskuje skoraj ultrazvočne in ultrazvočne plasti našega okolja. Njen prvi del je povezan z neslišno naravo, drugi pa zvokom kot represivnim orodjem. Razstave tega žanra so precej redke, jih je pa vedno treba prilagajati razstavnemu prostoru, pove umetnik, tudi v mariborskem Art Kitu, kjer je veliko odmeva in kjer je v prvem delu razstavišča slišen rezultat raziskovanja eholokacije netopirjev in njihove komunikacije.
3: As you maybe know, that bats communicate in ultrasound range, so above our own hearing range, so we as humans cannot hear it, but bats can hear it and can produce it.
4: Netopirji komunicirajo na ultrazvočni ravni, ki je za človeško uho neslišna. Posnel sem njihovo oglašanje in ga prevedel v zvok, ki ga lahko slišimo. Ustvaril sem računalniški program, ki oponaša oglašanje netopirjev in to je osnova mojega glasbenega ustvarjanja. Del kompozicije je slišen za človeka, del pa za netopirje. Če bi to poslušali netopirji, bi slišali druge dele kot mi.
3: In the audible part and in the ultrasonic part. So maybe if the bat would hear it, it can hear other parts than we do.
2: S pomočjo tako imenovanih demodulatorjev je na razstavi mogoče slišati tudi nam neslišni del. Zakaj so take raziskave in razstave pomembne?
3: I think it's interesting that the ultrasound is very present in our world, but we don't hear it.
4: Ultrazvok je povsod okoli nas, je fizičen, vendar ga ne zaznamo. Zato je pomembno opozoriti tudi na spekter zvokov. Ta zelo navzoči, a za nas tudi nevidni oziroma neslišni del okolja me preprosto zanima.
3: Present but unheard or invisible parts of our environment.
2: Drugi del razstave pa opozarja na skoraj neslišen spekter zvoka, ki ga oblasti ali korporacije uporabljajo kot recimo temu orodje represije. Sogovornik je to raziskoval v japonski prestolnici.
3: And this especially focuses on Tokyo, where you have a lot of these devices placed in public space, where they are specifically targeted towards young people.
4: S tem sem se posebej ukvarjal v Tokiu, kjer so na javnih mestih postavljene naprave, ki proizvajajo visokofrekvenčne zvoke, slišne predvsem mlajšim ljudem. Ti zvoki so neprijetni in lahko celo povzročajo bolečino. Njihov namen pa je odgnati ljudi oziroma preprečiti njihovo zbiranje, na primer pred vhodom v trgovino ali v banko, kjer bi lahko ovirali prehodnost. Ker je zvok zelo neprijeten, se mi zdi ta prijem zelo agresiven. Te zvoke naj bi slišali predvsem mlajši od 25 let, a jih še vedno slišim tudi sam. To pomeni, da te naprave bolj občutljive posameznike tudi nadlegujejo.
3: The devices claim to be attacking people below 25 years, but I'm way older than 25 and I can still very much hear them, so it's attacking also like sensitive people. Yeah.
2: Razstavo spremljajo dokumentarni posnetki in spektrogrami slišanega. Bolj mimogrede pa tudi vtis, kako je Gruska v Bratislavi posnel in v slišno obliko pretvoril zvok elektromagnetnega polja električnega avtobusa med vožnjo. Jonaš Gruska se udeležuje festivala eksperimentalne in elektronske glasbe Nijansa v Rakovem Škocjanu kot predstavnik založbe LOM, katere ustanovitelj je. Leta 2018 pa je v Bratislavi odprl še prizorišče za sodobno zvočno umetnost LOM Space.
3: So I will also play something inspired by bats, but also by other things.
4: Na festivalu Nijansa bom sodeloval z glasbo, ki so jo navdihnili tudi netopirji. Najprej pa raziščem akustiko prizorišča, da bi kompozicije zvenele čim bolj naravno. Nikjer namreč ni popolne tišine, kompozicije pa si želim čim bolj prilagoditi atmosferi prostora.
3: So the compositions I'm playing are kind of trying to match the atmosphere of the space.
2: Gruskova razstava pa ni te dni v Mariboru edina taka zvočna. V razstavišču Kibla bodo namreč nocoj ob 19. odprli še razstavo češkega zvočnega in medijskega umetnika Jiržija Suhanka, Zrcalo Lambda. Z njo bo razstavišče postalo akustično-prostorski instrument, ki usklajuje snov, zvok, gibanje, magnetne impulze, geološki spomin, algoritmične sisteme in telesno zaznavanje in jih postavlja v odnos medsebojnega vplivanja. Umetnik jo bo odprl s performansom z naslovom Wormstorm. Medtem, ko umetniki v drugod prihajajo v Maribor, se tukajšnji priznani fotografski mojster Branimir Itonja predstavlja v Ptujski galeriji Luna z razstavo Razkroj. S črno-belo analogno fotografijo in digitalnimi printi velikih formatov nas sooča z aktualno problematiko spreminjanja, predvsem degradacije našega okolja. S tem je izvenela današnja oddaja o kulturi, ki vas čaka na spletni strani Radia Maribor v aplikaciji RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov. Za slovo vam segamo v roko, bravca prevodov Nika Ivančič Rožanc in Aljaš Mejal, oblikovalec zvoka Goran Glavičič in novinarka Irena Kodrič Cizarl.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščete nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtni centri Italija in kalija.si.
4: Lekcija 18.
5: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

koža brez kisika, zemlja brez dežja.

11:38 kaže ura, Radio Maribor poslušate. Pravljico smo slišali, nekaj novega seveda tudi v našem glasbenem etru in tonight. Pravlične razglede po Kamniku, okolici in Veliki planini bodo imeli vsekakor tudi gorski tekači, trejle tekači. Slovenija namreč gosti Evropsko prvenstvo gorskih in trejl tekih. Do 7. junija bo torej potekalo v Kamniku in njegovi okolici. V treh dnevih bo nastopilo skoraj 600 atletov in to iz 33 držav. V soboto, torej jutri in pa v nedeljo bosta cilja v Kamniku. No, nastopile bodo v okviru tega Evropskega prvenstva le izbrane reprezentance s prijavami prek zvez. Priložnost pa bojo dobili oziroma so jo že navijači. Od danes ter jutri se lahko preizkusijo na trasah, na katerih se bodo torej za odličja merili poklicni tekači in mladinci. Tisti najbolj pogumni so danes začeli že od 10. ure dalje, no od 11. ure pa so bile na boti oziroma so verjetno še vedno članice. No, pomerili se bodo v disciplini gor, člani in članice bodo tekli na 8,9 km od Stahovice do Gradišča, skupno bodo imeli 1200 metrov sponov in 80 metrov spustov. Kar dobre uvrstitve, lepe možnosti za visoko uvrstitev napoveduje tudi nacionalni trener za gorske teke Boštjan Novak. Seveda bomo tole zgodbo pospremili tudi mi v zbiru vseh športnih v tokratnem nedeljskem športnem popodnevu, vabljeni seveda v našo družbo.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Ministri nove vlade prevzemajo posle od predhodnikov. V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo skoraj 5% manj emisij kot predlani. V Mariboru popoldne je slovesnost v počastitev 7. junija dneva slovenskih izgnancev. Slovenske nogometašice pozno popoldne gostujejo pri Avstrikah.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
7: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
0: Maribor. Radio Maribor.

0: Ura je točno 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Ministri nove vlade danes prevzimajo posle od predhodnikov. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je v primopredaji dejal, da ministerstvo sprejemajo v stanju, ki ni najbolj rožnato. Bojan Kumer je predal posle Jerneju Vrtovcu, ki odslej vodi Združeno ministerstvo za infrastrukturo in energetiko. Vrtovec je napovedal nadaljno krepitev odpornosti slovenskega elektroenergetskega sistema. V novomeškem Revozu se zaradi dobrega popraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. Ob tem načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan pa naj bi začeli izdelovati do konca leta. Ob današnjem svetovnem dnevu varstva okolja so na Mariborski občini izpostavili, da razvijajo trajnostno mobilnost, urejajo zelene površine in sadijo nova drevesa. Vodja skupne službe varovanja okolja Marjeta Kristofič Jamnik o tem, v kakšnem okolju živimo Mariborčani. Očitno imamo nekaj tehničnih težav do trenutka, ko bomo izjavo izbrskali iz našega arhiva, pa mora biti še tale informacija, da je v Sloveniji po prvih ocenah nastalo skoraj 5% lani vsaj manj emisij kot predlani.
2: Glede na monitoringe, ki jih izvajamo, je okolje v redu. Se mi zdi, ljudje so kar zavedajo pomena varstva okolja.
0: Pred spomenikom izgnancev v nekdani Melski vojašnici v Mariboru bodo popoldne pripravili slovesnost v počastitev 7. junija, dneva slovenskih izgnancev. Minilo bo namreč 85 let od takrat, ko so nacistične oblasti v Srbijo napotile prve slovenske izgnance. Med njimi je bil tudi tedaj 7-letni Elko Borko. No, danes bo tudi slavnostni govornik na slovesnosti, ki pa se bo očitno začela ob 17. V primeru dežja pa bo potekala v bližnji dvorani plesne šole Roli.
3: Imam izjavo. Borko.
0: V Mariboru se je začela komunalijada 2026. Uvodni dan je namenjen strokovnemu srečanju vodstev in predstavnikov slovenskih komunalnih podjetij. Udeleženci bodo v mariborskih minoritih predstavili razvojne projekte in razpravljali o prihodnih izzivih. Jutri pa bodo na parkirišču med dvorano Tabor in ledno dvorano tekmovanja v 32 športnih in delovnih disciplinah. V Ormožu so se začele številne prireditve ob občinskem prazniku. Dvotedensko praznovanje v občini, ki se ponaša z več kot 750-letno zgodovino, odpirajo z današnjim dnevom mladih, jutri pa pripravljajo občinsko olimpijado. Na Ptuju pa je danes dan tamkajšnjega kmetijsko-gozdarskega zavoda. V okviru dogajanja med drugim opozarjajo na pomen namakanja, ob tem pa so pripravili bogat strokovni in spremljevalni program.
4: Poseben podarek namenjamo tudi odprtosti zavoda, zato pripravljamo dan odprti vrat, laboratorija, predstavitve našega dela ter delavnice za osnovnošolce. Pomemben del dogodka bo tudi kmečka tržnica lokalnih kmetij Podravja, kjer bodo obiskovalci lahko spoznali domače ponudnike in kakovostne lokalne proizvode.
0: Je povedal Dejan Kamenšek z kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
5: Šport.
0: Slovenska nogometna reprezentanca se je na včerajšnji prijateljski tekmi v Stožicah s Ciprom razšla 1-1. Varovanci selektorja Boštjana Cesarja so izenačili v drugem polčasu, ko so imeli na igrišču igralca več.
6: Smo imeli izjemne že priložnosti v prvem polčasu, ki jih nismo realizirali. Na koncu, če se dobro spomnim, je bilo 6-7 res 100% priložnosti, 20 udarcev na gol, ampak žoga danes ni hotela več kot je tu gol.
0: Slovenci se bodo v nedeljo v Varaždinu pomerili s Hrvati. Danes pozno popovdne pa bo zaigrala tudi ženska nogometna reprezentanca v petem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, se bo na Dunaju pomerila z avstrijsko izbrano vrsto. Slovenske odbojkarice pa bodo reprezentančno sezono začele v Baru. Njihove prve nasprotnice v Evropski ligi bodo gostiteljice Črnogorke. Za točno opoldne Dejan Rad, Zoran Perko in Helena Ajdnik. Poglejmo vremenski napovedi, kaj dodati, samo to, da bo oblačno in deževno seveda še naprej. Dnevne temperature od 19 do 24 stopinj Celzija. Tudi v prvem delu noči in še prej zvečer bodo nastajale posamezne plohe. Proti jutru pa se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost oziroma megla. Temperature bodo jutri čez dan pri povečini sončnem vremenu od 21 do 26 stopinj Celzija. Po večini jasno, tudi v nedeljo in tudi v ponedeljek in po večini suho vreme bo. Dežuje, oblačno je v Mariboru pri 16, Slovenjgradec izmerjenih 15 stopinj, Celje 16, Ptuj pri 18, tako tudi Radenci, Murska Sobota 19, Ljubljana pri 16 stopinjah, tako tudi v Slovenski Bistrici. Letališče Portorož v temle opoldnevu pretežno oblačno pri 22 stopinjah, poglejmo še na Kredarico, kjer dežuje pri 5 stopinjah.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno na Podravski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, zaprt je vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju. Drugih večjih posebnosti ne beležimo, more biti še tale na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentjelj proti Mariboru. Beležimo po podatkih prometno-informacijskega centra krajši zastoj.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Ja, takole, 7 minut čez 12. Lepo zdrav in dobrodošli. Petek je tukaj, 5. juni, vremenski, mogoče za pozabo ali pa tudi ne. Vse je seveda odvisno od posameznika. Kakšen dober predlog vam bomo dali tudi koncertne sorte, da vas dobra glasba mora biti danes in čez konec tedna spravi v dobro voljo. Pridružite se nam ob 12.30.

0: RTV.si, pošiljnica Top 17. 17. Top 17.
1: Jej. To je toti život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kapko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko de posprema, ajde ata mama, baba, deda, sestra, brate, ajde filmi in romani, moji biti, teksti, plate, ajde platno in kitara, kulica, slušalka, ajde sunce, zemlja, zrak, cajtka, piči nad oblake in letin.

in odletim. Mogamo oditi, pa sem kumem prišel sen. Vse je bilo

0: nas čaka jutri, nikdar se ne ve vnaprej. Zato če imaš mi kaj povedati, povej. Kaj nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.
2: Let's go.

0: Glasba, zvezde, koncerti na Radiu Maribor. V ritmu Štajerske.
1: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerske.
2: Lepo pozdravljeni v pregledu koncertnega dogajanja v prihajajočih dneh. Val 202 pripravlja danes in jutri festival 202. Letos je posvečen slovenski repovski in hip-hopovski glasbi. Od 19. se bodo na trgu pred ljubljanskim kino Šiška predstavili najvidnejši domači izvajalci tega žanra. Ob Zbiljskem jezeru bo danes prav tako ob 19. zbiljarija. Nastopili bodo Dejan Vunjak, Miren Rudan in ansambel Stil. V Radljah ob Dravi bo v sklopu festivala Artsfest ob 20. koncert Youth Big Banda Radlje z gostom Leopoldom I. Beneški fantje bodo ob isti uri nastopili na dvorcu Visoko Masaja v Kočevju, skupina Noreja na gradu Bogenšperk, zasedba Klon pa v celjskem špitalu za prijatelje. Skupina Vraževerje bo ob 21. v mariborskem Experiment baru pripravila predstavitveni koncert ob izidu novega albuma. Vac in Nejc Glušič bosta prav tako ob 21. nastopila v MC klubu Žalec, skupina Širom v kranjskem klubu Train Station Subart, Ana Pupedan pa v mladinskem centru Idrija. Kot rečeno, bo festival 202 tudi jutri pred ljubljanskim kinom Šiška zbral najpomembnejša imena slovenskega repa in hip-hopa. V velenjskem parku Vista bo jutri o 19. glasno na festivalu Vista Rocks. Tam bodo nastopile skupina Sidarta, Zablojena generacija, Alo Stari in Šato. Mariborski duo Irma bo jutri ob 20. nastopil v novomeškem Lokal Patriotu. V Radlje ob Dravi pa prihaja v okviru festivala Artsfest nemški orkester Jazz Rausch Big Band. V Škofji Loki bo ob isti uri koncert skupine Katalena, zasedba Big Foot Mama bo nastopila v poletnem gledališču Studenec pri Krtini, Jan Plestenjak pa v ljubljanskih Križankah. Omenimo še nekaj koncertov. V ponedeljek ob 20. bo v mariborskem Vetrincu nastopil finski kantautor Mekele. V Minoritih pa bo v torek tudi ob 20. koncert Jureta Ivanušiča in zasedbe Nordung. In z Juretom in njegovo skladbo Neko dekle tudi končujemo tokratni napovednik.

0: Glasba, zveste, koncerti.
1: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerska.
2: Poglejmo še na ceste. Po podatkih prometno-informacijskega centra je prišlo do 2 prometnih nesreč na Podravski avtocesti. Je tako zaprt vozni pas na razcepu Slivnice iz smeri Dragočove proti Ptuju. Na Štajerski avtocesti pa je promet zaradi prometne nesreče oviran na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
6: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
5: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
6: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
5: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
7: Potujte z Radijem Maribor.
8: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
7: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
9: Junijska sobotna potepanja prinašajo novo popotniško zgodbo. Z Dolenko Leo Verbič bomo 4 tedne potovali po Keniji. Mlada sociologinja je bila tam prostovoljka, o tej deželi in ljudeh se je veliko naučila.
10: Jaz bi rekla, da tako že ful časa sem tako vse počutila ful močno željo, da grem in nekak ta želja ni nikoli izlevdela ali pa kakorkoli. In dejansko sem potem dobila priložnost, ko sem najela organizacijo ELA, da grem in sem v bistvu sledila nekako svojemu srcu, ki me je takrat pelal, da grem v Kenijo.
9: Odpotujte z nami v Kenijo ob 11:30.
7: Potujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Potekajo zadnje primopredaje med ministri prejšnje in nove 16. slovenske vlade. Notranji minister Franci Matos je ob tem ocenil, da stanje ni rožnato in da morajo z ekipo delo začeti takoj. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je s predhodnikom prav tako govoril o ključnih odprtih zadevah. Med pomembnimi temami je Logar sicer navedel socialni dialog. Premijer Janez Janša se udeležuje vrha Evropska unija Zahodni Balkan v Tivtu v Črni gori. Teme so napredek pristopnih pogajanj, izvajanje načrta za rast omenjene regije, predlogi za postopno vključevanje držav kandidatk in regionalno sodelovanje. Združeni narodi ob svetovnem dnevu varstva okolja opozarjajo, da prestopamo dogovorjeno mejo zvišanja svetovne temperature za stopinjo in pol glede na predindustrijsko raven. Ob tem svarijo, da se naš planet ne pogaja, temveč pošilja znamenja, kot so dvig morske gladine, gozni požari in vročinski valovi. Ameriški predsednik Donald Trump pa je medtem včeraj naznanil, da bo za projekte povezane s premogom namenil $700 milijonov. S tem bodo po njegovih besedah ohranili 42 rudnikov in več 10 termoelektrarn ter zgradili 2 novi in izvozni terminal za premog. Kot je dejal na dogodku v Beli hiši, bo pomoči čudovitega čistega premoga znižal cene energije za Američane. Znani so tekmeci in prizorišče tekem slovenske hokejske reprezentance na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Nemčiji maja prihodnje leto. Skupinski del bo slovenska izbrana vrsta odigrala v Mannheimu. Njeni tekmeci pa bodo Finska, Švica, Nemčija, Švedska, Latvija, Avstrija in Ukrajina. Druga skupina bo tekmovala v Düsseldorfu. Vremenska napoved za danes ostaja oblačna in deževna. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Jutri čez dan pa bo spet jasno sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Jutri bodo temperature od 21 do 26 stopinj Celzija. Večinoma suho in pretežno jasno bo tako nedeljo, kot tudi v ponedeljek. V Mariboru dežuje pri 16 stopinjah, Slovenj Gradec oblačno 15, Celje 17, prav tako dežuje, tako tudi Ptuj, Slovenska Bistrica, Ljubljana oblačno 16, Murska Sobota, Radenci dežuje pri 16, letališče Portorož pretežno oblačno 23 in Kredarica prav tako deževno tam in 5 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno zaradi predmeta na Štajerski avtocesti pred Framom proti Mariboru. Zaprt je vozni pas na Pomurski avtocesti med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Mariboru. Tam seveda strpno in previdno. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti na našem koncu države pa ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Lej, kutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredinih jutr.

0: 13 in 18 dobrih kaže ura, Radio Maribor poslušate v našem deževnem popodnevu skupaj smisel življenja. Ja, verjetno ga vsak najde na svojem začetku ali koncu. Mi smo pri praznovanju, odpravili se bomo v Ormož, tam so se začele številne prireditve ob občinskem prazniku, kar dvotedensko praznovanje jih čaka v občini, ki se ponaša z več kot 750-letno zgodovino. Odpirajo se dogodki z današnjim dnevom mladih, jutri pa med drugim pripravljajo tudi občinsko olimpijado. Več pa prinaša Gabriela Milošič.
1: Prvi praznični konec tedna bo v Ormožu športno obarvan. Prihodnji teden pa se bodo družili gospodarstveniki, društva in krajevne skupnosti, turistični delavci, prisluhniti bo mogoče pihalnemu orkestru, si ogledati baletno predstavo, obiskati festival vin in še kaj. Župan Daniel Vrbnjak.
2: Imamo kar veliko dogodkov, od dneva mladih, olimpijade, dneva gospodarstva, dan turizma, starodobniki, tako da bo res pester junij.
1: Osrednja slovesnost bo v petek 12. junija pred grajsko pristavo in Ormoškim gradom, ki je po prenovi vreden ogleda. Dan zatem, 13. junija, pa v Ormožu odpirajo letno kopališče.
2: Moram reči, da je zelo dobro obiskano, je tudi ena takšna ponudba, reko zelo ugodna.
1: Posebej se v Ormožu veselijo konca druge etape dirke po Sloveniji v četrtek 18. junija. Mesto je bilo namreč lani strani organizatorja prepoznano kot najboljši gostitelj. Direktor dirke po Sloveniji bo Bogdan Fink.
3: Ormož je izredno gostoljuben oziroma odličen gostitelj kolesarske dirke po Sloveniji.
1: Ormož se zadnja leta bliskovito razvija, kar potrjuje tudi letošnji rekordni 31-milijonski proračun občine, pri čemer bodo polovico porabili za naložbe. Župan Daniel Vrbnjak.
2: Delamo, da še zgradimo eno večjo telovadnico, še v športni park dodatno gradimo še z dodatnim nogometnim igriščem. Potem pa še ta hotel, obeta se približno med 70 do 80 novih postelj.
1: Že naslednje leto pa bo do Ormoža mogoče priti po hitri oziroma glavni cesti. Dar z izvajalci namreč zadnji dve leti gradi 16-kilometrski odsek ceste med Ormožem in Markovci, ki naj bi ga končali marca 2027. O nadaljevanju ceste mimo Ptuja, tako imenovani Ptujski obvoznici, pa so na Ptuju prav včeraj popoldne pripravili javno razpravo.

Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.

0: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
1: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.

0: Radio Maribor, poslušate vremenska napoved, današnja je odnesla tudi prenekater dogodek, no nekaj jih bodo prestavili, kot je recimo operna noč na Gaju nad Mariborom. Zaradi tele vremenske napovedi danes je prestavljena na jutrišnjo soboto ob 19. uri, tako so nam sporočili iz krajevne skupnosti Brestrnica Gaj. No, tale vremenska je bolj aprilska kot junijska. Zakaj je temu tako, smo danes jutraj med drugim tudi preverili ob aktualni vremenski napovedi na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Naš sogovornik pa je bil dežurni prognostik Urban Žagar.
1: To je kar značilnost tudi zgodnje poletnih ali recimo zgodnje poletnih dni, namreč nad Evropo se trenutno pomika več manjših motenj, ki imajo bolj, mi temu rečemo, kratke valovne dolžine, torej so bolj ozke doline, ki se hitro pomikajo proti vzhodu in potem ob tem vplivu takšnih motenj prinese nekaj padavin, včasih bolj v obliki ploh ali neviht, odvisno kako hladno, kako pohlajeno je že ozračje. In ob tem se potem izmenjuje toplo in sončno vreme ter deževno ali pa spremenljivo vreme. Tudi danes bo še en takšen dan, čeprav danes je recimo da spet taka malce bolj izrazita sprememba, pa vendar nič zelo burnega. Namreč pri tleh je dovolj pohlajeno, da danes o kakšnih nevihtah ali kakšnih obilnih padavinah vseeno ne bomo govorili, tako da sredina dneva bo bolj kot ne deževna po praktično po vsej državi, še najmanj padavin bo v južni polovici. No, potem pozno popovdne bo dež večinoma na zahodu že ponehal, na vzhodu bo še nekaj rahlega dežja, ki pa bo potem zvečer večinoma ponehal. Le kakšna ploha ali kakšno manjše kapljanje je možno tudi še v večernih urah, ampak ja, glavnina pa že prej. No in potem po noči se bo pričelo jasniti od severa. Jutrišnji dan bo večinoma sončen, verjetno bo nekaj megle predvsem v srednji Sloveniji, pa tudi na Dolenjskem, na Štajerskem verjetno manj verjetno, ampak morda tudi nekaj jutranjih meglic ali pa nekaj malega nizke oblačnosti, ki se bo potem hitro do povdne oziroma v jutranjih urah razkrojila in potem sledijo trije zaporedni sončni dnevi, tudi temperature bodo šle navzgor, pa vendar, če pa že moramo omeniti, za nedeljo popovdne ni čisto izključeno v Alpah, torej severno od nas bo nekaj neviht, verjetno v Sloveniji ne, čisto izključeni pa ni ravno severno Slovenijo, tudi recimo deloma Štajersko, da bi morda, ali pa Koroško, da bi morda kakšno nevihto v nedeljo zvečer zaneslo proti Sloveniji, pa kot rečeno, verjetnost je dokaj majhna. Spet bolj spremenljiva pa bo, kot kaže, od torkovega popoldneva naprej. Torek in sreda bosta verjetno prinesla nekaj krajevnih padavin, verjetno tudi neviht, ampak v podrobnostih se napovedi še spreminjajo, tako da to potem sledi še v prihodnjih dneh.
2: Poslušate Radio Maribor.

13:46 kaže ura, vabilo danes, ja, pod streho ali pa tudi ne, čisto odvisno od vaše pripravljenosti, vaše garderobe. No, na mestu pa seveda v vsakem primeru prav posebno povabilo, ki tokrat prihaja iz strani osnovne šole Janka Glazerja v Rušah. Sledil bo namreč jutri 13. dobrodelni športno-aktivni dogodek, dobrodelni vzpon na Pohorje, tradicionalno ga organizira osnovna šola Janka Glazerja Ruše. Letos dogodek prinaša pomembno novost, namreč cilj so prestavili Klovski koči Ruše, kar je pa traso podaljšalo za dodatni kilometer. Vabljeni seveda pohodniki, kolesari, ponovno boste lahko dali svojo podporo otrokom. Izbirali boste med pohodom ali kolesarskim vzponom, start pa bo ob 8. uri na parkirišču pred kmetijsko zadrugo Ruše. Nadmorska višina 309 metrov so še zapisali pri osnovni šoli, cilj pa je seveda pri Lovski koči Ruše. Zaključek tele akcije, torej 13. dobrodelnega vzpona na Pohorje, bo v 16. uri na Lovski koči Ruše. Cilj udeležencev pa je dolžina proge za pohodnike, da opravite 4 kilometre, dolžina proge za kolesarje pa 7 kilometrov. Prireditev bo torej trajala skoraj da ves dan. Vsi zbrani prispevki pa bodo namenjeni otrokom šole in vrtca javnega zavoda osnovne šole Janka Glazerja v Rušah. Lepo vabljeni k sodelovanju.

0: 14 in 1 minuta kaže v tem trenutku, popoldanska oziroma dopoldanska popoldanska ekipa bo sedaj počasi naredila črto. Takole z nekim imenovalcem, da bo današnja dežna zgodba le kulisa za en lep dan, iz oblakov pogosto pride nekaj dobrega, tudi za naravo in še bi lahko naštevali. Ob današnjih prizadevanjih za okolje, dobra istočnica Romana, tudi zateli, pozdrav.
1: Tudi, dobro dan, Helena, pozdravljena. Ja, vrtičkarji bodo danes predahnili.
0: Ja.
1: Ne bo treba zalivati, bodo pa kakšne druge nadloge, ki jih bo treba urediti in ubraniti pridelke pred njimi. Morda takole, čisto sveže, res močno dežuje, zato vozniki prosimo, vozite počasneje, kajti na pločnikih so tudi pešci, ki niso radi mokri. Pa tudi kakšen pogumen kolesar se še najde, no. Ampak ja, če vsi pazimo drug na drugega, je pa malce boljše. In naš program bo tudi v tem popoldnevu, petkovem popoldnevu, potekal po ustaljenih tirnicah, vse informativne oddaje, ki so na našem programu. Opozarjamo na oddajo Ritem mesta ob 17.30 in pa top 17 ob 19. Vabljeni v našo družbo.

Če ne mistično in magično, pa vse je dobrodošlo in zelo odlično bi bilo, če bi se odvil današnji dogodek v botaničnem vrtu. Torej, za danes je bil napovedan dogodek Vrtnice in vino od 18.30 do 21.30. Seveda je popolnoma razumljivo, da je zaradi popoldanskih padavin in temperaturne ohladitve ta dogodek odpovedan. Dogodek naj bi bil v rozariju botaničnega vrta. In seveda dodajajo še, da prosijo za razumevanje.

0: V informativni oddaji ne preslišite.
1: Večina novih ministrov prevzela posle od predhodnikov. Revoz za proizvodnjo električnih Twingov uvaja dodatno izmeno. Mariborska občina poudarila pomen Svetovnega dneva varstva okolja. Reševalci zdravstvenega doma Maribor osvojili vrh mednarodnega tekmovanja.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na mzs.si.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Ministri nove vlade so se ob prevzemu poslov seznanili s stanjem na področjih, za katera bodo pristojni. Notranji minister Franci Matos je ob primopredaje ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo bodo delo začeli takoj. V njej se mu bo ob državnih sekretarjih pridružuje tudi nekdanja direktorica NPU Petra Grah Lazar. Med prvimi ukrepi je navedel vzpostavitev avtocestne policije. Novi minister za obrambo Valentin Hajdinjak pa je napovedal, da bodo posebno pozornost namenili kadrovski zmogljivosti slovenske vojske, modernizaciji in kibernetske obrambi. V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. Ob tem načrtujejo zaposlitev 300 delavcev. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan pa naj bi začeli izdelovati do konca leta. Mariborska občina je ob današnjem svetovnem dnevu varstva okolja izpostavila svoje aktivnosti, ki so odziv na podnebne spremembe. Poudarjajo, da v skrbi za okolje razvijajo trajnostno mobilnost, urejajo zelene površine in sadijo drevesa. Več Aljaž Mejal.
2: Spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa, širitev kolesarske mreže M-Bike, elektrifikacija avtobusnega voznega parka ter urejanje kolesarskih in pešpoti so v ospredju občinskih ukrepov za razvoj trajnostne mobilnosti. Ob tem občina v zadnjem času več pozornosti namenja sajenju dreves, ki zagotavljajo senco in čistejši zrak. V mestu so letos že zasadili na desetine dreves in grmovnic, v sklopu projekta drevesa generacij pa nameravajo na 23 lokacijah zasaditi še 54 javorjev, jeseni pa še več kot 400 drugih dreves. O tem, v kakšnem okolju živimo Mariborčani, vodja Skupne službe varovanja okolja Marjeta Kristofič Jamnik.
3: Glede na monitoringe, ki jih izvajamo, je okolje v redu. Se mi zdi, ljudje so kar zavedajo pomena varstva okolja.
2: Z razvojem in načrtovanjem na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije svoj del prizadevan za prehod na trajnostno energijo in zmanjševanje toplogrednih plinov prispeva tudi Energetska agencija za Podravje. Med drugim so sodelovali pri energetski sanaciji javnih stavb v Mariboru, v načrtu za obnovo je že novih 16 objektov. Prav tako mesto dobiva vedno več sončnih elektrarn, pravi direktorica agencije Vlasta Krmel.
4: Pomagali smo občini tudi, kot veste, je bila dvakrat uspešna na pridobivanju evropskih sredstev za namestitev sončnih elektrarn, tako da je zelo veliko sončnih elektrarn na javnih objektih v lasti mestne občine Maribor že nameščenih, zdaj jih bo pa torej še več.
2: S postopno zamenjavo potratnih svetilk bo mesto imelo tudi okolju prijaznejšo javno razsvetljavo. V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo skoraj 5% manj emisij kot predlani.
0: Krožno gospodarstvo je način razmišljanja, vpliva na načrtovanje mest in na življenje sedanjih in prihodnjih generacij. O tem so govorili na današnji okrogli mizi v Mariboru na že 40. komunalijadi. Direktor Snage Vito Martinčič.
5: Sistem kroženja gospodarstva gre od izvora, se pravi, na kak način prepreči, da bi odpadki nastalali, na kak način narediti sistem ločevanja na sami izvoru, obdelava, preprečevanje, recikliranje, na koncu smo pa še vedno en velik skup, ne, kaj s tistim, kaj pa nereciklabilno. Ne. Pa je tu zato mora država poskrbeti z neko dolgoročno, nadzorovano pa vzdržno rešitvijo.
0: Komunalijada je namenjena zaposlenim v slovenskih komunalnih podjetjih, ki se bodo jutri pomerili v športnih in drugih aktivnostih. Javno obravnavo študije različic in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek načrtovane glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano obvoznico, je zaznamovalo neodobravanje številnih domačinov. Zatrjevali so, da bi morala biti izbrana ena od južnih različic, saj te po mnenju večine navzočih ne bi imele tolikšnega vpliva na prebivalce in kmetijske površine. Pristojno ministrstvo in družba za avtoceste ustraja pri severni različici. Ekipa nujne medicinske pomoči Mariborskega zdravstvenega doma beleži ponovno izjemen uspeh. Poleg prvega mesta v svoji kategoriji so postali tudi absolutni zmagovalci prestižnega mednarodnega tekmovanja nujne medicinske pomoči na Češkem. Na tekmovanju, ki velja za najzahtevnejšo preizkušnjo reševalnih ekip, se je pomerilo 26 ekip iz 12 držav. Katarina Klepčernejšek.
6: Po lani doseženem tretjem mestu je mariborska ekipa nujne medicinske pomoči, ki jo sestavljajo urgentni zdravnik Alek Šuštar, diplomirana zdravstvenika Alen Kramberger in Timotej Možič ter zdravstveni reševalec Mitja Rajšp, letos ponovno dokazala odličnost in se povzpela na tekmovalni svetovni vrh.
7: Mi smo šli tja z idejo, da dokažemo, da znamo, da smo ne dobri, ampak odlični v tem, kar delamo.
8: Ponovno smo Slovenci dokazali, da znamo, zmoremo in da je nujna medicinska pomoč v Sloveniji na najvišjem nivoju.
6: Ključni za uspeh pri reševanju tekmovalnih nalog, simulaciji zahtevnih zdravstvenih stanj so hitro odločanje, znanje, mirna kri in predvsem popolna usklajenost članov ekipe. Podobno kot pri resničnih intervencijah, kjer šteje vsaka sekunda, dodajata sogovornika Alen Kramberger in Alex Šuštar.
8: Vemo, kaj do čega je točno katera naloga in je potem tak scenarij dobro peljan.
7: Občutek je, kot da delaš. Tako tudi sicer delaš, ker je vedno tudi ta pritisk, ko imaš realne paciente.
6: Tekmovanje pa ni namenjeno le merjenju moči med ekipami, ampak tudi izmenjavi izkušenj.
7: So neki postopki, ki bi jih mogoče mi lahko predstavimo in enako tudi postopki in pa delo, ki jih tudi drugi lahko predstavijo nam. Tako da mislim, da smo pobrali neke stvari in jih bomo tudi z veseljem uporabljali dalje.
6: Uspeh mariborske ekipe ni bil edini slovenski dosežek na tekmovanju na Češkem. Odlično se je odrezala tudi ekipa nujne medicinske pomoči iz Ljubljane. V svoji kategoriji je osvojila tretje mesto, v skupnem seštevku vseh ekip pa je bila sedma.
0: Pred spomenikom izgnancem v nekdanji Melski vojašnici v Mariboru bodo popoldne pripravili slovesnost v počastitev 7. junija, dneva slovenskih izgnancev. Minilo bo namreč 85 let od takrat, ko so nacistične oblasti v Srbijo napotile prve slovenske izgnance. Med njimi je bil tudi tedaj 7-letni Elko Borko.
9: To se ne spomnim, koliko nas je bilo. Vem, da nas je bilo veliko in to starejši vem, da so začeli 5. O, zdaj gremo. Nazaj še pridemo.
0: Danes 92-letni Borko bo tudi slavnostni govornik na slovesnosti, ki se bo začela ob 17. V primeru dežja bo potekala v bližnji dvorani plesne šole Roli.
10: Šport. In Jože Pepevnik.
11: Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj v Stožicah v pripravljalni tekmi gostila Ciper in remizirala z 1-1. Edini gol je za Slovenijo v drugem polčasu dosegel Vanja Drkušič.
12: Prvenac v reprezentančnem dresu, kar me dela zelo, zelo veselega in ponosnega, ampak ja, mislim, da se bo to danes dokaj hitro pozablo, ker Slovenija ni zmagala.
11: Slovenija v nedeljo čaka gostovanje pri Hrvaški v Varaždinu. Mlado reprezentanco do 21 let danes v Ajdovščini čaka pripravljalna tekma proti Albaniji. Ženska nogometna reprezentanca bo drevi igrala tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na Dunaju jo bo gostila Avstrija. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca začenja z nastopi v Evropski ligi. Na svojem prvem turnirju v Baru se bodo Slovenke danes pomerile s Črnogorkami, jutri še z Gruzikami. Atletika. Maribor je včeraj gostil tretji miting Slovenske mednarodne lige. Anej Čurin Prapotnik je zmagal na 100 metrov s časom 10.21 in za 8 stotink zaostal za državnim rekordom Matica Osovnikarja, potem ko je bil v nedeljo na Ptuju še nekoliko bliže.
13: Rezultat je konstantno, tako da enkrat se bo poklopilo.
11: Tina Šute je na mitingu Diamantne lige v Rimu v skoku s palico skočila 4,70 m in osvojila 4. mesto. Slovenska hokejska reprezentanca je izvedela imena tekmecev na svetovnem prvenstvu elitne skupine leta 2027. Slovenija bo igrala v skupini v Mannheimu, njene tekmice bodo gostiteljica Nemčija ter Finska, Švica, Švedska, Latvija, Avstrija in Ukrajina. Slednja se vrača v najvišji razred svetovnega hokeja.
0: Podajo do popoldneva je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Milan Fras, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor in Murska Sobota dežuje 14, Ljubljana in Slovenska Bistrica oblačno 16, Ptuj pretežno oblačno 17, Radenci dežuje 15, Celje oblačno 18, Slovenj Gradec dežuje 12, letališče Portorož oblačno 24 in Kredarica dežuje ter 2 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Od ponedeljka dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 41 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Društvo Pomagajmo slovenskim otrokom, Budifit in Mariborska mestna četrt Studenci vabijo jutri v soboto 6. junija po 10. uri na veliko dobrodelno prireditev Srečko napolnimo vrečko, ki bo na Poljanah 20 pri prometni šoli Maribor. Čakajo vas otroške animacije, go-karti, hrana, pijača in odlični glasbeni gostje. Omar Naber, Ditka, Trkaj, Sixpack Čukur, Damjan Murko, Colorado, Trio Date Cup, Natalija Kulšek in mnogi drugi. Skupaj bomo zbirali pomoč za otroke in družine v stiski in ustvarjali. To bo dan poln nasmehov, glasbe in dobre energije. Vstop je prost, dogodek pa bo ob vsakem vremenu. Pridite s srcem in dobro voljo. Skupaj lahko naredimo veliko dobrega. Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Valentina Fras, književna urednica, lektorica, pripovedovalka in moderatorka. Občina Poljčane, nižji prihodki, višje cene vrtcev in pomoči na domu. Novo urgentno vozilo zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Kje vse so vinorodne Haloze? Srečanje upokojenih delavcev šole na Črešnjevcu. Ajda Marzidovšek, košarkarski up iz Krasne pri Poljčanah.
2: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
0: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
0: 080 43 53. Vabimo, vabite.

Ura je 15:07. Sedaj pa k najpomembnejši postranski stvari. Nogometu. In sicer k svetovnemu prvenstvu nogometu, ki ga bodo med 11. junijem in 19. julijem gostile ZDA, Kanada in Mehika. Mednarodna nogometna zveza je predstavila kodeks obnašanja in oblačenja, ki bo veljal za vse obiskovalce. Navijači bodo morali doma pustiti znamenite vuvuzele. Plastična trobila z dolgo cevjo, ki so preplavila nogometne stadione med svetovnim prvenstvom leta 2010 v Južni Afriki. Na 16 stadionov, ki bodo gostili tekme tokratnega prvenstva, ne bo dovoljeno prinesti niti piščalk, hup in drugih pripomočkov, ki povzročajo pretiran hrup. Prav tako bodo morali doma oziroma v hotelskih sobah ostati vsi predmeti, ki oddajajo laserske žarke. Uradniki FIFA so šli tako daleč, da so določili tudi pravila oblačenja ali bolje rečeno slačenja. Veliko pozornosti je vzbudila tudi prepoved, da navijači na tekme ne bodo smeli prinesti svojih plastenk za vodo, ampak bodo morali vodo kupiti na prizoriščih. Ob tem obljubljajo, da cene vode ne bodo višje, kot so običajno. Ta sprememba je med mnogimi navijači povzročila precej nejevolje in ogorčenja, saj so mnogi že samo za prevoz in nakup vstopnic zapravili veliko denarja. Na otvoritveni slovesnosti v mehiški prestolnici Ciudad de México bo predstavljena tudi uradna pesem prvenstva z naslovom Daj, daj v izvedbi nigerskega glasbenika Burna Boya, ki se mu bo pridružila tudi kolumbijska zvezdnica Shakira. Shakira je že vrsto let povezana s svetovnimi nogometnimi prvenstvi. Mi se bomo sedaj spomnili tistega iz leta 2010 in takratne uradne navijaške pesmi, prav tako v izvedbi Shakire.

0: Radio Maribor.
1: Radio Maribor se bo za približno pol ure poslovil od vas. Samo zato, da prisluhnemo dogodkom in odmevom čez 12 minut.

0: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Lekcija 2.
4: V Leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
3: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: O, soseda! A vama je vroče? Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Tudi iztekajoči se teden je prinesel pestro dogajanje. Slovenija je dobila novo vlado, ki je že izvedla prve ukrepe. Mariborski Rdeči križ je opozoril na povečanje socialnih stisk in je zagnal novo dobrodelno kampanjo. UKC Maribor pa naj bi po dolgih letih kmalu le dobil novi onkološki oddelek. Več v mariborskem feljtonu v nedeljo opoldne.
8: Se spomniš te pesmi? Kaj pa te?
6: Čakaj, se spomniš te? Ja.
8: Dobra glasba za vsako starost. Radio Maribor.
9: Definitivno za vsakogar.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, z vami sem Rasto Pahor. Ministri nove vlade so po večini prevzeli posle od svojih predhodnikov. Tako kot včerajšnja primopredaja med premijejama, so tudi današnje izmenjave potekale kulturno, saj so sicer ostri tekmeci našli tudi prostor za medsebojne pohvale.
2: Določene stvari so bile zelo v redu narejene, določene procese bo treba dokončati, predvsem glede servisa občanom.
1: Tako notranji minister Franci Matos, ki je prevzel posle treh različnih resorjev. V več vlogah bo nastopil tudi Anže Logar, ki bo kot gospodarski minister zastopal tako delodajalce kot delojemalce. Kljub dvomom iz opozicije zato poudarja, da socialni dialog ostaja prioriteta.
3: Da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz Ministrstva za delo na Ministrstvo za gospodarstvo prava odločitev.
1: Rusija in Ukrajina po daljšem obdobju medsebojnega obstreljevanja obujata ideje o mirovnem kompromisu. Potem, ko je dialog pod ameriškim pokroviteljstvom zastal zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu, je Volodimir Zelenski v odmevnem pismu povabil Vladimirja Putina na dvostransko srečanje. V Črni gori je medtem na skupnem vrhu voditeljev članic Evropske unije in Zahodnega Balkana na mizi predlog, da bi nove kandidatke za članstvo v povezavo sprejemali v več korakih. Udeleženci se strinjajo, da se unija ne širi dovolj hitro. Enlargement is merit-based. Širitev unije poteka glede na zasluge kandidatk, a to še ne pomeni počasi, je zatrdila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Oblačno bo z občasnimi padavinami, za vikend bo spet sonce. Notranji minister Franci Matos je v prevzemu poslov ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo, ki se pridružuje nekdanja direktorica NPU Petra Grah-Lazar, bo delo začel takoj. Nekoliko bolj zadovoljen je s stanjem na Ministrstvu za javno upravo, katerega večji del prehaja pod notranje ministrstvo. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak pa je napovedal nadgradnjo dozdajšnjih dobrih praks. Predvsem si želi, da Slovenija ostane verodostojna in odgovorna članica NATO in Evropske unije. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Novi minister Franci Matos je ob primopredaji ocenil, da ministrstvo in policijo kot organ v sestavi.
2: Sprejemamo v stanju, ki ni najbolj rožnato, pa to ne leti na sedaj na gospoda Zlobka, ampak na celotno situacijo.
4: Med ukrepi, ki jih je treba čim prej implementirati, pa je glede na stanje prometne varnosti in stanje na avtocestah navedel vzpostavitev avtocestne policije. Vlada je že včeraj za državna sekretarja imenovala Franca Kanglerja ter Boža Predaliča, kdo bo tretji sekretar za področje digitalizacije, se Matos še ni odločil. Ekipi pa se pridružuje tudi nekdanja direktorica NPU Petra Grah-Lazar. In s čim ga je prepričala?
2: Seveda za svojo prejšnjo kariero v policiji, torej tudi na NPU-ju. Razmišljam, da bo vodja kabineta.
4: Z dosedanjim delom pa ga je prepričal tudi novi prvi policist Daniel Lorbek. Ta je posle že prevzel, na izjavi, na kateri ni bilo dosedanjega direktorja Damjana Petriča, pa je napovedal.
5: V prihodnjih dneh se bom podrobneje seznanil z aktualnimi zadevami, ter se pogovoril z najožjimi sodelavci, tako da bo delo potekalo nemoteno.
4: Matos je prevzel tudi del poslu od ministra za javno upravo Franca Propsa. Tu je bil z dosedanjim delom nekoliko bolj zadovoljen.
2: Določene stvari so bile zelo v redu narejene, stanje pa sem imel občutek, da večina stvari je kar dobro nastavljenih.
4: Napoveduje pa, da bo moralo biti novo združeno ministrstvo
2: malo bolj vidko, kot so bila zdaj vsa tri skupaj.
4: Da so bili dosedaj izvedeni dobri ukrepi, pa je menil tudi novi obrambni minister Valentin Hajdinjak.
6: In nameravam vse te dobre ukrepe, ki so bili izvedeni, tudi ohraniti in jih nadgraditi.
4: Priznava, da ministrstvo prevzema v času zahtevnih varnostnih razmer, ko mir in varnost v Evropi žal nista več samoumevna. Njegova naloga pa bo
6: zagotoviti, da bo imela Slovenija sodoben, učinkovit in pa odziven obrambni sistem ter visoko stopno pripravljenosti na vse vrste varnostnih izzivov.
4: Napovedal je tudi, da bodo zaveze NATO, ki segajo že v leto 2014, izpolnjevali odgovorno, transparentno in skladno z nacionalnimi interesi.
1: Naslednik Klemna Boštjančiča na čelo finančnega ministrstva Andrej Šircelj je med načrti navedel razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema, tako da bo ta predvidljiv in da bo državo postopno ob upoštevanju fiskalnih pravil vodil v čim večjo konkurenčnost. Za pospešitev postopkov umeščanja v prostor, ki jo zahtevajo večji infrastrukturni projekti, pa bo odgovorno ministrstvo, ki znova združuje okolje in prostor. Vodila ga bo Polona Rifel, ki so ji delo predali trije dosedanji ministri, Jože Novak, Simon Maljevac in Bojan Kumer. Ta je predal posle tudi Jerneju Vrtovcu, ki bo vodil Združeno ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Kumer je kot pomemben dosežek navedel reševanje energetske krize. Vrtovec pa upa, da bo kriz v prihodnje čim manj. Primopredaji je spremljala Erna Strniša.
7: Na področju energetike bo poudarek na drugem bloku nuklearke. Poleg Damjana Jaklina, ki bo prevzel infrastrukturo, na mesto državnega sekretarja prihaja jedrski strokovnjak Tomaž Žagar iz Gen energije. Minister Vrtovec napoveduje, da bodo v kratkem sprejeli
8: mednarodne akte zaveze, kar bi pripeljalo lahko do hitrejših postopkov. Ampak to ne govorimo za 14 dneh. Se pravi, gre za poseben projekt drugega bloka jedrske elektrarne, pri katerem pač moramo biti zelo pazljivi. Vsako napako, ki je zdaj naredimo, lahko podaljšanje na izgradnje oziroma pa umeščanje v prostor.
7: Vrtovec napoveduje tudi pospešeno umeščanje v prostor treh novih hidroelektrarn na Srednji Savi in dokončanje postopkov za hidroelektrarno Mokrice. Zavezujoče roke, MOK organa razumljen kot pritrditev in omnibus zakon za strateške projekte, je že ob predstavitvi napovedala nova ministrica za okolje in prostor Polona Rifel, ki je danes dejala:
9: Augusta, ko se mi pridruži še drugi državni sekretar, začnemo zelo intenzivno delati na deregulaciji pravnega našega sistema, kar se tiče vseh posegov v prostor, gradbenih dovoljenj in tako naprej.
7: Če gre v energetiki za dolgoročne projekte, pa bomo tako Vrtovec prej videli učinke na področju infrastrukture. Nočna dela na avtocesti pri Postojni se bodo po njegovih besedah začela v ponedeljek zvečer. Podobno pričakuje na območju Domžal, kjer da se ne dela niti v celotnem svetlem delu dneva.
8: O, pa pejte s kamerami mim Domžal ob šestih, pa mi povejte, če koga še vidite. Torej, kot kaže, če je problem z delavci, ni to stvar investitorja, ampak je spoštovanje pogodb pač stran nekoga drugega, da pač zagotovi delovno silo.
7: Vlada je že včeraj zamenjala nadzornike energetskih družb Eles in Borzen. V nadzorni svet slednjega prihaja tudi nekdani minister za okolje Andrej Vizjak.
1: Minister za zdravje Tadej Ostrc se je seznanil z osnutkom poročila predhodnice in prosil za nekaj dopolnitev. Ko jih bo dobil, bo primopredaja uradno končana. Medtem se številni sprašujejo, kako bo pomenjavi oblasti s socialnim dialogom. Predsedujoči ekonomsko-socialnemu svetu Mitja Gorenščak je vlado pozval, naj čim prej imenuje svoje predstavnike v ESS in določi ministra, ki bo prevzel odgovornost za socialni dialog. Novi minister za gospodarstvo in delo Anže Logar je dejal, da bo iskanje soglasja eno od njegovih najpomembnejših nalog. Še posebej veliki izziv bo iskanje soglasja sindikati. Več Urška Valjavec.
10: Ekonomsko-socialni svet je eden od institutov, ki so oblikujejo to državo. Zato se bodo tamkaj obravnavala vsa vprašanja, ki se bodo dotikala pravic. Seveda pa ni nujno, da bo v njih soglasje doseženo. Tako Logar na predstavitvi v državnem zboru. Glede prioritet ob primopredaji pa.
3: Eden od pomembnih tem je zagotovo socialni dialog. Najprej, da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz Ministrstva za delo na Ministrstvo za gospodarstvo prava odločitev.
10: Ena prvih preizkušenj bo iskanje soglasja sindikati. Ti so s politiko v sporu zaradi interventnega zakona, pa tudi zaradi napovedanih sprememb glede pobiranja članarine. Sindikalistka Irena Ilešič-Ujović.
11: Ni problematično toliko to pobiranje članarine, problematično je pač odsotnost socialnega dialoga. Naš odziv bi bil zagotovo drugačen, če bi se začeli pogovarjati z izhodišči in potem pogajati tako, kot se pogajamo vedno v zakonu o delovnih razmerjih.
10: ESS ni prostor za formalno potrjevanje že sprejetih odločitev, temveč mehanizem za izboljševanje zakonodajnih rešitev, pa predstavnik delodajalcev Mitja Gorenščak.
12: Zelo pomembno je, da socialni dialog živi tudi pod novo vlado oziroma pod katerokoli vlado. To je priložnost, da so končni izdelki, to pomeni zakoni, ki so sprejeti, čim boljši.
13: ESS bo deloval in mora delati ne glede na to, kakšno vlado imamo. Torej, vedno se treba pogovarjati, pogajati, ampak na koncu koncev socialni dialog nujno ne pomeni vedno dosega soglasja. Pa to ne pomeni, da bo socialni dialog mrtev.
10: Tako pa profesor delovnega prava Luka Tičar. Prva priložnost za soočenje mnenj socialnih partnerjev o poteku dialoga bo že čez 2 tedna, ko je predvidena seja ESS-ja.
1: Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je dejal, da vodenje resorja prevzema z ogromno odgovornostjo, saj da gre za enega od ključnih razvojnih sistemov v državi. Nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko pa je v predaji poslo Ignaciji Fridl-Jarc dejala, da ima ministerstvo rekordni proračun in da je v dobri kondiciji. Nova ministrica je napovedala osredotočenost na 2 slogana. Odločen ne birokraciji in odločen da ustvarjalnosti v kulturi. Več Lucija Dimnik-Rikič.
14: Nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob predaji poslo poudarila, da ministrstvo puščajo v dobri finančni kondiciji.
15: Sredstva se zvišujejo, zviševala so se celoten naš mandat in so trenutno najvišja. V zgodovini je skoraj 300 milijonov, prav tako je pa naslednji proračun ambiciozno zastavljen.
14: Nova ministrica Ignacija Fridl-Jarc je napovedala, da bodo vse spremembe temeljito preučili in jih pripravili v sodelovanju s strokovnimi službami. Poskušali bodo vzpostaviti take okvire, ki bodo omogočali
15: decentralizacijo, široko razpršenost kulturnih vsebin po vsej Sloveniji, dostopnost kulturnih vsebin najširšemu slovenskemu občinstvu, ki bodo podpirale ljubiteljsko kulturo in krepile javne prostore za kulturo tudi na lokalni skupnosti.
14: Posebno pozornost bodo namenili javnim zavodom za kulturo. Eden od prednostnih projektov bo prenova ljubljanske Drame, sicer pa se je zavzela za razumevanje kulture v najširšem pomenu besede.
15: To je kulturo, ki ni samo kultura vedenja in ustvarjanja, ampak predvsem tudi kultura vedenja.
14: Glede vprašanja financiranja Radiotelevizije Slovenija v prihodnje je ministrica Fridl-Jarc dejala, da bodo pripravili temeljito analizo načinov financiranja javnih zavodov v evropskem prostoru. Pri tem je poudarila,
15: da pač javni zavodi imajo določene proračune in morajo vsi njihovi direktori delovati v duhu dobrega gospodarja, torej pripraviti takšno organizacijo in sistemizacijo, da bo omogočalo dostojno in proračunsko konsistentno delovanje.
14: Na vprašanje, katere spremembe zakona o RTV načrtujejo, pa je odgovorila, da podrobnosti še ne more razkriti, saj bodo vse spremembe pripravili na podlagi strokovnih analiz.
0: Dogodki in odmevi.
1: Voditelji članice Evropske unije, med njimi premier Janez Janša in držav Zahodnega Balkana, se danes v Črni gori pogovarjajo o širitvi povezave. Med temami so tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja v zunanji in obrambni politiki. Iz Tivta poroča Saša Banjanac-Lubej.
16: Širitev unije na Zahodni Balkan je prioriteta tudi za novo slovensko vlado. Takšno zavezo so koalicijski partneri zapisali v pogodbo, a v prihodu utivat premijer Janez Janša ni dejal izjav. Je pa hrvaški premijer Andrej Plenković hrvaškim medijem napovedal, da se bosta slovenskim kolegom sestala na kratkem srečanju. Plenković upa na, kot je dejal, krepitev dobrih odnosov. Dejstvo, da se vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana dogaja v Črni gori, je posredno priznanje napredovanju te države proti članstvu. Da bi se približevanje lahko pospešilo, pa menita francoski predsednik in nemški kancler, ki v Tivtu predstavljata svoj predlog Evropski komisiji, Friedrich Merz.
17: In Montenegro,
16: V Črne gori smo zato, da bi razpravljali o širitvi, na katero se čaka predolgo. S predsednikom Macronom sva pripravila konkreten predlog o tem, kako lahko zdaj naredimo naslednje korake in kako lahko olajšamo postopek širitve, zlasti z vključitvijo nekaterih držav Zahodnega Balkana, je dejal Merz. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je pozdravila francosko-nemški predlog, češ da geopolitične razmere terajo drugačen pristop k širitvi. Kos sicer ni sodelovala na vrhu v Tivtu, enako kot na prejšnjih sestankih tega formata. V njenem kabinetu so nam pojasnili, da gre za srečanje šefov držav in vlad. Komisarka je sicer na 3-dnevnem obisku Moldaviji, se bo 22. julija v Bruslju potekal vrh Evropska unija Moldavija. Albanski premier Rama pa je v Tivtu poskrbel za popestritev političnih pogovorov, ki potekajo za tesno zaprtimi vrati. Širitev unije je opisal s tole domislico.
18: When Albania will join the EU, there are 3 things you can't predict. 3. Right? God, sex and the EU.
16: 3 stvari so nepredvidljive. Bog, seks in Evropska unija. Srečanje v Tivtu naj bi torej prineslo nekaj predvidljivosti.
1: Kremelj je potrdil, da je ruski predsednik Vladimir Putin obveščen o javnem pismu, ki ga je na naslovil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, vendar ga še ni utegnil prebrati. Zelenski mu je predlagal dvostranske pogovore o končanju peto leto trajajoče vojne v trenutku, ko je imel Putin novinarsko konferenco za tuje novinarje o Mednarodnem gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu. Rajka Prvanje.
17: Ruski predsednik Putin je povedal, da je Rusija pripravljena skleniti kompromis glede Ukrajine na podlagi dogovorov, ki sta jih dosegla z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na Aljaski.
19: Predloženje, ki trebuje kompromisa, pričem.
17: To je predlog, ki zahteva sklenitev kompromisov, tako za eno kot za drugo državo. Nasplošno smo se s temi kompromisi strinjali. O tem moramo prepričati ukrajinsko stran in to je to, je povedal Putin. Po njegovih besedah lahko končajo vojno, ko se bodo ukrajinske sile umaknile iz celotnega Donbasa. Medtem ko ruski predsednik ustraja, da bi moral biti dogovor s Trumpom osnova za morebitni mirovni sporazum, Ukrajina upa, da si je v minulih tednih izboljšala položaj z napadi, ki segajo vse globije na ozemlje Rusije. Putin je zaradi teh napadov včeraj napovedal okrepitev ruske zračne obrambe. Po besedah ameriškega predsednika Trumpa bi bilo dobro, da bi se Putin in Zelenski srečala. Ob tem je poudaril, da bosta oba morala skleniti kompromise, ki jih je sam predlagal. Medtem so iz Moskve sporočili, da v bližnji prihodnosti ne načrtujejo obiska ameriških pogajalcev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja, ki sta bila doslej vključena v posredna pogajanja med Rusijo in Ukrajino. Ta so se februarja končala z ameriško izrejstvo. Napadom na Iran. Pobudo Zelenskega je danes pozdravila tudi Evropska komisija. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je poudaril, da je prišel čas za vrnitev k dialogu z Moskvo. Tako Rusija kot Ukrajina sta sicer sporočili, da sta si danes izmenjali po 185 vojnih ujetnikov.
1: Izrael kljub sredinemu dogovoru o uresničevanju premirja nadaljuje napade na Libanon. Danes je bilo ubitih najmanj 6 ljudi. Izraelska vojska je izdala nove pozive k evakuaciji iz več krajev na jugu Libanona. Libanonsko gibanje Hezbolah je sporočilo, da se bo umaknilo z območja južno od reke Litani, če se bo zasedenega ozemlja umaknil tudi Izrael in bo dosežena celovita prekinitev ognja. Združeni narodi pa so pozvali k okrepitvi človekoljubne pomoči Libanonu, ki ga zaradi izraelskih napadov pesti vse hujša humanitarna kriza. Desničarski partner v hrvaški vladi, domovinsko gibanje, 4 mesece pred volitvami v Bosni in Hercegovini predlaga ustanovitev posebne hrvaške volilne enote znotraj federacije. Menijo, da je to edini način, da bi Hrvati v Bosni končno prišli do svojega nacionalnega predstavnika. V glavni vladi stranki HDZ nad predlogom niso preveč navdušeni. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
20: V domovinskem gibanju menijo, da bi se uradni Zagreb moral bolj odločno zavzeti za Hrvate v Bosni in Hercegovini. Predlagajo vzpostavitev posebne hrvaške volilne enote znotraj federacije, ki ne bi posegala v teritorijalno celovitost države.
21: Mislim, da ne smemo dopustiti, da se dopusti i peto preglasavanje.
20: Bi pa preprečila že peto preglasovanje volje bosanskih Hrvatov, ki jih v zadnjih 4 mandatih predstavlja Bošnjak, pojasnjuje minister domovinskega gibanja v vladi David Vlajčič. Uradni predlog naj bi v kratkem predstavili koalicijskim partnerjem.
22: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, predpostavljam.
20: Predsednik vlade Andrej Plenković o predlogu previdno. Zaveda se, da gre za poskus manjšinskega partnerja za večjo medijsko vidnost.
22: Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini, nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu.
20: Krati pa opozarja, da je za kakršnekoli spremembe volilne zakonodaje u Bosni i Hercegovini potrebno soglasje vseh 3 konstitutivnih narodov. Posebej občutljivo je zadiranje v temelje današnje Bosne in Hercegovine le nekaj mesecev pred volitvami. V domovinskem gibanju napovedujejo, če za njihov predlog ne bo posluha, se hrvaški narod lahko zavzame za stanje pred Daytonskim sporazumom, se pravi za vrnitev tako imenovane Herceg Bosne. Od predsednika hrvaškega sabora pričakujejo, da bo to temo po hitrem postopku uvrstil na dnevni red zasedanja.
1: Šibka točka Slovenije je že leta letalska povezljivost. Po propadu Adria Airways številni opozarjajo, da država ostaja slabše dostopna kot primerljive evropske destinacije. Posledice občutijo tako turistične agencije kot organizatorji mednarodnih kongresov. Na brniškem letališču pa pravijo, da se povezljivost izboljšuje. Kje Slovenija izgublja priložnosti, katere povezave najbolj manjkajo in ali bi problem lahko rešili z novim državnim prevoznikom? Prispevek Simeone Rogel.
2: Poslovni gost porabi kar 3,5-krat več kot običajni turist, zato je zanesljiva povezljivost z razvoj kongresnega turizma izjemno pomembna, pravi direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek.
5: Za dodaten razmah poslovnega turizma v Sloveniji so zagotovo pomembne frekvence. Neposredne letalske povezave bi pripomogle, ampak pomembnejše je pa ugodno letenje, da gost lahko pride zjutraj in odide zvečer.
2: Po besedah Katke Žihar iz turistične agencije Odisej je Slovenija dobro povezana z oddaljenimi trgi prek velikih evropskih vozlišč, precej slabše pa z nekaterimi evropskimi destinacijami. Pogrešajo več neposrednih povezav s severom Evrope, Portugalsko in Španijo. Menijo tudi, da bi posel lahko nadgradili v sodelovanju z nacionalnim letalskim prevoznikom.
6: Definitivno, zato ker verjamem, da je povezanost slovenskih agencij z nacionalnim prevoznikom lahko bistveno boljša, ker nam so pomembni kontakti, ki za tujimi prevozniki seveda nimamo, sploh nizkocenovni prevozniki, ki imajo direktne linije, so zelo zaščitniški glede sodelovanja z turističnimi agencijami in sploh skupinska prodaja jim ni toliko na ljubo.
2: Na Fraportu Slovenije ocenjujejo, da govor o slabi povezanosti ni povsem upravičen, saj se povezljivost izboljšuje. Ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika pa niso naklonjeni, pravi poslovodni direktor Jürgen Dajšel. Ob tem poudarja, da so zelo zadovoljni z razpršeno mrežo letalskih prevoznikov. Ne želijo namreč biti odvisni le od enega prevoznika. Videli smo, kaj se je zgodilo z Adrio Airways. V takšnem primeru je letališče lahko povsem odvisno od ene same letalske družbe, je še dodal Dajšel. Čeprav se pogledi na rešitve glede boljše letalske povezljivosti razlikujejo, pa je skupna ugotovitev ena sama in jasna. Več letalskih povezav pripelje več turistov, več poslovnih dogodkov in krepi konkurenčnost Slovenije.
1: Danes je svetovni dan varovanja okolja, s katerim na ta dan od 70-ih let prejšnjega stoletja ozaveščajo o podnebnih spremembah in drugih okoljskih grožnjah. Poleg zmanjševanja količin izpustov toplogrednih plinov se pri nas nadaljujejo tudi prizadevanja za obnove ranljivih ekosistemov. Novomeški jamari bodo tako jutri končali čiščenje jam v zaledju vodotoka Dobličice, sicer glavnega vodnega vira za Belo krajino in domovanja redkih vrst. Več Jože Žura.
23: Novomeški jamari so v okviru projekta čiščenja in varovanja jamskih habitatov za zaščito črne človeške ribice pregledali 35 jam in brezen v zaledju Dobličice. Večino jam so sproti očistili, nekatere so očistili s pomočjo mehanizacije. Najbolj onesnaženo jamo brezno ob cesti na Bistrico na Poljanski gori so prvi čistili pred 14 dnevi, pove predsednik jamarskega kluba Novo mesto Zdravko Bučar.
24: Brezno ob cesti na Bistrico smo podstranili 13 kubikov komunalnih odpadkov, cirka 4 kubike železa, tudi nekaj neeksplodiranih ubojnih sredstev. Čiščenja pa nismo zaključili, ker so noter še odpadki in po pričevanju so na dnu tudi še bombe.
23: Zato bodo čiščenje nadaljevali jutri, ko se bodo jamarjem pridružili tudi člani državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Iz jame bodo odpadke izvlekli s pomočjo bagra s posebnim vitlom. Ob tem so v Breznu ob cesti proti Bistrici našli tudi nevarne snovi, dodaja Zdravko Bučar.
24: Med temi odpadki smo našli tudi ostanke baru, ostanke fasadnih barov, potem embalažo od čistil, embalažo od kemikalij za zaščito vinogradov.
23: In v to brezno se preko kanala stekajo padavinske vode, zato vsak dež izpira odpadke v zaledje Dobličice, ki je glavni vodni vir za Belo krajino in življenjski prostor črne človeške ribice. Občina Črnomelj bo zato pri tej jami morala postaviti zaščito proti odlaganju odpadkov.
1: Obnovimo, vlada Janeza Janše je po včerajšnjem imenovanju danes prevzela že skoraj vse resorje. Ministri bodo najprej preverili stanje na svojih področjih, nekateri pa tudi že obljubljajo prve ukrepe. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec tako med drugim napoveduje začetek del na avtocestah tudi po noči. Za konec še skok pred Center urbane kulture Kino Šiška v Ljubljani, kjer se kmalu začenja drugi festival 202, ki ga organizira Val 202. Z nami je na liniji Jernej Sobočan, pozdravljen, je v Šiški vse nared za spektakel.
3: Dober dan, ja, smo že skoraj pripravljeni, še zadnji popravki in vrata na prizorišče se bodo lahko odprla. S festivalom 202 že drugo leto zapored slavimo domačo glasbeno ustvarjalnost. Tokrat smo pripravili dvodnevni praznik slovenskega hip-hopa. Ta se zaradi odpovedi Murata in Joesa začenja s koncerti okrog 17:30 minut. Lahko razkrijem, da bosta dogajanje danes odprla Slon in Sadež, zaključil pa ga bo Klemen Klemen. Izbrane koncerte ter festivalsko vzdušje boste lahko spremljali v živo v našem terenskem studiu, danes in jutri vse do 22. ure. Priklopite se na Festival 202.
1: Hvala, Jernej. Se bomo priklopili, v dogodkih in odmevih pa sledi še pregled športnega dogajanja. V spredju bo slalom na divjih vodah v Pragi, v Parizu pa je dan za oba moška polfinalna obračuna na drugem teniškem Grand Slamu sezone. Z vami bo Jakob Kuhar, hvala za vašo pozornost in prijetno popovdne.
4: V Pragi na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah sta končani kvalifikacijski vožnji kajakašov in kajakašic. V finalu tokrat ne bo slovenskih predstavnikov.
7: Po velikem uspehu na uvodni postaji minuli vikend v Tacnu, ko je

0: nihče ni uvrstil v finale, se je zgodba žal ponovila tudi na Vltavi v Pragi. Sicer brez dotikov je bil naš najboljši Martin Srbotnik na 19. mestu, izkušeni Peter Kauzer je bil sicer na progi hitrejši, a si je v srednjem delu prislužil dva dotika in tekmo končal kot 24. Mladi Lanto Minc pa je tako kot Eva Lina Hočevar zgrešil 21. vrata in bil 64. Jutri bodo nastopile kanuistke in kanuisti, tudi šestimi slovenskimi čolni. Iz Prage Tomaš Langerholc.
1: Praga gosti tudi tekmo za svetovni pokal v športnem plezanju. Na balvanih je Anže Peharc dosegel 3 bonuse in bil na zadnjem problemu tudi blizu vrhu. Dosegel je 27,9 točke in tekmovanje končal brez finala na 14. mestu. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu bomo danes dobili oba finalista, vsi 4 polfinalisti pa so še brez lovorike na turnirjih največje četverice. Prav zdaj se merita Aleksander Zverev in Jakob Menšik, zvečer bo še obračun Arnaldi Koboli. Dogajanje spremlja Mojca Breskvar.
2: Aleksander Zverev je edini od preostale četverice, ki je že zaigral v finalu turnirja za Grand Slam in je kot drugi nosilec tudi prvi favorit za končno zmago. Njegov polfinalni nasprotnik Jakob Menšik je tokrat prvič prišel dlje od četrtega kroga. Končan je že uvodni niz, ki ga je dobil Zverev. Dvoboj se je začel zelo izenačeno, oba sta si priigrala nekaj priložnosti za odvzem servisa, prvi pa jo je v 11. igri izkoristil Nemec, povedel je 6-5 in potem brez večjih težav dobil igro na svoj začetni udarec ter posledično niz. V drugem nizu z 2-1 vodi Zverev, ki je že oduzel servis Čehu. V večeru bomo spremljali italijanski dvoboj, pomerila se bosta Flavio Koboli in Matteo Arnaldi. V vlogi favorita je Koboli, ki je 10. nosilec, medtem ko je bil Arnaldi pred začetkom turnirja izven najboljše stoterice na ATP lestvici. Lani je medsebojni obračun v Parizu dobil Koboli.
1: Pred svetovnim nogometnim prvenstvom Onstran Atlantika, ki se začne prihodnji četrtek, je bila včeraj v Stožicah pripravljalna tekma pred jesensko Ligo narodov med Slovenijo in Ciprom. Bilo je 1-1, v nedeljo pa bodo naši igrali še na Hrvaškem. Komentar Boštjana Janežiča.
3: V 28 letih sta Slovenija in Ciper odigrala kar 11 tekem. Trikrat so zmagali sredozemci. Ti so bili včeraj boljši v prvem polčasu, ko je bil dvakrat neučinkovit Žan Vipotnik. Po uri igre, po številčni prednosti, pa so zmago napadli naši, a je le izenačujoči gol prvega za reprezentanco uspel doseči Vanja Drkušič. Gostom je po zgodnjem zadetku dodobra uspelo umrtvičiti slovensko igro. Selektor Boštjan Cesar, ki je marca izgubil na Mačarskem in zmaga v Črni gori, doma ni debitiral želeno zmago. Po 3 centralnih branilcih je včeraj igral v sistemu 4-4-2. Verjetno zmotno šturmom za prvim napadalcem in Sešlarjem na krilu. Po odmoru so zadržane slovenske mlace za boljšo podobo zamenjali bolj uigrani izkušenci. Ob Janu Oblaku je bil prej najbolj pri stvari Benjamin Verbič, manjkajo pa poškodovani nosilci slovenske igre Benjamin Šeško, Timi Maksim in Petar Stojanovič. Slovenci bodo v nedeljo zvečer na pot na mundialu Severno Ameriko po tekmi v Varaždinu pospremili Hrvate. Jeseni bodo naši v B-ligi narodov igrali Švicari, Škoti in Makedonci.
1: Za konec še to, na turnirju svetovne serije v Skopju se je slovenski namiznoteniški dvojec Darko Jorgič, Deni Kožul prebil v polfinale. Slovenca sta s 3-1 premagala Portugalca Tiaga Apolonio in Markoša Frejtaša.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Rok Kokošinek.
5: Še nekaj sekund in ura bo točno 16, mi pa smo ponovno nazaj na valovih Radia Maribor. Poglejmo najprej vremensko napoved. Popovdne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje.

0: Glejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor dežuje 13, Celje, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in tudi Radenci dežuje 14, Ljubljana rahlo dežuje 16, Slovengradec rahlo dežuje 13, letališče Portorož pretežno oblačno 24 in Kredrica rahlo dežuje in 2 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje so na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Od ponedeljka dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
0: Dober dan in res je, v ritmu Štajerske nadaljujemo naše druženje. Danes je petek, 5. juni. Z vami bomo Tinček Bradač, Dejan Rad, Milan Fras in Romana Fekonja. Kaj kmalo se nam pridružijo tudi mali modreci. In danes bodo govorili o nekom ali nečem, ki ima rad korenje in nam pusti darila kot božiček. O čem bo beseda? Prisluhnite že čez nekaj minut.

0: Boš da bi me pa ne smeš.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
4: Mene namreč zanima, če ste vi že slišali kdaj za velikonočnega zajčka.
5: Za njega imamo oglasit jajčko, velikonočni zajček, posti dali jako da bošiček, pol pa se mi spotimo in imamo dalila.
6: Ampak velikonočni zajček, ja, jaz to vem že vse, to sem že vedel, ko sem bil še 4 leta star, ampak... No, jaz...
4: kakim, oprosti, da ti skačem v besedo, ampak je to s kakšnim praznikom povezano, ta prihod velikonočnega zajca, pa vsa ta jajca?
6: Ja, mogoče res, ampak sploh ne vem, če obstaja.
5: Si vi, ki je zajči pejok, pa sem se prej hotela povedati, da velikonočni zajček ima jajčke samo zato, ker se mu všeč, pa na mesto kolenja, malo jajčke so pisane.
4: V katerem letnem času pride velikonočni zajec? Veste, kaj so letni časi?
6: Pomladi. Pa se nekaj želim povedati. Zajček samo lepo noči lestelit.
4: Torej, zajček se nam malo skriva, podobno kot božiček.
6: Ja, ker nas hoče presenetiti. Mogoče velikonočni zajček ne obstaja, mogoče pa obstaja, ne ve se.
4: Ne ve se. Mi tu samo ugibamo, ne?
6: Ja, ampak jaz mislim, da bolj ne obstaja ali nikoli se ne ve.
4: Če je velikonočni zajec, ste slišali že za en praznik, ki sem...
6: Velika noč!
4: Takrat se barvajo jajca, pa se še kaj posebnega takrat pripravi in peče.
6: Baklava ali pa kaj drugega.
5: Lahko so pa tudi piškoti, zajčki pa jajce piškoti.
4: Eno tako zavito pecivo namaže se z nadevom. Tudi je na P, ampak niso piškoti.
6: Jaz bi nekaj drugega povedal. Nadev je lahko tudi oreh, to mi je ata povedal.
4: Ja, ja, kako se pa reče tisti sladici, ko nadevamo orehov nadev in potem zavijemo?
5: Potica. Potica je najena iz losin, medu, pa kluha in iz moke.
6: Pa za veliko noč se je veliko nočna jajčka.
4: A smo za veliko noč doma, me zanima. Imamo takrat prosto?
6: Kot pa sobota pa nedelja.
4: Praznik je podoben kot nedelja, ne?
6: Mamicom, atijom ni treba v službo, šolskim otrokom ni treba v šolo, predšolskim ali pa dojenčko pa ni treba vrtec.
5: Ti pa hočeš ve veliko ločnega zajčeka gledat, vrst ostati buden in potem, ko pride, se prekvarjaš, da zapereš oči, ko da spiš in potem, ko nastavlja, ga lahko vidiš.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
7: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

Vozniki, pozor, na pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred predorom Cenkova proti Mariboru.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov. Sveže.
2: Novo.
0: Na Radiu Maribor.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: V bližini našega RTV centra na Studencih bo jutri že četrti tradicionalni dogodek Studenčani studenčanom, ki tokratnemu druženju Mariborčanov dodaja še dobrodelno noto. Nika Ivančič-Rožanc je v jutranjem programu gostila predsednika mestne četrti Mateja Vodopivca.
3: Dogodek Studenčani studenčanov je že dolgoletna tradicija, ki je posvečena ljudem v tem delu mesta Maribora. Na dogodku se predstavijo vsa društva, vse, kar mestna četrt počne, in tu se pripravi tudi hrana, tu se pripravijo studentske igre, tu se pripravi nekaj zabave za mlajše, starejše in dogodek je zelo dobro obiskan. Predstavlja se bo v bistvu celotne zadeve, vse, kar je na Studencih. Torej se bo predstavile šole tudi za nastopi, tudi vrtci se bo predstavili, kulturno društvo se bo predstavilo, seveda, zdaj, ko bomo naprej prišli, na kaj smo letos navedali ta dogodek, tudi kulturno društvo se je odločilo, da bo nekaj prispevalo zraven, v smislu dražb, v bistvu tega. Turistično društvo se bo predstavilo, tudi Rimokatoliška cerkva se bo predstavila. V bistvu celoten spekter ljudi, kar je ravno namen mesta, mestnih četrti, da jih povezuje, se bo predstavo. Ampak premik je pa letos iz jeseni, ki je nekak tisto, ki nam da jesen darove, a ne? Torej zato je bilo studenčani studenčano v jeseni, da pač nekaj zaključimo poletje, da pač malo nazdravimo, nekaj pojemo, pa se cel dan veselimo. Je pa letošnji program v začetku poletja, ne? Zato, ker smo za gospo Makotar naredili eno res krasno zgodbo, skupni močmi lahko res marsikaj premaknemo.
4: Jutri v soboto 6. junija se bo torej lokalna, pestra lokalna skupnost na Studencih dobila na enem mestu in letos tudi z dobrodelno noto. Gospa Makotar, opišite nam vaš dogodek. Naslovili ste ga Srečko napolnimo vrečko.
5: Ja, tako je. V bistvu gre za društvo Pomagajmo slovenskim otrokom, ki tokrat v sodelovanju z mestno četrtjo Studenci pripravlja res velik dogodek. Vstop je prost, poskrbljeno bo za marsikoga, za otroke, za starejše. Veliko bo glasbenih gostov od Jerneja Šimeka, Damjana Murka, Natalije Kolšek. Potem imamo veliko simulacij avtomobilčkov, otroci bo sodelovali, risali. Res se bo dogajalo cel dan od 10. ure do 19. ure. Ko sem rekla, vstop je prost in na prireditvi boste lahko kupili srečko. Za to srečko bomo pa pomagali marsikateri družini, ki je ogrožena. To so posamezniki, so družine z otroci, pomagamo vsem. Že od leta 2012, ko je iz male Facebook skupine nastalo v bistvu kar društvo, ker je bilo veliko povpraševanja in ne boste verjeli, veliko ljudi je med nami, ki potrebujejo pomoč. Lokacija je seveda pri prometni šoli oziroma Bodyfitu, s katerim tudi sodelujemo. Veselili se bomo, družili se bomo v bistvu vsi za dober namen. In zato smo tudi rekla, da bo povabila res ne samo studenčane, ampak vse Mariboru dobre volje, ki mogoče želijo preživeti dober dan, se zabavati, se poveseliti, mogoče tudi koga srečati. S tem pa tudi, ko bodo kupili srečko, če mene vprašate, šli malce bolj pomirjeni domov, da so nekomu pa lahko pomagali.
4: Vaša tradicionalna prireditev Studenčani studenčanom je vedno privabila veliko ljudi, tudi letos pričakujete velik odziv?
3: Naša prireditev je sploh v zadnjih 4 letih, ki se je razvila v malo več kot samo kotliček, ker smisel mesta, mestnih četrti je privabiti vse organizacije. Zdaj bom rekel tudi tak, tudi leve in desne, oboje dvojne privabiti. In seveda zato so pri nas bila vrata odprta za vse. Otroke, starejše, seveda ne moramo vse narediti v enem momentu, v eni uri. Smo po nekem programu razdelili in zadnje prireditve so bile, v bistvu bom jaz rekel, malo preveč zalogaj že skoraj za mestno četrt. Vse zadnje mi smo del mesta, del manjši del mesta, ampak pri takšnih obiskih je treba imeti varovanje, treba imeti vse skupaj. In zato vidim en res smisel tega povezovanja, ki ima seveda nek namen potem, da se malo s sabo spoznamo in ko med sabo govorimo, tudi kakšne spore zgradimo, pa koga novega spoznamo.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

0: Elvis Jackson in I Believe in Love. Ura je 16:44, danes pa je petek, 5. juni. In kaj se je v preteklosti dogajalo na današnji dan, to bomo slišali v naslednjih minutah. Leta 1752 je Benjamin Franklin dokazal, da je strela elektrika. Na današnji dan leta 1876 so bile na stoletni razstavi v ameriški Filadelfiji prvič na ogled banane, ki so v ZDA takoj postale zelo priljubljene. Kaj se je dogajalo pri nas, torej na slovenskih tleh, te dogodke je v spominčicah zbral Stane Kocutar. V njih pa bomo nekaj več izvedeli tudi o ptujskem arheologu, ki se je prvi pri nas ukvarjal z antičnimi zapisi.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Arheolog in epigrafik Balduin Sarija je leta 1921 na Dunaju doktoriral iz prazgodovine in klasične arheologije. Na Ljubljanski univerzi je bil med prvimi, ki so si prizadevali za študij arheologije in prvi, ki se je v Sloveniji ukvarjal z epigrafiko, torej starimi antičnimi napisi na evropski ravni. Vodil je pomembna izkopavanja v Sloveniji in Makedoniji ter pisal o vojaški zgodovini slovenskih krajev v rimski dobi, o pozno antičnih utrdbah in emoni. Izdal je tudi nekaj temeljnih del o antični zgodovini Norika in Panonije s poudarkom na zdajšnjem slovenskem ozemlju. Arheolog Balduin Sarija se je rodil na Ptuju 5. junija leta 1893. Družina poznejšega literarnega zgodovinarja, akademika Borisa Paternuja, se je zaradi očetovega uradniškega dela veliko selila. Srednje šolanje je začel v Zagrebu, nadaljeval v Murski Soboti, Mariboru in nazadnje v Kranju, kjer je kot gimnazijec sodeloval v odporniškem gibanju in v prvem povojnem letu maturiral. Leta 1951 je diplomiral na oddelku za slavistiko Ljubljanske filozofske fakultete in tam pozneje tudi doktoriral iz literarnih ved. Pritegovali so ga vrhovi slovenske literature. Njegove monografije o Francetu Prešernu veljajo za najtemeljitejšo interpretacijo oblik in vsebin Prešernovega pesništva.
3: Prešern ima v resnici v zgodovini slovenske književnosti, še posebej poezije, izrazito prelomno mesto. Prelomno mesto prav v tem, da je konstituiral poezijo kot poezijo, to se pravi kot umetnost. Jasno, da je bil to prvi pogoj za ta prelom, je bil seveda jezikovni pogoj, to se pravi. Temeljno vprašanje, pred katerim je stojilo vprašanje visokega kultiviranja slovenskega jezika. Tega se je zelo dobro zavedal. In julija 1837 je pisal prijatelju Stanku Vrazu tole. Tendenca naših pesmi, naše poezije in druge literarne dejavnosti je samo ta, da bi kultivirali naš materin jezik.
2: Boris Paternu je opravil pionirsko delo tako z raziskavo o slovenskem pesništvu upora iz obdobja 1941-45, kot z raziskovanjem literarne kritike pred Franom Levstikom in po njem. Kot njegov najpomembnejši prispevek k slovenski literarni vedi pa štejemo model tipološkega raziskovanja slovenske književnosti in njegove vključitve v evolucijski potek književnosti. Literarni zgodovinar dr. Boris Paternu, med drugim ambasador Republike Slovenije v znanosti, častni doktor Univerze na Primorskem in zaslužni profesor Ljubljanske univerze, se je rodil na današnji dan leta 1926 v Predgradu pri Črnomlju.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Minister Vrtovec napovedal več hitrih ukrepov na področju infrastrukture. Na pročelju predsedniške palače izobesili palestinsko zastavo. Otroška kirurgija v UKC Maribor letos praznuje 50 let delovanja. V Lovrencu na Pohorju bo predvidoma še konec junija stekla celovita obnova lokalne ceste Slepnica Lovrenc.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, prej greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
5: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.

se malce znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših Jutar ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranje družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Ministri nove vlade so po večini že prevzeli posle od svojih predhodnikov. Jernej Vrtovec, ki bo vodil Združeno ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, je med drugim napovedal pospešitev postopkov za gradnjo drugega bloka nuklearke Krško in več hitrih ukrepov na področju infrastrukture, med drugimi nočna dela na avtocestah.
2: Ponedeljek zvečer, na torek, bojo pripostojni nočna dela. Sam sem fizično govoril z izvajalci in tudi z DRI-jem. V sredo bo tam tudi prvi premostitveni objekt v Postojni, ki se bo betoniral po noči.
0: Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel pa je med drugim izpostavila področje sežigalnic. Glede tega je na zaslišanju na pristojnem odboru napovedala celoten pregled postopkov za podelitev koncesij.

0: Na pročelju predsedniške palače so danes izobesili palestinsko zastavo, potem ko je bila ta včeraj po nastopu nove vlade umaknjena z vladne palače, kjer je visela od maja 2024, ko je Slovenija priznala Palestino. Zastava bo po besedah predsednice Nataše Pirc-Musar tam ostala en teden, nato jo bodo preselili v notranje prostore. Po besedah predsednice je zastava simbol grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic, ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu. Ob današnjem svetovnem dnevu varstva okolja so na mariborski občini izpostavili, da razvijajo trajnostno mobilnost, urejajo zelene površine in sadijo nova drevesa. Vodja skupne službe varovanja okolja Marjeta Kristofič Jamnik o tem, v kakšnem okolju živimo Mariborčani.
1: Glede na monitoringe, ki jih izvajamo, je okolje v redu. Se mi zdi, ljudje so kar zavedajo pomena varstva okolja.
0: V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo skoraj 5% manj emisij kot predlani. Ekipa nujne medicinske pomoči Mariborskega zdravstvenega doma, ki jo sestavljajo urgentni zdravnik Aleks Šušter, diplomirana zdravstvenika Alen Kramberger in Timotej Možič ter zdravstveni reševalec Mitja Rajšp, beleži ponovno izjemen uspeh. Poleg prvega mesta v svoji kategoriji so postali tudi absolutni zmagovalci prestižnega mednarodnega tekmovanja nujne medicinske pomoči na Češkem.
2: Mi smo šli tja z idejo, da dokažemo, da znamo, da smo ne dobri, ampak odlični v tem, kar delamo.
3: Ponovno smo Slovenci dokazali, da znamo, zmoremo in da je nujna medicinska pomoč v Sloveniji na najvišjem nivoju.
0: Na tekmovanju, ki velja za najzahtevnejšo preizkušnjo reševalnih ekip, se je pomerilo 26 ekip iz 12 držav. Otroška kirurgija v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor letos praznuje 50 let delovanja. Jubilej so počastili tudi z današnjim strokovnim srečanjem, na katerem so izpostavili temelje in razvoj te stroke. Kot je izpostavila predstojnica otroške kirurgije Milena Senica Verbič, si želijo kadrovske in tudi prostorske širitve.
4: Želimo si več kirurgov, da bi nas bilo dovolj, da bi bili popolnoma lahko samostojni. Tudi prostorsko smo zelo, zelo, zelo omejeni. Želimo si večji oddelek, večje prostore. Želimo svoje operacijsko, ne da gostujemo znotraj operacijskega bloka odraslih oddelkov. Več prostorov, tako za ambulantno dejavnost in pa seveda tudi več kadrov.
0: V Lovrencu na Pohorju bo predvidoma še konec tega meseca stekla celovita obnova lokalne ceste Slepnica Lovrenc, ki je bila poškodovana v neurjih pred 3 leti. Za dober kilometr ceste je občina uspela pridobiti 1 600 000 evrov državnega denarja iz naslova popoplavne obnove. Župan Marko Rakovnik.
5: To je za nas čudovit dosežek in bomo lahko izvedli investicijo, ki si bi jo res težko privoščili. Gre za obnovo voziščne konstrukcije, cesta dobi tudi pločnik, seveda in novo javno razsvetljavo, zaščite brežin, novih propustov, kanalet, razlivnega polja.
0: S tem bo cesta bistveno bolj odporna proti prihodnjim vremenskim izzivom in neurjem. Obnova ceste bo končana novembra.
6: Šport.
0: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca začenja z nastopi v Evropski ligi. Na prvem turnirju v Baru se bodo ob 20. pomerile s Črnogorkami, jutri pa še z Gruzikami. Blokerka Nika Milošič.
7: Moramo odigrati na najvišjem nivoju možnem tekme in ne samo zaradi tega, da bomo zmagali, ampak tudi, da same napredujemo iz tekme v tekmo, da se pripravljamo že za temi tekmami za evropsko prvenstvo in tudi za naslednja leta.
0: Še to. Če slabo uro bo ženska nogometna reprezentanca igrala tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na Dunaju jo bo gostila Avstrija. Oddajo aktualno regionalno je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Milan Fras, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Zvečer in v prvem delu noči bodo še občasne padavine, deloma kot plohe. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in večinoma suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Maribor, Ptuj, Celje, Slovenska Bistrica in tudi Radenci dežuje 14. Ljubljana močno dežuje 15. Murska Sobota rahlo rosi prav tako 15. Slovengradec rahlo rosi 14. Letališče Portorož zmerna oblačna 24. In Kredarica rahlo dežuje in 3 stopinje Celzija.
8: Promet.
0: Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred predorom Cenkova proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vsem voznikom želimo srečno pot.
8: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 7 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Zaradi težav pri akumulaciji pitne vode je v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hoče-Slivnica uveden ukrep prepovedi uporabe pitne vode za polnjenje bazenov, zalivanje trave in vrtov ter pranje avtomobilov na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja občina Hoče-Slivnica. Trenutno zagotavljajo pitno vodo s pomočjo gasilskih društev. Prosijo za varčno porabo vode. Ukrep velja vse do preklica. Za nevšečnosti se vam opravičujejo.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ponujamo vam oddajo Ritem mesta ob 17.30, ki jo bomo posvetili mariborski skupini Oktober. Ta se je po nekaj letih zatišja vrnila z novim ustvarjalnim zagonom. Z Milanom Frasom bomo predstavili novi album A ne moja. Gost lestvice Top 17 bo legendarni Vlado Kreslin, ki je navdih za novo skladbo Herman in moj oče črpal iz mladostnih spominov. Slišali boste seveda tudi aktualnih 17 skladb tega tedna. Pridružite se nam ob 19.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor. Danes bomo premierno ali pa predpremierno predstavili novi album mariborske skupine Oktober z naslovom Anemoja, ki uradno izide 9. junija. Skupina se po daljšem ustvarjalnem obdobju vrača z 8 novimi skladbami, ki nadaljujejo njen prepoznaven glasbeni izraz, zgrajen na premišljenih besedilih, izraziti melodiki in zrelem kitarskem zvoku. Studio pozdravljam pevca, avtorja besedil, gonilno ustvarjalno silo skupine in ne nazadnje našega dolgoletnega sodelavca Milana Frasa. Milan, zdravo.
3: Zdravo, Luka.
2: Milan, ponovadi si na drugi strani stekla, ne?
3: A ja, res je. Na tej strani je bolj prijetno.
2: No, posebnost današnje oddaje je, da bomo album predstavili od začetka do konca v zaporedju, kot ste ga zasnovali, ne? Album bo izšel tudi na vinilu, ne? Tako da bi bilo skoraj tako, ne? Na vinilu smo ali pa še poslušamo, ne? Od začetka do konca.
3: Ja, v bistvu je bilo točno zasnovano s tem razlogom. Namreč mi smo posneli več skladb, dve smo morali celo zdaj še umakniti, ne striktno sam zaradi dolžine, ki jih pač omogoča vinil, ampak tudi zaradi tega, ker nismo dobili potrjenih avtorskih pravic, namreč šlo je za dve priredbi, ki sta bili pripesnjeni v slovenščino. Se je pa izteklo zelo fino ravno za temi 8 pesmimi, ki so dolge ravno prav 37 minut. Mislim, da koncentracija ne bi smela popuščati teh 37 minut, to še zdržimo verjetno, glede na to, da smo v obdobju, kjer se bolj ali manj skoraj poslušajo bolj TikTok pesmi po 30 sekund in mogoče kaj več.
2: Po drugi strani si pa vzajemo čas za 2-urni podcast, ne? Za glasbo pa ne.
3: Ja, drži.
2: Torej, čaka nas 8 novih skladb, na kateri sicer že poznamo naslov albuma Anemoja, pa nekako označuje nostalgijo po času, ki ga nikoli nismo doživeli, ne? Prav občutki časa, spomina, minevanja, človekovega iskanja smisla pa pomembno zaznamujejo tudi glasbo, na ki jo bomo poslušali.
3: Ja, naslov je Anemoja, v bistvu je, gre za točno to, kar si povedal, v bistvu je pa nastal, v bistvu sem bil zelo nekako fasciniran nad člankom, ki sem ga prebral. Plošča bi morala nositi drug naslov, namreč se pravim, ampak ravno zaradi teh dveh pesmi, ki smo jih morali umakniti in mogoče bil tudi malo preveč klišejski, me ta članek v Globalu me ravno zelo fasciniral, moram reči, no nisem vedel, da ta zadeva obstaja do te mere in da se razvija stroj dejansko fizično tudi, ki fotografije spreminja v barve, oziroma v vonjave. In je, v bistvu je pa hecel v tem, da je narejen tako, da gre za neko nostalgijo po nekem času, ki ga nisi doživel, se pravi neka 80 leta mogoče nekje ali pa kaj takega, ali pa skratka, da bi si želel nekje biti tam, ko pogledaš fotografije recimo nekih svojih prijateljev ali pa česarkoli drugega, nekih trenutkov, ki so zajeti v te fotografije, pa se ti zdi, da bi bilo zelo fino, če bi bil tam. In zelo dober občutek je potem, ko dobiš od te fotografije nek von, da se približno podoživiš ta trenutek. In so padle skupaj, eno z drugim se zelo lepo pokrilo, ker je tudi zdaj smo enaka zasedba, kot smo bili na začetku. In prav vsi nismo sodelovali pri vseh pesmih, ki so na plošči, namreč nekaj jih je že malo starejših oziroma nekaj 200, bolj ali manj že kar znani na radijih, to se pravi Obljube in pa Majhne sledi, sta iz leta 2021, ampak je to bilo ravno obdobje, ko smo začeli ustvarjati, ko smo začeli delati novo ploščo, ko smo začeli delati ploščo, tudi takrat našega Reneja basista ni bilo več z nami. In je to nastajalo z drugimi člani tudi, se pravi, trije smo enaki, Reneja ni bilo zraven in potem je bilo ravno tak, Rene izrazil željo, jo, to je pa tako dober komad, jaz pa tako želim, da bi bil takrat zraven. Sem rekel, no vidiš, super, no lahko ti dam sem fotografijo še zraven, lepo mašino in ti zdaj lepo tu vonje.
2: Tako.
3: Tako da se eno z drugim se je to zelo lepo pokrilo, no.
2: Ja, nič, začnila z glasbo, ne, prvi dve, kje so zdaj in pa že omenjena Obljube.
4: Ena iskra se utrne, rodi je nov nasmeh. Gledava se iz oči v oči.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta in novo glasbo, še neizdano glasbo skupine Oktober. Zakaj Oktober, Milan?
1: Sam si, ne, vidiš, da se ti zatakne, ko to izgovoriš. Ne. Mogoče zato, ne, to je bilo pred leti, je bil en hec tudi, hoteli so biti Oktober. Pa je takrat čisto, ono, z golega heca je bilo, Gmail je bil zaseden takrat, že Oktober nismo hoteli dati, Oktober band, Oktober skupina Oktober, pa smo še vrinili en T, ne, in potem so nas začeli zafrkavati, če kdo je clal bandu ali kaj takega. Tako da, mislja.
0: Miran, če se dotakneva tvojih besedil, v njih pogosto ni neposrednih odgovorov, ne, bolj podobe, občutki in vprašanja, ne, tako kot si omenil, ta stroj, ali moje, ne, tudi neke podobe, občutki in tako naprej.
1: Ja, ni neposrednih odgovorov, je pa dejansko zajeto nekaj, kar resnično je, kar resnično nekje obstaja, se pravi moji občutki, občutki tega, kako gledam na svet in na vse ostalo, in pa potem tudi besedili potem puščam poslušalcem, da si sami interpretirajo po svoje te stvari. Pesmi niso ravno romantične, niso ravno, bom rekel, hudoporniške, je pa, bazira pa vse skupaj na eni resnici, no, ki mi je tudi zelo pomembna, kar se tega tiče, in pa zelo dost podarka dam tudi na besedila in mogoče so tudi melanholična, tudi žalostna, so pa tudi vesele, tudi puščajo neko upanje, no, tako da.
0: In so tudi nekak odraz časa, ne?
1: Seveda, ja.
0: Ko poslušamo album, hitro opazimo, da skladbe niso zgrajene po popovski formuli, ne, recimo v narekovajih, ne, kam bi se nekako uvrstil, če bi se moral, ne? Alter, ampak ne zares alter?
1: Zelo težko bi se nekako predelili oziroma uvrstili, je na svoj način je še vedno nek alter, še vedno je kar nekaj popovskih, bom rekel, pop form oziroma tudi spevnost in vsega tega, dolžina sama ni ravno popovska, bom rekel, ni niti radio, bom rekel, prijazna, je pa taka, bom rekel, pesmi so albumske, no, skratka za poslušati. Zdaj, če se slučajno, če se najdejo na radio, kar smo zelo veseli, se tudi te pesmi najdejo na radio in to pomeni, da se še vedno da poslušati malo daljše skladbe.
0: Skladbe se, ne, razvijajo postopoma, ne, vodijo nas nekako skozi različne poti razpoloženja. Je ta dramaturgija, če jo lahko tako poimenujeva, premišljena ali bolj posledica ustvarjalnega procesa, bendovskega ali individualnega?
1: Ja, je in eno in drugo. Ne, v svojih nekih začetkih smo dost smo se tipali in spoznavali na ta način, da smo nekako džemali veliko skupaj in je pač iz tega nekaj nastajalo. Potem, ko pa začneš kot nek songwriter razmišljati o nekih formah, padeš takoj v nek, ne, skor kalup, sicer lahko seveda napreduješ to tudi, postaneš, ne, zelo dober ali pa ostaneš na istem ali pa slabši, kakorkoli. Je pa zdaj tak, da se stvari se večinoma se naredijo tak, da se te ideje, ki jih pač imam, obvezno jih posnamem takoj, da mi ne pobegnejo kam iz spomina ali kaj podobnega. Hvala Bogu zdaj za te telefone, za kaj druga, ne. V glavnem, ja, tokrat manj iz džemanja, pa več iz neke, bom rekel, premišljenosti, pa potem iz tega, da se pač dobimo doma, primeljamo zadeve in potem skupaj na vahto probamo. Če deluje, deluje. Če ne, pač meljamo naprej.
0: No, izbrane, ne, delujejo, dve sledita, pa ne bomo se ozirali na tisti pridevnik radio friendly, ne, bomo jih kar poslušali v celoti.
1: Super.
0: Pred osamljenim parom oči in pa majhne sledi.

kadi ta zadnji cigaret. Nekomu, ki skrbi ga jutro in že zdavnaj nehal je živet. Komu naj še sploh verjame, preveč mazačev,

0: Danes v oddaji Ritem mesta gostimo Milana Frasa in predstavljamo novi album skupine Oktober, še ne izdan, moja album izide 9. junija. Ne?
1: 9. junija, ja.
0: Torej kmalo. Omenil si, da je pri nastajanju nove plošče ponovno sodelovala prvotna zasedba skupine.
1: Ja, drži. Spet smo vsi štirje. Kvartet dragih lic, bi jaz rekel.
0: Po koliko letih?
1: Ja, kar po nekaj letih. Rene se nam je, bom rekel, ne odtujil, ampak pač zaradi obveznosti in vsega, kar ga je pač čakalo še takrat v prihodnosti, enostavno ni bilo več časa. Preveč bi ga obremenjevali in to je zdaj tam nekje okoli, mislim, da je bilo leta 2015 ali 16 nekje, je Rene šel iz benda. Potem so pa iskali, skratka smo polnili to luknjo, ta njegov manko, z drugimi člani, z različnimi basisti, ki se pa pač nihče se ni prav obdržal,

0: še odrasli, ampak toliko veliki, da enostavno staja malo več časa, smo pa potem spet začutili neko potrebo po druženju, po ustvarjanju, pa se prepraševali, ali ja, ali ne, in smo potem rekli ja, ok, vredno.
1: Z enim glasbenim prijateljem sem se enkrat pogovarjal, veš, bi ja rekel, Luka, eni hodijo vsak teden, enkrat na teden igrati nogomet, ne, drugi pa pač vajalnico vaditi. Ne.
0: Drži, drži.
1: Kako pomembna je bila ta vrnitev k tej kemiji, ne, na nazadnje je neka kemija vas je združila, ne, in zdaj ponovno.
0: Pogrešali smo se, v bistvu. Jaz moram reči, da sem ves čas sem razmišljal o tem, da bi se stal to zasedbo nazaj, ampak enostavno ne moreš pritiskati, pustiti, da gre, čas bo pokazal, ali je to izvedljivo ali ne. In potem se je izkazalo, da enostavno, ko več nisem zdržal, sem že bil tak pri nekih stvarih, sem rekel, glasba je obstala, nekje imamo ogromno materijala za narediti, nadaljujemo tam, kjer smo končali, ali pa začnemo potem spet nekje na novo. In potem je potrebalo tega, da sem poklical še Gregija, potem, pa, potem Gregorja in Reneja in oba sta bila takoj za in potem je kemija proradila.
1: Mariborska glasbena scena, ne, je skozi desetletje ustvarila vrsto pomembnih skupin in avtorjev. Vi ste bili nekako del enega vala, sedaj za vami, čeprav še, ne, daleč od tega, da niste še aktualni, se zdi, da prihaja nek nov val mariborske ustvarjalnosti z mladimi skupinami. Kako gledaš na to, kako gledaš na čase začetkov?
0: Naših začetkov?
1: Ja.
0: Takrat je ravno, v tistem času se mi zdi, da no, to je en zelo, zelo zanimiv paradoks je, ne, v tistem času, ko smo začenjali mi, smo bili prepričani, da smo osamljeni okoli vsega tega, da, je, da enostavno ni skupin, da se enostavno vse razpršilo, da enostavno, mi smo vedno rekli, da po lačnem Francu v Mariboru je enostavno glasba zginila, kar se tiče roka, ne. Čeprav potem pri vseh teh prijavah na ta festival Scena, ki je potekal, ki poteka še, mislim, da vsako leto v organizaciji Ramiza in pač Indianeza, se je prijavljalo več kot 100 skupin iz Maribora in okolice. In potem se porašaš, hudirja, kje so vsi ti bendi, potem nikjer ni nobenega benda. Skratka, takrat se je začelo nekaj, se je začelo razvijati, obstajali so že Happy Old McWeasel, so bili že takrat, ker bom rekel, da so že prestopili tisti prag začetništva. Začelo se potem, ne vem, mi smo začeli lest malo ven na plano, mislim, da se potem še Leonard prišli, pa bilo je še kar nekaj teh bendov, no, skratka, ki so začeli, ti še skratka vedno delujejo, niso nehali, še vedno so nekje, ni bilo prekinitev, se mi zdi nobenih. Meni je bilo pa zmeraj vse skupaj, scene praktično ni več, ne, se to je razpršeno, v bistvu ni več povezovanja v neke, čeprav hip-hop scena zdaj v Mariboru je zelo močna, ne. Pa na splošno Slovenije je hip-hop scena zelo močna, skratka trap, hip-hop, pa ogromno skupine v Sloveniji, ki jih moram reči, nekatere prav občudujem, dost dobrih bendov je, oziroma nekaj tistih, ki jih lahko izluščim mogoče na prste obeh roke, si upam reči, da so vrhunski. Na, spod, kar se tiče tega. Je pa res, da neka scena, ne vem, mogoče sem že malo prestar tu noter vsem tem, da gledam na to svoje ustvarjanje, gledam bolj kot na zapolnitev oziroma zahranjenje duše. No. Rad dam svoj doprinos k temu, rad nekaj povem, upam, da bo kaj za tem ostalo, potem tudi moram pa reči, da teh nekih ambicij, kot sem, ki smo jih imeli pred 15 leti ali pa 10, toliko močnih ambicij sigurno ni več. So še želje po koncertih, so želje po ustvarjanju, so želje po druženju, skratka pustiti nekaj in to je to.
1: Ja, ne, Rok, kot si nekako omenil, ne, danes ni več v središču popularne kulture, pa že dolgo, ne. Ampak vseeno je pa, se zdi, da je potrebna neka glasbena zvrst, ki postavi neko ogledalo, ne.
0: Ja, vsekakor, zdaj, če sva že pri tem ravno, je, se mi zdi, da bolj rok sam po sebi obstaja, se tudi tako lezijo nove skupine, ven je ogromno dobrih rock bendov, je pa res, da je mogoče nekako tako se meni zdi vse skupaj, da je zgubil nek monopol nad nekim uporništvom.

0: tega ni več. Ne?
1: Mm-hmm. Ja. Ja, no, prebuja se pa punk spet. Ne?
0: Ja, ok, hvala Bogu, vedno smo rekli punka na manka. Ne?
1: Punka na manka. No, zadnje sonce je spet ena taka, ne? Da se človek zamisli.
0: Ja, zadnje sonce je v bistvu, bom rekel, fascinacija nad vrhovnimi voditelji in žal vidimo, kaj se v svetu se dogaja, da se zanika, ne vem, okoljske spremembe, da se svet je poln korupcije, poln vojn, poln zločinov, poln vsega in moram reči, da zadnje sonce je v bistvu krik po tistem, da je to res zadnje sonce, ki ga imamo, naslednjega več ne bo, ne. Tak da...
1: Bo potrebno obrniti stran.
0: Ja, potrebno je, ja. Kjerkoli.
1: Poslušajmo torej zadnje sonce in pa obrni stran ter skupina Oktober.

Zakvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran. Brez številke in oznake, obrni stran. Pihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: Še vedno ste z nami iz Radia Maribor in poslušate oddajo Ritem mesta in odlično glasbo skupine Oktober. Kar nekaj let je minilo od zadnjega albuma, ampak tukaj so nove skladbe, nekatere že objavljene, nekatere pa šele pridajo. Imamo pa danes to posebno čast, da jih poslušamo. Še takrat, ko niso dosegljive na spletnih platformah ali drugih medijih. Milan Fras je še vedno z nami. Milan, omenila sva, ne, album kot tak, lahko bi rekla, konceptualen, ne, vredno si je vzeti čas in ga poslušati od začetka do konca. Izdan bo tudi na vinilu.
1: Ja, tole so, drži, plan je v tem. Ni šušal izdelavo, čeprav so, roki so zelo dolgi, mislim, da od 7 do 9 tednov celo pri tej firmi, kjer zdaj pač, rekel, kjer se z njimi pogovarjamo. Tako da skratka bo, zato ker bi že moral tudi prvi izid na vinilu, pa potem žal ni. Je pa res, da glede na to, da se, ne glede na to, da se vinili res masovno vračajo, bom rekel, v obtok in v uporabo, je tudi moja želja, kot neka nostalgična želja, potem, da imam tudi svoj vinil nekje na svojem gramofonu, nekoč, upam, da že čez par mesecev. No.
0: Prijem smo šli, oziroma sva šla na snemalni del studija, si omenil, da ti je ob nedavni nevihti, ne, skoraj, ne, šla Einlaga, ali kak bi rekli.
1: Ja, ja, ja. Digitalne stvari so šle, skratka, gramofon je ostal cel in vinilke so ostale cel, tako da.
0: Ne. Se splača, ne?
1: Ja, vse, se splača. Vse, vsake primere.
0: Naslov albuma nekako odpira vprašanje odnosa do preteklosti, ne, tudi o tem sva govorila, pa se ti zdi, da postajamo vse bolj nostalgični.
1: Ja, odvisno katera generacija. Jaz mislim, da moja generacija, se pravi generacija X, definitivno. Vse jaz postajam nostalgičen, tudi fanti, ko se pogovarjamo, sicer so nekaj mlajši od mene, am še vedno, nekaj je še vedno X, Reni je malo mlajši, tam ni več milenijec, no. Ampak nostalgija po, jaz bom rekel, da nimam nostalgije ravno po stari Jugoslaviji kot taki, ki je bila, ta nostalgija se kar goni in goni, bom rekel, kar naprej in naprej, je pa res, da v tistem času, kakor se zavedam svojega otroštva in odraščanja in dostopnosti do vsega, kar je bilo, recimo, ni manjkalo popolnoma nič. Vsaj, takrat se nismo tega na ta način zavedali. Res je, ok, so bile plošče, ki so bile slabše posnete, so bile, je bila slabša kvaliteta, je bilo to, smo hodili v Avstrijo po plošče. Po druge stvari tudi, po elektroniko recimo tega ni bilo toliko, ampak v vsakem primeru je, manjka mi predvsem druženje še vedno, ne glede na to, da smo, zdaj smo vedno bolj individualisti, vedno bolj zaprti v te scroll svetove. In manjka mi povezovanje, manjka mi tudi način, recimo poslušanje vsega tega, zato imamo mi tudi v našem prostoru, kjer vadimo, imamo tudi studio in z tem namenom je tudi analogna oprema, zato da se lahko sedemo in poslušamo kaseto, brez autoriversa, ne, zato da se mora potem nekdo stati na in to brniti in da lahko glasbo poslušamo skupaj, da ne iščemo na različnih streamerjih tega in preskakujemo in glej to, glej to, glej to, glej to, ker to kar leti, ker ni več neke koncentracije, se pravim, to je. Drugače pa nostalgija po, ja, po tem druženju in po tem nekem prijateljstvu in mogoče po sodelovanju tudi med skupinami, recimo Maribor je zelo nekako, bom rekel, ena scena se je zaprla talih malo bolj, kot bi se smela. Malo več podpore, mislim, da je druge v Sloveniji malo drugače, kot tukaj v Mariboru, no, ampak da ne bo kakih hudih zamer ali pa česa, ampak glede na to, kar jaz občutim, se mi zdi, da je temu tak.
0: Ja, Milan, oddaja nekako počasi pelje v koncu, vaš album se bo počasi odvrtel, dve skladbi Vrata in Na dnu srca. Kaj nas čaka za vrati in kaj je Na dnu srca?
1: Ja, ravno Vratih se sprašujem, ravno tam mislim, da je bolj direktno oziroma bolj odprt ta, to vprašanje in odgovor, kjer se sprašujem, ali še je kje tak kraj, kjer pustiš odprta vrata, komu nas težaj. Kar pomeni, da si ne zapiramo vrat pred sabo in pred tistimi, ki mogoče rabijo kako pomoč, kakorkoli, da smo odprti, ker tako ti je rekel že Frank Zappa, se mi zdi, da je to njegova misel, da um je kot padal, ne deluje, če ga ne odpreš.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, glasba skupine Oktober nas je pripeljala do konca današnje oddaje Ritem mesta. Danes smo skupaj z Milanom Frasom premierno predstavili album Anemoja, ki uradno izide 9. junija in pomeni pomembno novo poglavje v ustvarjanju ene najprepoznavnejših mariborskih avtorskih rokovskih skupin. Milan, hvala za iskrenost, hvala za vse besede, veliko uspeha ob izidu plošče, ne, čeprav se to sliši tako ne že zlajnano. Povej pa nam še, če vas bomo lahko kje videli v živo.
1: Ja, seveda planiramo tudi to, nekje v jeseni bomo verjetno zaokrožili na tako klubsko turnejico.
0: Jeseni, bomo spremljali, ne? Socialna omrežja, super, družbena omrežja in napovedali v naših koncertnih napovednikih, ko bo tako daleč. Še enkrat hvala, oddajo smo pripravili Lukas Raka, Milan Frasin, tonski mojster Boštjan Feguš.
2: Ritem mesta. Začuti ritem.
3: To je Ritem mesta.
4: Še dobre 3 minute manjkajo do 6:30 in takrat se bo začel večerni radijski dnevnik Radija Slovenija. Po pregledu aktualnega dogajanja pa smo ponovno nazaj na valovih Radija Maribor.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Voditelji članice Evropske unije so se na vrhu s kolegi Zahodnega Balkana v Črni gori zavzeli za pospešitev širitve zdajšnje 27-irice, s čimer se strinja tudi premier Janez Janša. Kot je dejal, je slabo, da se to še vedno dogaja v formalnih okvirih.
2: Predvsej zahtevnih birokratskih posegih, ki so pač veljali za manj turbulentne mirne čase.
1: Izvedeli boste še.
3: Na predsedniški palači obesili palestinsko zastavo, potem ko so jo včeraj sneli z vladne. Primopredaje poslov na ministrstvih pospremile napovedi prvih ukrepov. Pomen dostopnosti do prostorov, informacij in storitev v spredju tedna slepih. Jutri bo večinoma sončno s kakšno ploho.
1: Z vami sva Matej Rusi in Katja Podgoršek. Na večini od 15 ministrstev, razen na zunanjem in pravosodnem, so danes opravili ali začeli primopredaje poslov in sicer v spravljivem duhu in z dobrimi željami po premagovanju izzivov v prihodnje. Nove ekipe bodo najprej preučile stanje in se nato lotile sprememb, Jernej Kadrolec.
4: Notranji minister Franci Matos je prevzel posle 3 različnih resorjev. Z ekipo ga čaka težko delo na ureditvi notranjega ministrstva in policije, ki ga, kot pravi,
5: sprejemamo v stanju, ki ni najbolj rožnato, pa to ne leti na sedaj na gospoda Zlobka, ampak na celotno situacijo.
4: Že na predstavitvi je napovedal novo sistemizacijo delovnih mest, danes pa je navedel tudi vzpostavitev avtocestne policije. Matos je nekoliko bolj zadovoljen s prevzetim stanjem na javni upravi, katerega večji del prevzema. Napoveduje pa, da bo moralo biti združeno ministrstvo bolj vitko. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je zadovoljen z dosedanjim delom. Predvsem pa si želi, da Slovenija ostane verodostojna in odgovorna članica NATO in Evropske unije, zato je njegova naloga
6: zagotoviti, da bo imela Slovenija sodoben, učinkovit in pa odziven obrambni sistem ter visoko stopno pripravljenosti na vse vrste varnostnih izzivov.
4: Finančni minister Andrej Šircelj je med načrti navedel razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema, tako da bo ta predvidljiv in bo v skladu s fiskalnimi pravili državo postopno vodil v večjo konkurenčnost. Ministrstvo, ki znova združuje okolje in prostor in bo odgovorno za pospešitev postopkov umeščanja v prostor, ki jih zahtevajo večji infrastrukturni projekti, bo vodila Polona Rifl. Že v predstavitvi je napovedala omnibus zakonodajo za strateške projekte. V kratkem pa da
7: začnemo zelo intenzivno delati na deregulaciji pravnega našega sistema, kar se tiče vseh posegov v prostor, gradbenih dovoljenj in tako naprej.
4: Delo so ji predali 3 dosedanji ministri, Jože Novak, Simon Maljevac in Bojan Kumer. Slednji je del poslov predal Jerneju Vrtovcu. Ta bo vodil ministrstvo, ki združuje infrastrukturo in energetiko. Pri energetiki, kjer se bodo učinki videli na daljši rok, stavi na drugi blok nuklearke in napoveduje pospešene postopke za 3 hidroelektrarne na srednji Savi in dokončanje postopkov za hidroelektrarno Mokrice. Zelo hitro pa se bodo pokazali učinki ukrepov na infrastrukturi. Nočna dela na avtocesti pri Postojni se bodo začela že v ponedeljek zvečer, je dejal. Enako na območju Domžal in pokazal, kje vidi srž problema.
8: Pa pejte s kamerami mimo Domžal ob 6, pa mi povejte, če koga še vidite. Torej, kot kaže, če je problem z delavci, ni to stvar investitorja, ampak je spoštovanje pogodb pač stran nekoga drugega, da pač zagotovi delovno silo.
4: V več vlogah bo nastopal tudi minister za gospodarstvo Anže Logar, ki bo zastopal tako delodajalce kot delojemalce. Ob prevzemu poslov je dejal, da bo iskanje soglasja s sindikalno stranjo ena njegovih pomembnejših nalog.
9: En od pomembnih tem je zagotovo socialni dialog. Najprej, da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz Ministrstva za delo na Ministrstvo za gospodarstvo pravo odločitev.
4: Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je poudaril, da vodenje resorja prevzema z veliko odgovornostjo, saj gre za temeljni razvojni sistem države. Nova ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je napovedala odločen ne birokraciji in odločen da ustvarjalnosti na področju kulture. Med drugim je napovedala decentralizacijo in široko razpršenost kulturnih vsebin. Eden od prednostnih projektov bo prenova Ljubljanske drame. V zvezi s financiranjem Radiotelevizije Slovenija v prihodnje je dejala, da bodo pripravili temeljito analizo načinov financiranja javnih zavodov v evropskem prostoru. Pri tem je poudarila.
10: Javni zavodi imajo določene proračune in morajo vsi njihovi direktori delovati v duhu dobrega gospodarja, torej pripraviti takšno organizacijo in sistemizacijo, da bo omogočalo dostojno in proračunsko konsistentno delovanje.
4: Novi minister za zdravje Tadej Osterc je svojo predhodnico prosil za dopolnitev osnutka poročila o preteklem delu. Primopredaja bo zato uradno končana, ko jih bo dobil.
1: Na pročelju predsedniške palače so danes obesili palestinsko zastavo, potem ko so jo včeraj v prihodu nove vlade umaknili z vladne palače. Obešena zastava je po besedah predsednice republike Nataše Pirc-Musar opomin, da genocid nad Palestinci ni ustavljen.
11: Danes izobešena zastava Palestine na pročelju predsedniške palače, ki bo tu ostala en teden, potem pa bo, kot opomin vsem, ki obiščejo moj urad, stala v notranjih prostorih, pa pomeni še mnogo več. Je simbol grobih kršitev mednarodnega in humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu.
1: Premijer Janez Janša je v zvezi z odstranitvijo palestinske zastave z vladne palače povedal.
12: Ko sem jaz prišel na sedež vlade, tiste zastave ni bilo več. Ne? Tako se je nekdo že prej zavedal, da pač se je nek čas antisemitizma, ki se je uradno spodbujal, verjetno pa je bil dodatno spodbujen tudi z opranim iranskim denarjem, ne? V času neke leve vlade, končal in da bo zdaj Slovenija vodila normalno znanje politiko.
3: Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je izraelskemu letalskemu prevozniku Izrael izdal dovoljenje za polete med Ljubljano in Tel Avivom. Ministrstvo v času prejšnje vlade ni izdalo takšnega dovoljenja, zato je polete med obima mestoma opravljal hrvaški partner Trade Air. Letalo Izrael so v torek preusmerili na letališče v Zagreb. Dogodek je bil tudi predmet telefonskega pogovora med izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom in njegovim slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem.
1: Letovišče Tivat je bilo danes prizorišče najverjetneje največjega diplomatskega dogodka v sodobni zgodovini Črne gore. Zbralo se je najmanj 36 delegacij držav Zahodnega Balkana in Evropske unije. Tema je bila širitev povezave, pri čemer so posebno pozornost namenili državi gostiteljici kot najresnejši kandidatki za včlanitev. Prispevek Marjana Vešligaja.
13: Črna gora sporoča, da se trdo delo izplača. To so besede predsednika Jakova Milatoviča, katerega država letos slavi 20-letnico obnove samostojnosti. To leto predseduje tudi Berlinskemu kongresu. Novembra bo prevzela polletno predsedovanje Svetu Evrope. Danes pa je gostila vrh Evropska unija Zahodni Balkan. Zagotovo največje diplomatsko srečanje v njeni moderni zgodovini. Nemčija in Francija sta le dan pred vrhom predstavili pobudo, s katero želita dati nov zagon širitvi Unije. Začenjamo proces, ki bo postopoma omogočil državam Zahodnega Balkana, da se pridružijo Evropski uniji. Jasno sporočilo današnjega dne je želimo vas, je dejal nemški kancler Merz. Pri tem je seveda mislil na države z različnimi izkušnjami in dolžino prehojene poti. A v Črni gori so prepričani, da so že korak pred njimi, saj so zaprli že 14 od 33 poglavij in bi svoj cilj lahko dosegli že prihodnje leto. A pot še zdaleč ni končana. To meni tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša, ki se je prav tako udeležil vrhunskega srečanja.
12: Slaba novica pa je seveda, da se to še vedno dogaja v nekih formalnih okvirih, predvsej zahtevnih birokratskih posegih, ki so pač veljali za manj turbulentne mirne čase.
13: Črna Gora bo morala izpolniti tudi poglavje o odnosih s sosedi. Po besedah Andreja Plenkoviča bo Hrvaška ustrajala pri odškodninah za zajete hrvaške borce iz zadnje vojne, pa tudi pri rešitvi vprašanja meja. Svoj nastop v Tivtu je imel tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je spomnil na to, da v Črni Gori živi vodja enega najbolj znanih kriminalnih klanov in da odnosi med Podgorico in Beogradom niso najboljši, čeprav ljudje pripadajo bratskima narodoma.
3: Ruski predsednik Vladimir Putin za zdaj ne vidi razloga za srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, potem ko mu je ta v odprtem pismu predlagal dvostranski pogovor za končanje vojne. Putin je dejal, da je pismo Zelenskega na nekaterih mestih nesramno in da ne izveni kot iskrena pogajalska ponudba. Že večkrat doslej je izjavil, da se vojna lahko konča, ko se bodo ukrajinske sile umaknile iz celotnega Donbasa. Ukrajina in Rusija sta si danes izmenjali skupno 370 vojnih ujetnikov, po 185 na vsaki strani.
0: Radijski dnevnik.
1: Slepi in slabovidni nagovarjajo javno željo po bolj vključujoči in dostopni družbi. To so med drugim zapisali v poslanici Zveze svojih društev ob tednu slepih, ki je vsako leto prvi teden v juniju. Letos je poudarek na dostopnosti, tako prostorski, kot do izdelkov, storitev in informacij. Več Walter Pregl.
14: Dostopnost je odločitev, pripravljenost, iznajdljivost in predvsem hotenje. Med drugim poudarjajo v Zvezi društev slepih in slabovidnih. Pri tem pa je po besedah predsednice Zveze Sonje Pungertnik najpomembnejše ozaveščanje ljudi.
15: Ozaveščanje tistih, ki so ključni elementi pri bodisi kreiranju spletnih strani, bodisi pri gradnji okolja, in zato menimo, da bi dostopnost morala priti kot predmet v sam šolski sistem.
14: Dostopnost na Goriškem se izboljšuje, dodaja predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec.
16: Predvsem pa imamo še zmeraj težave z izvajalci, pravzaprav tisti, ki bi mogli odločati, kako je to treba narediti.
14: Član omenjenega društva Tomo Krže zato opozarja na pločnike, ki so hkrati kolesarske steze.
17: Pločnik je vozek, kolesarska steza je pač toliko, da je primerna. Tako zmeraj je tisti strah, da boš preveč na kolesarski stezi, da te bo kdo zadel ali kaj podobnega.
14: Specialni pedagog za slepe in slabovidne Peter Rot pa.
18: Ustanove, deležniki so vedno bolj osveščeni glede tega, vlagajo energijo, trud, tudi investicije za dostopnost, ampak začne in konča se pa pri človeku, človeškem čutu za pomoč.
14: Kaj ti največ pomeni spoštljiv, empatičen odnos, dodajajo še v Zvezi slepih in slabovidnih Slovenije.
1: Svet splošne bolnišnice Izola je podprl prizadevanja njenega vodstva, da bi na streho stavbe namestili sončno elektrarno s hranilnikom električne energije. S tem bi lahko ohranjali raven energije po izpadu elektrike do preklopa na drug vir. V takih trenutkih namreč lahko veliko nihanje napetosti povzroča okvare drage bolnišnične opreme. Mateja Brežan.
19: Bolnišnična stavba je stara blizu 50 let. Zmogljivost inštalacijske opreme po izpadu elektrike včasih ne zmore zaščititi sodobnih aparatov. Posledično se ti lahko okvarijo, kar za zavod predstavlja velik strošek, za paciente pa tveganje, da ostanejo brez storitev. V bodoče bi radi to preprečili z namestitvijo sončne elektrarne s hranilnikom električne energije, ki bi, kot pojasnjuje direktor Radivoj Nardin,
20: omogočilo, da zdržimo vsaj tistih 10 do 15 minut, da se v tistem času, sicer v eni minuti ali pa dveh, se vklopijo rezervno napajanje, to se pravi agregati, ki omogočajo nemoteno delo. Ne gre toliko za prihranek pri sami električni energiji, ampak gre pri res zagotavljanju varnega delovanja in seveda vsega, kar spada zraven.
19: S pomočjo strokovnjakov so ugotovili, da je zmogljivost 600 kW primerna, da je streha bolnišnice dovolj velika in v stanju, da bi bila postavitev sončne elektrarne mogoča brez dodatnih vlaganj. Radivoj Nardin.
20: Vrednost celotne investicije naj bi bila nekaj čez 800 tisoč evrov, pri tem naj bi iz samega projekta oziroma subvencionirani dobili 300 tisoč evrov. To je za nas zelo ugodno in verjemite, bomo naredili čisto vse, kar je potrebno za to, da bi do tega prišli.
19: Z dejavnostmi za prijavo na razpis za nepovratna sredstva so začeli že pred 3 meseci. Pripravljeni so na naročilo izvedbenega projekta.
1: V športnih minutah, ki sledijo, se bomo med drugim odpravili v Pariz, kjer se počasi končuje znamenito odprto teniško prvenstvo Francije oziroma Roland Garros. Z vami bo Jure Jeromen. Naredite si prijeten večer in nasvidenje.
2: Anže Pehars brez finala na Giro, etapna zmaga Francozini. Najprej pa tenis, prvi finalist turnirja za Grand Slam v Parizu je Aleksander Zverev, ki je s 3-1 v nizih premagal Jakuba Menšika. Dvoboj je spremljala Mojca Breskvar.
21: Dvoboj med Zverevom in Menšikom se je začel izenačeno s priložnostmi na obeh straneh. Prvi jo je izkoristil Nemec, ki je uvodni niz dobil po 1 uri igre 7-5. V naslednjem nizu je bil Zverev boljši v vseh elementih igre, na svoj začetni udarec pa Čehu ni dal nobenih možnosti in je niz dobil 6-2. Jakub Menšik je v nadaljevanju veliko poskušal s skrajšanimi žogicami in bil večkrat uspešen. V tretjem nizu je Čeh edinkrat v dvoboju oduzel servis drugemu nosilcu ter zmanjšal zaostanek na 2-1 v nizih. Zverev je v četrtem nizu hitro povedel s 3-0, imel tudi 2 žogici za vodstvo 4-0, je Menšik obe obranil. Na koncu je zanesljivo igro na svoj začetni udarec Zverev dobil niz 6-3 ter se četrtič v karieri uvrstil v finale turnirja za Grand Slam. V nedeljo bo svoj prvi naslov lovil proti Italijanu, v drugem polfinalu se bosta namreč pomerila 10. nosilec Flavio Coboli in Matteo Arnaldi.
2: Na tekmi za svetovni pokal v balvanskem plezanju v Pragi je Anže Pehars na zahtevnih problemih dosegel 3 bonuse in tekmovanje končal na 14. mestu. Kljub majhnemu številu točk mu ni veliko zmanjkalo do prvega finala v letošnji sezoni. Anže Pehars.
22: Ni bilo tako slabo, kot sem jaz mislil med samo rundo, ker med samo rundo sem bil res razočaran nad svojim plezanjem in tudi ta trenutek nisem najbolj srečen. No.
2: Za Peharca je to najboljša uvrstitev v tej sezoni, v finalu pa bo Japonec Anraku napadal še 4. zmago letos. Prav tako v češki prestolnici so bili na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, danes na delu kajakaši. V kvalifikacijah so izpadli vsi slovenski čovni, še najboljši je bil Martin Srabotnik brez dotika 19. Zmagala sta Avstralka Jessica Fox in domačin Jakob Krejči. Jutri bodo tekmovali kanuisti. 7. etapo ženske kolesarske dirke po Italiji je v sprintu četverice dobila Francozinja Celi Jerry. Skupno pred zadnjima etapama še naprej vodi 4-kratna zmagovalka Gira, nizozemka Anna van der Breggen, ki ima minuto prednosti pred rojakinjo Demi Vollering. V skupnem seštevku je na 10. mestu Urška Žigart, ki je danes zaostala 8 sekund. Jutri 2 zahtevna vzpona na skrajnem zahodu Italije, tudi najvišja točka letošnje dirke Colle delle Finestre. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se uvrstila v polfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. Po preboju iz kvalifikacij sta opisala še 2. zmago na glavnem turnirju, tokrat sta s 3-1 premagala Portugalca Apolonija in Freitaša. Jorgič bo še danes igral tudi dvoboj 2. kroga med posamezniki. Britanec Jacob Edkin in njegova rojakinja Morven Gudrum sta zmagala 1. dan evropskega prvenstva v gorskih tekih na Veliko planino v disciplini gor. Na 18. mestu je bil najhitrejši Slovenec Rok Bratina, med članicami je bila najboljša Klara Velepec na 25. mestu. Ženska nogometna reprezentanca se prav zdaj v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo na Dunaju meri z Avstrijo, v Ajdovščini po 20. prijateljska tekma mladih reprezentanc Slovenije in Albanije, v Evropski odbojkarski ligi v Baru pa bodo Slovenke čez dobro uro začele tekmo s Črnogorkami.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Niko Rovaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Jovica Novković.
4: 12 minut še manjka do 19. Na Radio Maribor pa najprej poglejmo vremensko napoved. Zvečer in v prvem delu noči bodo še občasne padavine, deloma kot plohe. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija.
5: Obeti. V nedeljo bo dokaj jasno, zjutraj bo po kotlinah ponekod megla. Popovdne, predvsem na severu Slovenije, ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno, zelo toplo in predvidoma suho vreme. Na nebu pa bo nekaj oblačnih kopren. V torek bo sprva sončno, popovdne bo naraščala spremenljiva oblačnost, nastajati bodo začele plohe in nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor in Ptuj oblačno 14, Ljubljana dežuje 14, Slovenska Bistrica in Celje dežuje 13, Murska Sobota oblačno 16, Radenci pretežno oblačno 15, Slovenj Gradec rahlo dežuje 14, letališče Portorož zmerno oblačno 24 in Kredarica rahlo dežuje in 2 stopinje Celzija.
0: Promet.
5: Promet po cestah na našem koncu poteka tekoče in brez posebnosti. Od ponedeljka dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Vsem voznikom želimo srečno pot.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
6: Radio Maribor.
5: Dober večer in dobrodošli na valovih Radia Maribor. V tem večernem delu programa bomo z vami Tinček Bradač, Milan Fras in Romana Fekonja. Že ob 19. vam ponujamo lestvico Top 17. Njen gost bo legendarni Vlado Kreslin, ki je navdih za novo skladbo Herman in moj oče črpal iz mladostnih spominov. Seveda pa nismo pozabili na aktualnih 17 skladb tedna. Prijeten večer vam želimo.

0: 17. Hi, this is Daniel from Nickelback.
1: Živjo, moje ime je Neša.
2: Jaz sem Nifiko.
3: Živjo, mi smo Nula Kemina.
4: Zdravo, jaz sem Gušti.
5: Pozdrav od grupe Jinx.
6: Hey, now this is ZZ Top.
7: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
8: Hi, this is Bank from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top 17.
9: Narna listvica Radio Maribor.
10: Dobar večer in lepo pozdravljeni na Radio Maribor. Pred nami je dobra ura največjih domačih in tujih hitov tega tedna. Kdo ostaje na vrhu, kdo strmo pleza po lestvici in kateri novosti smo izbrali? Ostanite v naši družbi, ker vas čakata dobra energija in odlična glasba, za kar bosta poskrbela tudi Goran Glavičič in Tinček Bradač.
9: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
10: Tinček je gostil legendarnega Vlada Kreslina, ki je zgodbo za novo skladbo Herman in moj oče črpal iz življenja in preteklosti.
11: Ta zgodba, ki pomenjaš, Herman in moj oče, pa govori o... Herman je bil najboljši prijatelj mojega oče, ne? In veš, kak je otrok, starši si nikoli ne mislijo, da otrok toliko razume, koliko otrok razume, da se oni pogovarjajo, je tak?
12: Vsi si mislimo,
11: ja, vsi si mislimo, vse ne razume, tako, tako. In tako sem jaz prisluškoval tem pogovorom, zdaj govorimo v letu 60-ih letih, ko je bila hladna vojna, ko so bili tu Rusi, to Amerikanci in se je vedlo. Dve sili sta bile in zdaj, kera bo imela atomsko bombo, kera bo imela, kera bo šla prva na Luno, kera ne bo šla. In jaz sem pač to poslušal te zgodbe in pot on je bil za... On je bil za Cassius Clea, boksera, on je bil za Lava Jašina, ruskega golmana, on je bil za astronauta, on je bil za kozmonauta, skratka, vse to, ne. Dokler ni pol leta 70 prišlo v sodno Jugoslavija, premagala Ameriko in svetovni prvak v košarki. In to smo imeli tudi z očetom šla na tisto tekmo, ne.
12: Okej. Okay.

0: Skratka, o tem govori, ko ima pač nekako zelo tako prijazno ironijo spominom. Ne.
1: Ampak še vseeno klasični kreslino komad.
0: Pa se mi zdi, ja, verjetno. Ma malo, malo v tej maniri 60 leta pa to, ne. Veš, ne.
1: Kar pa ni klasično, je pa tvoja izbira mogoče producentskega oziroma tima, ki je zadaj.
0: Ja, to pa mariborski, tak pa mariborski tim.
1: Malce na mlajše si šel.
0: Ja, mariborski tim, mora Vid Turica, pri njem smo snemali, on je producent bil. Stok, to je en dečko, en Jernej iz Slovengradca je delal video. Skratko, ja, glej, ta ekipa, s katero sem vstopil stik prek Mihajla, pač ne, Leopolda, ne, in glej, že so karte na ure, pa tisto, kar smo že prej posneli, ono, moja draga, se rada, tu se nekak, tu smo se našli, ne.

Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah, pred njima prazen ekran, karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Gracie Abrams s skladbo Hit the Wall dosega vrhove priljubljenosti, zato jo danes predstavljamo tudi vam. Potem, ko je lani nastopala kot predskupina na turneji Taylor Swift, se je Gracie zdaj osamosvojila. Pesem Hit the Wall govori o tistem trenutku, ko se v odnosu zaletiš v zid. Pevkina nežna izvedba pa poskrbi, da te pesem zadane naravnost v srce.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Simon Vadnjal je letošnje leto odprl s pravim country pop rock stilom. Njegov aktualni komad Mamo to črpa navdih iz ameriške kulture in tradicije Wild Westa, kar je Simonova strast že leta. To je hkrati že napovednik njegovega drugega avtorskega albuma, ki bo zagotovo imel pravo dozo optimizma.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: deveto mesto.
1: Anjo Bellini sta vzela pod okrilje Marjetka in Rej. Zanimivo je, da sta jo odkrila že pred več kot desetletjem, a so šele zdaj, po njeni diplomi na Akademiji za glasbo, pritisnili močno na plin. Grehi so prvi korak njene nove identitete, ki jo Anja opisuje kot svežo, sladko in drzno, točno takšno kot koktejl, po katerem nosi umetniško ime.

0: osmo mesto.
1: Nina Pušler je skladbo Zdaj si upam na osmem mestu tega tedna. Ta je del večjega projekta, s katerim Nina letos napoveduje še tesnejši stik s publiko na velikih odrih. Njena ekipa namiguje na vizualno osvežitev njenih nastopov, kjer bo ta novi pogum prišel še bolj do izraza.
2: Poslušate lestvico Top 17, Radio Maribor.
3: Živjo, sem Nina Pušler in vi poslušate Radio Maribor.

0: sedmo mesto.
1: Masaja je skladbo Design izdala konec meseca marca. Najdemo jo na drugem studijskem albumu. Videospot, ki so ga posneli v studiu 7, vizualno dopolnjuje njeno besedilo o stilu in samozavesti.

0: Šesto mesto.
1: Gušti nam je v marcu postregel skladbo, ki je nastala v sodelovanju s producentom Žaretom Pakom. Pesem Saudade je bila izdana ravno v času, ko se prebuja hrepenenje, Gušti pa v njej mojstrsko prepleta svojo prepoznavno kitarsko melodičnost z besedilom, ki išče tisto, kar je ostalo v spominih tvojega in mojega.

0: Sveto mesto.
1: Mariborska zasedba Oktober nam na sredini naše lestvice sporoča modrost proti informacijskemu šumu. Na vdih za skladbo Obodni stran so dobili pri reški slikarki Mirni Šišul, kar pesmi daje posebno umetniško težo. Posebnost pa sta tudi otroška glasova, ki simbolizirata upanje v prihodnost, ki jo skupina letos predstavlja tudi na koncertnih odrih.
2: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran, prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran, brez številke in oznake, obrni stran, ihni plastiko v smetnjake,

0: Četrto mesto.
1: Na četrtem mestu je najverjetneje sodelovanje, ki bo zaznamovalo leto 2026 na domači glasbeni sceni. Jan Plestenjak in Rok Lunaček sta združila moči v skladbi Prazna postelja, ki je takoj postala najbolj predvajana skladba. Vse oči so zdaj uprte v junijski koncert 6.6. v Križankah, kjer bo Jan pesem izvedel s simfoničnim orkestrom, kar obljublja enega vrhuncev letošnjega glasbenega poletja. 13. junija pa bo nastopil tudi na Ptuju v okviru festivala Arsana.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: tretje mesto.
1: Samantha Maja nadaljuje svojo pot v smeri modernega popa, skladbo Drama, ki je šla konec meseca marca. Produkcijo je prevzel Kevin Koradin, Samantha pa v besedilu brez ovinkarjenja opisuje toksične kroge odnosov. Po dveh tednih povsem na vrhu je ta teden le še bronastega sijaja.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Mari.

0: drugo mesto.
1: Roman in Martin oziroma Roma Child trenutno veljata za najbolj vročo slovensko live atrakcijo. Skladba Kjer se rojiva dan je postala himna tistih, ki iščejo surovo energijo kitar in bobnov. Tako dokazujeta, da dva na odru lahko naredita več hrupa kot cel orkester.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Kot slovenski predlog ste poslušali skladbo Herma in moj oče Vlada Kreslina.
2: Herman je bil učitelj.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

0: top lestvice, top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Čudovita Gracie Abrams je skladbo Hit the Wall poskrbela za tuji predlog tega tedna.

0: Top internazionale.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Neverjetno, a resnično. The Rolling Stones tudi v tem letu pišejo zgodovino. Skladba In the Stars je klasičen Stones blues rock, ki zveni presenetljivo sveže in vitalno. Mick Jagger je ob izidu dejal, da so pesmi napisane za velike stadione, ki jih bodo obiskali na prihajajoči svetovni turneji.

0: šesto mesto.
1: Hiperpop ritem Bella Kay v skladbi I love it, I love it, I love it je prava energijska bomba, ki traja manj kot 3 minute, a te popolnoma prevzame. Bella svojim specifičnim vokalom prinaša svežino, ki jo radijski eter nujno potrebuje. Drznost, hitre spremembe ritma in refren, ki se ti vtisne v spomin že po prvem poslušanju.

0: Deveto mesto.
1: Alex Warren s skladbo Fever Dream nadaljuje svoj vzpon med velike pop zvezde. Alex, ki je znan po svoji odkritosti na družbenih omrežjih, je razkril, da je pesem posvetil svoji ženi in strahu, da bi se nekoč zbudil.

0: Četrto mesto.
1: Skladba Drop That Olivia Rodrigo, ki je napovedala njen tretji studijski album, je precej bolj surova in kitarsko usmerjena kot njeni prejšnji hiti. Olivia v njej brez dlake na jeziku obračunava s pritiski slave.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Kot slovenski predlog ste poslušali skladbo Herma in moj oče Vlada Kreslina.
2: Herman je bil učitelj.

Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

0: Radne lestvice, top 17. Radna lestvica, Radio Maribor.
1: Čudovita Gracie Abrams je skladbo Hit the Wall poskrbela za tuji predlog tega tedna.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Bolgarska popprincesa Dara skladbo Bangaranga cilje na vrhove evropskih klubskih lestvic. Gre za eksploziven miks balkanskega melosa in modernega IDM-ja. Dara v videospotu dokazuje, da je ena boljših plesavk med pevkami. Pesem pa je še zdaj resna kandidatka za poletni hit leta 2026.

0: drugo mesto.
1: Teddy Swims, mojster soula in tetovaž, je ta teden na drugem mestu naše lestvice s singlom Mr. Know It All. Pesem, ki je izšla pred kratkim, raziskuje tematiko lažnih prijateljev in ljudi, ki vedo vse. Teddy je v enem od zadnjih intervjujev priznal, da je skladba nastala po napornem letu 2025, ko je moral prečistiti svoj krog ljudi.

In to je bila glasbena lestvica Top 17 tega tedna. Hvala, ker ste glasbeno potovali skozi največje hite. Čestitke današnjim zmagovalcem, Ani Rupel, Samu Fenderju in Olivije Dean, ki so osvojili vrh domače oziroma tuje lestvice. Vsem ostalim pa želimo veliko glasbenih usponov tudi prihodnji teden, ko upamo, da boste ponovno v naši družbi. Če ste kakšno skladbo zamudili ali bi oddajo želeli poslušati ponovno, brez skrbi, vse uspešnice vas čakajo tudi na naši spletni strani radiomaribor.si. Lep teden vam želimo Tinček Predač, Goran Glavičič in Robert Zajšok. Zdaj pa se predajte dobri glasbi in ostanite v ritmu Štajerske.

Pri koncu je naše današnje druženje na radijskih valovih. Točno ob 22. vas vabimo k poslušanju informativne oddaje Zrcalo dneva s pregledom današnjega dogajanja. Radio Maribor pa se bo oglasil ponovno jutri zjutraj ob 7. Jutri je sobota, 6. juni, ponujamo pa vam naslednje vsebine. V radijski kuhinji vas tokrat čaka nekaj prav posebnega. Priprava dišečega sirupa iz vrtnic, ki prinese v kuhinjo pridih romantike in naravne sladkobe. Izvedeli boste, katere vrtnice so najprimernejše za tako uporabo in kako iz cvetov izvabiti njihov polni okus in aromo. Skupaj bomo pripravili nežen sirup, ki navduši svojo barvo in vonjem in je odličen dodatek k limonadi, sladoledu ali pecivu. Začnemo ob 8:30. Branje je kul, pravijo na osnovni šoli Sveta Ana, kjer so za zvedavčke pripravili pregled dogodkov v njihovi šolski knjižnici v tem šolskem letu. V pravlični rubriki pa boste slišali ameriško pravljico iz Nove Mehike, Kojot in kača klopotača, ob 9:30. V glasbenem radiogramu po 10:00 se bomo posvetili še zadnjemu gostu jutra ob kavi in kitari v tej sezoni, Adiju Smolarju. Tema pogovora z njim bo njegova zakladnica skladb, zgodb in naukov, s katerimi že desetletja navdušuje vse generacije poslušalcev. Junija se v sobotnih potepanjih začenja nova popotniška zgodba. Z Dolenko Lejo Verbič bomo 4 tedne potovali po Keniji. Mlada sociologinja je bila tam prostovoljka in se je o tej deželi in ljudeh veliko naučila. Prvič se lahko podate z nami v Kenijo jutri ob 11:30. Zadnjo majsko soboto se je iztekla sezona oddaj Obrazi sosednje ulice, v katerih ste vsak mesec izbrali obraz meseca. Maja je postala to Anita Kovačič. Od začetka septembra

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Katja Podgoršek. Na večini od 15 ministrstev, razen na zunanjem in pravosodnem, so opravili ali začeli primopredaje poslov v spravljivem duhu in z dobrimi željami po premagovanju izzivov. Nove ekipe bodo najprej preučile stanje in se nato lotile sprememb. Dogajanje povzema Jernej Kadrolec.
2: Notranji minister Franci Matos je prevzel posle treh različnih resorjev. Z ekipo ga čaka težko delo na ureditvi notranjega ministrstva in policije, ki ga, kot pravi,
3: sprejemamo v stanju, ki ni najbolj rožnato, pa to ne leti na sedajna gospoda Zlobka, ampak na celotno situacijo.
2: Že na predstavitvi je napovedal novo sistemizacijo delovnih mest, danes pa je navedel tudi vzpostavitev avtocestne policije. Matos je nekoliko bolj zadovoljen s prevzetim stanjem na javni upravi, katerega večji del prevzema. Napoveduje pa, da bo moralo biti združeno ministrstvo bolj vitko. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je zadovoljen z dosedanjim delom. Predvsem pa si želi, da Slovenija ostane verodostojna in odgovorna članica NATO in Evropske unije, zato je njegova naloga
4: zagotoviti, da bo imela Slovenija sodoben, učinkovit in pa odziven obrambni sistem ter visoko stopno pripravljenosti na vse vrste varnostnih izzivov.
2: Finančni minister Andrej Šircelj je med načrti navedel razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema. Ministrstvo, ki znova združuje okolje in prostor in bo odgovorno za pospešitev postopkov umeščanja v prostor, ki jih zahtevajo večji infrastrukturni projekti, bo vodila Polona Rifl. Že v predstavitvi je napovedala omnibus zakonodajo za strateške projekte. Delo so ji predali trije dosedanji ministri, Jože Novak, Simon Maljevac in Bojan Kumer. Slednji je del poslov predal Jerneju Vrtovcu. Ta bo vodil ministrstvo, ki združuje infrastrukturo in energetiko. Pri energetiki, kjer se bodo učinki videli na daljši rok, stavi na drugi blok nuklearke in napoveduje pospešene postopke za tri hidroelektrarne na srednji Savi in dokončanje postopkov za hidroelektrarno Mokrice. Zelo hitro pa se bodo pokazali učinki ukrepov na infrastrukturi. Nočna dela na avtocesti pri Postojni se bodo začela že v ponedeljek zvečer, je dejal. Enako na območju Domžal. V več vlogah bo nastopal tudi minister za gospodarstvo Anže Logar, ki bo zastopal tako delodajalce kot delojemalce. Ob prevzemu poslov je dejal, da bo iskanje soglasja s sindikalno stranjo ena njegovih pomembnejših nalog.
5: En od pomembnih tem je zagotovo socialni dialog. Najprej da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz Ministrstva za delo na Ministrstvo za gospodarstvo prava odločitev.
2: Nova ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je napovedala odločen ne birokraciji in odločen da ustvarjalnosti na področju kulture.
1: Na pročelju predsedniške palače so danes izobesili palestinsko zastavo, potem ko so jo včeraj v prihodu nove vlade umaknili iz vladne palače. Obešena zastava je po besedah predsednice republike Nataše Pirc Musar opomin, da genocid nad Palestinci ni ustavljen.
6: Danes izobešena zastava Palestine na pročelju predsedniške palače, ki bo tu ostala en teden, potem pa bo, kot opomin vsem, ki obiščejo moj urad, stala v notranjih prostorih, pa pomeni še mnogo več. Je simbol grobih kršitev mednarodnega in humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu.
1: Premijer Janez Janša je v zvezi z odstranitvijo palestinske zastave z vladne palače povedal.
7: Ko sem jaz prišel na sedež vlade, tiste zastave ni bilo več. Ne? Tako se je nekdo že prej zavedal, da pač se je nek čas antisemitizma, ki se je uradno spodbujal, verjetno pa je bil dodatno spodbujen tudi z opranim iranskim denarjem v času neke leve vlade, končal in da bo zdaj Slovenija vodila normalno znanje politiko.
1: Voditelji članic Evropske unije so se na vrhu s kolegi Zahodnega Balkana

0: Črni gori zavzeli za pospešitev širitve zdajšnje 27-irice. Posebno pozornost so namenili državi gostiteljici kot najresnejši kandidatki za včlenitev. Marjan Vešligaj.
1: Nemčija in Francija sta le dan pred vrhom predstavili pobudo, s katero želita dati nov zagon širitvi Unije. Začenjamo proces, ki bo postopoma omogočil državam Zahodnega Balkana, da se pridružijo Evropski uniji. Jasno sporočilo današnjega dne je, želimo vas, je dejal nemški kancler Merz. Pri tem je seveda mislil na države z različnimi izkušnjami in dolžino prehojene poti. A v Črni gori so prepričani, da so že korak pred njimi, saj so zaprli že 14 od 33 poglavij in bi svoj cilj lahko dosegli že prihodnje leto. A pot še zdaleč ni končana. To meni tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša, ki se je prav tako udeležil vrhunskega srečanja.
2: Slaba novica pa je seveda, da se to še vedno dogaja v nekih formalnih okvirih, predvsej zahtevnih birokratskih posegih, ki so pač veljali za manj turbulentne mirne čase.
1: Črna gora bo morala izpolniti tudi poglavje o odnosih s sosedi. Po besedah Andreja Plenkoviča bo Hrvaška ustrajala pri odškodninah za zajete hrvaške borce iz zadnje vojne, pa tudi pri rešitvi vprašanja meja. Svoj nastop v Tivtu je imel tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je spomnil na to, da v Črni gori živi vodja enega najbolj znanih kriminalnih klanov in da odnosi med Podgorico in Beogradom niso najboljši, čeprav ljudje pripadajo bratskima narodoma.
0: Kremelj nima namena končati vojne, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Gre za odziv potem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin sporočil, da za zdaj ne vidi razloga za srečanje z Zelenskim. Ta je sicer Putinu pred tem v odprtem pismu predlagal dvostranski pogovor za končanje vojne. Rusija trdi, da je Ukrajina z dronom namerno zadela delavce, ki so skušali razminirati območje okoli zaporoške nuklearke. Ranjeni so najmanj trije ljudje, ki je vse na navedbe še ni odzval. Izrael kljub dogovoru o uresničevanju premirja nadaljuje napade na Libanon. Tamkajšnje gibanje Hezbolah pa obstreljuje cilje sil judovske države. Hezbolah je sporočil, da se bo umaknil z območja južno od reke Litani, če se bo zasedenega ozemlja umaknil tudi Izrael in bo dosežena celovita prekinitev ognja. Združeni narodi so pozvali k okrepitvi človekoljubne pomoči Libanonu. Zrcalo dneva je končano. Hvala za pozornost. Naj bo mirna noč.
3: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Katja Podgoršek, tonski mojster Jovica Novković.

0: Padavine, deloma plohe, bodo ponoči ponehale, proti jutru se bo delno zjasnilo, po nižinah bo megleno. Jutri sončno z občasno zmerno oblačnostjo in kakšno ploho, burja bo dopoldne ponehala, jutranje temperature 10 do 15, dnevne 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo bo jasno z meglenim jutrom, popoldne, predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta, ponedeljek sončno in zelo toplo, v torek popoldne, plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zastoj pred predorom Karavanke je dolg 2 km. 22 in 8 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sledi večnosti.
1: Tokrat vas bomo povabili na konferenco za ženske 2026, ki je potekala v Radencih in kjer so se zbrale binkoštne vernice z vseh koncev Slovenije. Binkoštna cerkev Murska Sobota, ki je dogodek tudi organizirala, je gostila Danijelo Horvat, govornico z Hrvaške. Konferenca je bila namenjena razmisleku o poslušanju. Poklicane smo razmisliti o pomembnosti poslušanja, se je slišalo na konferenci. Podrobnosti boste izvedeli v sobotnih Sledeh večnosti ob 19. na prvem.
2: Well, sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I can't even see the reason why. I guess I'll keep a rambling, lots of booze and lots of gambling,

Thanks, everyone. Thanks again. Well, thanks once again.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanka Svobode in podpredsednica parlamenta Nataša Avšič-Bogovič je kolegijo predsednika državnega zbora predlagala presojo nedavnih izjav Zorana Stevanoviča. Ta je vedenje poslank Svobode v nedavni spletni objavi označil za pocestniško, kar je po mnenju pobudnice žaljivo, seksistično in neprimerno Stevanovičevi funkciji. Predsednik državnega zbora se je branil, da ni nikogar označil za pocestnico. Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz bosta o vojni v Ukrajini v nedeljo razpravljala s tamkajšnjim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Srečanje naj bi bilo v Londonu, kot so sporočili z Elizejske palače, bodo voditelji razpravljali o podpori Kijevu in povečanju pritiska na Rusijo. Irska je izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru in finančnemu ministru Bezalelu Smotriču prepovedala vstop v državo. Dublin je ob tem znova obsodil njuno vedenje do propalestinskih aktivistov in skrajna stališča do palestincev. Obema so vstop že prepovedale Velika Britanija, Španija in Slovenija, še več držav je izrazilo ogorčenje potem, ko je Ben-Gvir objavil posnetek poniževanja aktivistov z humanitarne flotilje, ki so jo zajele izraelske sile. Albanski premier Edi Rama je danes skušal pomiriti protestnike, ki nasprotujejo načrtovanemu luksuznemu letovišču povezanemu z zetom ameriškega predsednika Jaredom Kushnerjem. Kot je dejal, ni razloga za skrb, saj da projekt še ni odobren. Kushnerjeva družba namerava na območju nenaseljenega jadranskega otoka Sazan in več 100 hektarjev zaščitenega območja zgraditi luksuzni kompleks vil in hotelov, ki ne bi vključeval približno 10.000 hotelskih sob. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi Evropske lige na uvodnem turnirju v črnogorskem Baru premagala Črnogoro s 3-0 v nizih. Najučinkovitejša v slovenski izbrani vrsti je bila 17 točkami naturalizirana Gambika Fatumata Sila. Slovenke že jutri čaka tekma proti Gruziji. Po podatkih Agencije za okolje bodo padavine ponoči ponehale, proti jutru se bo delno zjasnilo, po nižinah bo megleno. Jutri bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo in kakšno ploho. Jutranje temperature 10 do 15, dnevne 20 do 26 stopinj. V nedeljo bo jasno z meglenim jutrom, popoldne kakšna ploha ali nevihta, ponedeljek sončno in zelo toplo, v torek popoldne plohe in nevihte. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Naša življenja zaznamujejo različna čustvena stanja. Eno izmed teh je jeza. Jeza ni le razdiralen, negativen odziv na dogajanje, je zapisano v knjigi psihoterapevtskega para Leonida in Alberta Mrgoleta z naslovom Z jezo na lepše. Knjiga bralca vodi do razumevanja, kaj jezo povzroči in kakšni procesi pri tem nastajajo, pa tudi v regulacijo jeze, ki ima vsesplošen pozitiven učinek. Vsebina knjige prinaša številna praktična, uporabna, hkrati pa strokovno podkovana spoznanja in napotke. Leonido in Alberta Mrgoleta bo med ponedeljkovimi štirimi stenami gostila Darja Groznik. Po 10 na prvem.
0: Irski pisatelj George Bernard Shaw je v več kot 80 letih življenja preživel 60 let v Angliji in samo 20 v rodni deželi. Rodil se je leta 1856 v Dublinu, umrl leta 1950 v Angliji. Najprej je pisal romane po modi 19. stoletja, tudi z njimi ni uspel. Zaslovel je kot literarni, glasbeni in dramski kritik. V 80-ih letih, ko se je v Angliji okrepil socializem, je bil Shaw med voditelji socialistične fabijske družbe. Proslavil se je kot pisec pamfletov in kot govornik, bil je tudi resen ekonomist in filozof. Objavil je daljše eseje o Ibsenu in Wagnerju, tudi kritiko Marksa. Leta 1892 je začel pisati drame, vendar je trajalo kar dolgo, preden se je uveljavil v gledališču. Po velikem uspehu igre Sveta Ivana leta 1924 je v naslednjih 3 letih napisal knjigo z naslovom, ki bi danes seveda obveljal kot politično

politično popolnoma nekorekten, vodnik za pametne ženske po socializmu in kapitalizmu. Izšla je leta 1937, uspela je tudi zato, ker je Shaw vedno duhovit, tudi kadar filozofira in politizira. Odlomek je prevedel Jaka Štular, interpretiral ga bo Primož Pirnat.

Naj vas pri tem poglavju nikar ne zmoti dejstvo, da ljudje z velikimi dohodki, ki jih niso sami zaslužili, nikakor ne lenarijo in ne postopajo kar tja v dan. Živahnejši med njimi se celo preveč ženejo, tako da morajo kdaj pa kdaj v zdravilišče, da se jo pomorejo. Tisti, ki skušajo življenje spremeniti v ene same dolge počitnice, spoznajo, da si morajo odpočiti tudi od tega. Lenarjenje je tako nenaravno in dolgočasno, da je svet brezdelnih bogatinov, kakor mu pravijo, svet nenehne delavnosti, ki od sile utruja. Na starih knjižnih policah boste morda našli pozabljene knjige iz 19. stoletja, v katerih se kakšna viktorijanska modna dama otepa očitkov lenobe s tem, da opisuje dnevni red v svojem gospodinstvu in na obiskih po Londonu. Jaz bi šel dosti rajši prodajati vezalke za čevlje, kakor da bi mi bilo usojeno tako živeti. Na deželi je šport tako natančno organiziran, da ima vsak mesec v letu svoje posebnosti. V ta namen potrebne ribe in ptiče gojijo tako skrbno, da je za ubijanje vedno kaj na razpolago. Nevarnosti in atletska dejanja, v katerih se revežem v mestih niti ne sanja, so v podeželskih dvorcih, kjer zlomljen vrat komaj velja za nesrečo, čisto vsakdanja reč. Če ni športov, so pa igre. Smučanje in sankanje, polo, tenis, drsanje na umetnem ledu in še kaj. Vse to zahteva precej več telesnega napora, kakor bi ga bila voljna žrtvovati ta in ona revna ženska. Mlada dama bo po tako napornem dnevu med večerjo in spanjem preplesala daljšo pot, kakor jo opravi poštar. Resnično edini ljudje, ki so prav nesramno leni, so otroci tistih, ki so pravkar obogateli. Otroci novopečenih bogatinov. Ker ti nesrečni srečniki niso ne atletsko izurjeni, ne družabno disciplinirani, kakor stari bogatini, pri katerih je tako imenovano lepo življenje izbrušena umetnost, ki zahteva strogega učenja. Ne vedo, kaj bi sami s seboj počeli. Zato je njihovo brezglavo pohajkovanje in požiranje čokoladnih krem, cigaret, koktejlov in slabše vrste romanov in ilustriranih revij ob prevažanju iz enega velikega hotela v drugega v dragih avtomobilih zares pomilovanja vredno. Že naslednji rod zapravi premoženje ali pa gre v šolo k tistemu razredu, kateremu zdaj lahko pripada, ter se pridobi njegove spretnosti, njegovo disciplino in navade. Poleg špartanskega načina življenja, ki so ga iznašli zato, da zaposluje ljudi, ki jim ni treba delati, in ki je pravzaprav ostanek stare plemenske ureditve, ko so bojevniki lovili in se bojevali žene pa gospodinjile, je še javno delovanje, s katerim se mora ukvarjati vladajoči razred, če naj obdrži v svojih rokah vso politično oblast. Ker je to delo zastonsko ali pa tako slabo plačeno, da ga ne more prevzeti nihče, kdor se z delom preživlja. Nadalje, ker so za višja mesta v državni službi potrebni izpiti, ki jih ne more opraviti nihče, kdor nima za seboj zelo drage izobrazbe. Ostaja to delo v rokah bogatinov. Le tako si lahko pojasnimo sicer čisto nerazumljivi odpor lastniškega razreda zoper vsak poskus, da bi bilo delo v parlamentu zadostno plačeno, čeprav imajo sami najpomembnejše mesta v parlamentu. Čeprav so sami bili častniki v armadi, so storili vse, da častnik ne bi mogel živeti svojo plačo. Čeprav so se tepli za vsak sedež v parlamentu, so odklanjali, da bi država plačevala poslance in njihove volilne stroške. Čeprav so videli v diplomatski službi rezervat za svoje mlajše sinove, so vendar postavili pogoj, da ne more biti sprejet noben mladenič, ki nima vsaj 400 funtov lastnega letnega dohodka. Borili so se in se še borijo, da od političnega dela nihče ne bi mogel živeti. Sicer bi se uprava odprla tudi revnim, oni pa bi bili ob svoj monopol. Ker pa delo pri upravi države mora biti opravljeno, ga morajo opraviti sami, če ga nočejo prepustiti drugim. Zato najdete bogatine v parlamentu, v diplomaciji, v vojski, v pravosodju in krajevni samoupravi, da ne govorimo o upravljanju njihovih posestev. Ljudi, ki tako delajo, pravzaprav ne moremo imeti za brezdelne bogatine. Žal pa opravljajo to delo pri vladanju s predsodkom v korist privilegijem svojega razreda, da lahko ta lenari.
Zaradi splošne koristi bi bilo dosti bolje, če bi se zabavali, kakor večina njihovega razreda. Vladanje pa rajši prepustili dobro plačanim uradnikom in ministrom, ki bi varovali koristi vse države. Žene brezdelnega razreda je nekoč krepilo njihovo delo. Rodile so otroke in gospodinjile. Dan danes pa se jih mnogo zateka k kontracepciji, ki pravijo tudi kontrola rojstva. Pa ne, da bi rodile omejeno število otrok, temveč, da bi se temu sploh ugnile. Staromodno domače gospodinstvo se vse bolj umika življenju v hotelih in stanovanjih s služinčadjo ali pa prevzemajo to delo dame, ki jim je to poklic in so nekako ravnateljice zasebnih hotelov. Če bi bila to navadna delitev dela, ki bi omogočila ženi, da bi se ta posvetila kakšnemu poklicu, bi še šlo. Kajti marsikatera ženska ni prav nič sposobna za gospodinstvo in zato prav tako malo sodi v kuhinjo ali v otroške sobe, kakor po splošni sodbi moški. Pri ženskah z nezasluženimi in čezmernimi dohodki pa omogoča ta način popolno jalovost in iskanje ugodja, s čimer se mnoge bogatinke prav do skrajnosti okoriščajo, ker drugače ne znajo. Seveda, je zmeraj nekaj primerov, da izredni možje in žene z zadostnim nezasluženim dohodkom, s katerim bi lahko brez dela živeli, delajo več kot tisti, ki od dela živijo, ter porabijo večino svojega denarja za napredek sveta. Florence Nightingale je v krimski vojni organizirala bolniško službo. Prepričevala je okorele vojaške zdravnike, opravljala neprijetno in nevarno delo v lazaretih, čeprav bi doma lahko udobno živela brez dela. John Ruskin je objavljal poročila, kako je porabil svoje lepe dohodke in kaj vse je storil, da bi dokazal, da je vsaj on pošten delavec in skrben upravitelj dela ljudskega premoženja, ki mu je pripadal. Ljudje tega kar niso mogli razumeti in so menili, da ni čisto pripravi. Ko je poznaje, kakor Jonathan Swift zapadel v melanholiji in obupu zaradi pokvarjenosti in neumnosti kapitalistične civilizacije, so si veselo zatrjevali, da se niso o njem prav nič motili. Ko smo tako izčrpali pomen besed brezdelni bogatini in smo dodobra spoznali, da brezdelen ne pomeni, da nič ne dela, kar ni mogoče, temveč da ne dela nič koristnega, da samo zapravlja in nič ne ustvarja, lahko pritaknemo ta vzdevek razredu, ki šteje v skrajnem primeru desetino prebivalstva. Da lahko ustrajajo v brezdelju, mora ostalih 90 živeti v tako popolnem suženstvu, da njih sužnost kot taka sploh ni uzakonjena. Lakota za dosti kroti reveže, da ne nalaga njihovim gospodarjem nobene od tistih obveznosti, zaradi katerih so sužni za lastnike tako dragi. Še več, revne ženske bi se bridko pritoževale, če bi se kakšna bogatinka zgolj zaradi zdravja lotila navadnega dela. Kaj ti zdelo bi se jim, da bogatinka odjeda revam kruh? In zdaj prihajamo do vrhunca ironije vsega tega. Marsikatera razumna ženska, ki ironije niti ne voha, bo rajši rekla, da je to božja sodba. Ko smo dovolili tem ljudem zavidano prednost, da smejo imeti dosti denarja in nič dela, naš prismojni recept za popolno srečo in polno svobodo, spoznamo, da smo jih napravili kilave in nezdrave. Namesto, da bi lenarili, vedno kaj delajo, da bi ostali zmožni za brezdelje. Namesto, da bi delali, kar se jim ljubi, se navezujejo na utrudljiv red, ki mu pravijo družba in zabava. Če bi kaj takega skušali usiliti navadni služkinji, bi vam pri priči odpovedala. Trapist bi postal brezbožnik, samo da bi se rešil. Samo del vsega tega, indijanski del, odkrita vrnitev k preprostemu življenju, k lovu, streljanju in življenju na deželi, je znosen. Pa še zato moraš biti napol divjak, da se ne naveličaš. Toliko o početju brezdelnih bogatinov.

0: To je bil odlomek iz knjige Georgea Bernarda Shawja z naslovom Vodnik za pametne ženske po socializmu in kapitalizmu. Izšla je leta 1937, odlomek je prevedel Jaka Štular, interpretiral Primož Pirnat. Režija Ana Krauthaker.
1: Jazz pred polnočjo.

Dobro večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija Jazz. Pred polnočjo zdajle, vse do polnoči, seveda kot že ime oddaje pove, naša prva gostja pa bo slovita Joni Mitchell in njena plošča iz leta 2000 z naslovom Both Sides Now. Plošča posneta z velikim orkestrom, za katerega je priredbe napisal sloviti Vince Mendoza. Poslušajmo skladbo At Last, ki je nastala leta 1941, v originalu seveda, in jo je prvi zaigral sloviti orkester Glena Millerja. Tokrat v izvedbi Joni Mitchell.

Legendarna Joni Mitchell in legendarna skladba At Last. Naš naslednji gost pa Gregory Porter, legenda džezovskega petja v zadnjih dveh desetletjih zagotovo. Leta 2016 si je s ploščo Take Me to the Alley prislužil nagrado Grammy in prav to skladbo bomo slišali zdajle v džezu pred polnočjo. Gregory Porter.

0: Take Me to the Alley in Gregory Porter. Še ena vokalna džezovska zvezdnica, Veronica Swift, zdaj le v skladbi You Are the Dangerous Type.
1: 1, 2, 3.

Veronika Swift. Dve legendi, pianist Keith Jarrett in kontrabasist Charlie Hayden, sta leta 2014 posnela ploščo z naslovom Last Dance, zadnji ples. Z njim bomo slišali skladbo Cola Porterja Every Time We Say Goodbye. Keith Jarrett in Charlie Hayden.

Keith Jarrett in Charlie Hayden v standardu Every Time We Say Goodbye. Melody Gardot, prav tako lahko bi rekli džezovska, pa tudi sicer pop zvezdnica, glasbenica, ki je doživela hudo prometno nesrečo v mladosti in se pozdravila z glasbo. Bi tudi lahko rekli, no, zdaj je seveda na piedestalu Melody Gardot, zdaj le skupaj s pianistom Filipom Pavelom, ki je sicer sin slovitega legendarnega brazilskega kitarista Bedna Pavela. Pustnila sta ploščo z naslovom Entre deux, z nje pa bomo slišali skladbo Fleur du Dimanche. Melody Gardot in Philippe Pavel.

Melody Gardot in Philip Powell. Big Fat Band, eden najvidnejših velikih džezovskih orkestrov v zadnjih dveh, treh desetletij, ki ga je vodil sloviti saksofonist, pianist, aranžer in komponist Gordon Goodwin. Leta 2000 so izdali ploščo z naslovom Swinging for the Fences in z njej bomo slišali naslovno skladbo Big Fat Band.

Big Fat Band in skladba Swinging for the Fences. Ko pa smo že ravno pri mojstrih orkestralnega džeza, se spomnimo še mojstra Davea Grusina, ki je posnel ploščo in jo posvetil velikemu Duke Ellingtonu, Homage to Duke, jo je naslovil. Z nje pa bomo slišali legendarno skladbo Mood Indigo.

Mood Indigo, legendarna skladba Duke Ellingtona v izvedbi Davea Grusina. Freddie Hubbard, eden največjih trobentačev v zgodovini džeza, je leta 1963 posnel ploščo z naslovom The Body and the Soul. Z nje bomo slišali standard, balado Hogija Carmichaela, Skylark, Freddie Hubbard.

Freddie Hubbard, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija, pa še en legendarni jazzist, Zoot Sims, član slovite saksofonske sekcije Four Brothers, orkestra Woodyja Hermana v 40. in 50. letih 20. stoletja. Poslušajmo Zoota Simsa v skladbi Georgia in Ira Gershwina, The Man I Love. Hvala, ker ste bili z nami. Oddajico sva pripravila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lahko noč in lep konec tedna.

0: vlade, uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resori v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Na pročelju predsedniške palače so obesili palestinsko zastavo, potem ko so jo ob prihodu nove vlade umaknili z vladne palače, kjer je visela od maja 2024, ko je Slovenija priznala Palestino. Obešena zastava je po besedah predsednice Nataše Pirc-Musar opomin, da genocid nad palestinci ni ustavljen. Izraelski zunani minister Gideon Sar je predtem sporočil, da bo Izrael prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani. Premier Janez Janša se je na svojem prvem obisku v tujini od prevzema položaja udeležil vrha Unija Zahodni Balkan v Tivtu v Črni Gori. Ob robu srečanja je opravil številne neformalne pogovore z evropskimi voditelji in predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto. Kot so še sporočili iz vlade, je širitev trenutno visoko na politični agendi Unije, vendar formalni postopki zaradi birokratskih omejitev in zahtevnih demokratičnih procesov napredujejo počasneje, kot bi si številni želeli. Voditelji članic Evropske unije so se sicer na vrhu s kolegi Zahodnega Balkana zavzeli za pospešitev širitve zdajšnje 27-irice. Posebno pozornost so namenili državi gostiteljici kot najresnejši kandidatki za včlanitev. Francija in Nemčija sta predtem v četrtek predstavili pobudo za postopno vključevanje držav kandidatk za članstvo v EU ter poenostavitev procesa zlasti na države Zahodnega Balkana. Ruski predsednik Vladimir Putin je odprto pismo Volodimirja Zelenskega, ukrajinskega predsednika, v katerem je predlagal srečanje na štiri oči, označil za ošabno in zavrnil možnost skorajšnjega srečanja. Z gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu je sporočil, da bi se z ukrajinskim predsednikom lahko srečal šele v sklepni fazi pogajanj ob podpisu končnega dogovora. Odzval se je tudi na namige Zelenskega, da je prestar in da predolgo vlada državi naveličani vojne, ter mu očital, da se volitvam izogiba prav on. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jurej Roman.
1: Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na Dunaju v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo igrala z Avstrijo in izgubila z 1-0, potem ko je edini gol na tekmi po zmedi v slovenskem kazenskem prostoru v začetku drugega polčasa dosegla Katarina Naschenwenk. Slovenke, ki so zdaj zadnje v skupini, v torek v Ljubljani igrajo še z Nemkami. Odbojka, slovenska ženska reprezentanca je na prvi tekmi Evropske lige na uvodnem turnirju v Baru premagala domačo izbrano vrsto s 3-0 v nizih. Že danes bodo nove nasprotnice Slovenk, igralke Gruzije. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije bo popoldne odigran ženski finale med Poljakinjo Majo Hvalinsko in 19-letno Rusinjo Miro Andrejevo. Včeraj je bil odigran le en moški polfinale, ki ga je dobil Nemec Aleksander Zverev. V drugem je brez dvoboja v finale napredoval Italijan Flavio Coboli, saj je njegov rojak Arnaldi zaradi zdravstvenih težav dvoboj predal. V Pragi na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so včeraj vsi slovenski kajakaši obstali v kvalifikacijah. Zmagala sta Avstralka Fox in Čeh Krejči. Danes so na vrsti kanuisti, na startu pa 6 slovenskih čolnov. 7. etapo ženske kolesarske dirke po Italiji je v sprintu četverice dobila Francozinja Celia Jeri. Skupno pred zadnjima dvema etapama še naprej vodi 4-kratna zmagovalka Gira Nizozemka Anna van der Breggen, Urška Žigart je 10., danes pa kolesarke čakata 2 zahtevna vzpona na skrajnem zahodu Italije, cilj etape bo v Sestrieru. Darko Jorgič je v vlogi drugega nosilca še naprej uspešen na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. Za preboj med osmerico najboljših je brez oddanega niza premagal Korejca Gang Yeona. Danes Hrastničana čakajo vsaj 3 dvoboji, najprej med posamezniki, nato še skupaj z Denijem Kožulom. Sicer pa že kmalu tudi košarka, po noči bo na sporedu druga tekma finala lige NBA med Spursi in New York Knicksi.
0: Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi plohami. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 20 do 26. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla. Popoldne na severu ni izključena ploha.
2: Poslušate nočni program Radia Maribor.

0: Dober večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Začenja se nočni program, ki ga iz studija Radia Koper oddajamo tudi na valovih Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Teme bodo tudi to noč primorsko obarvane. Prav kmalu nas obišče dekan Fakultete za turistične študije, izredni profesor in raziskovalec dr. Emil Juvan. Akademsko se posveča trajnostnemu razvoju turizma. Peto iz niza oddaj ob 50. obletnici furlanskih potresov smo naslovili Kamen na kamen. Obiskali pa smo Pušjo vas, kjer ni bilo niti ene zgradbe, ki bi ostala nepoškodovana. Danes je Vencone čudovito obnovljen kraj. V oddaji Morje in mi bomo gostili britansko oceanografinjo Helen Čerski. V tretji uri nočnega druženja bomo predvajali posnetek primorske skupine Zmelkov, ki nam je v studiu Hendrix predstavila 10. album, preroško naslovljen Plus. Iskreno upamo, da ostajate v naši družbi tudi po noči. Zdaj pa k obljubljenemu intervjuju. Pred mikrofonom bo Emil Juvan, dekan Fakultete za turistične študije turistike Univerze na Primorskem, izredni profesor in raziskovalec z dolgo mednarodno akademsko ter strokovno potjo na področju turizma. Izobraževal se je v Sloveniji, Združenih državah Amerike in Avstraliji. Danes pa svoje delo posveča predvsem trajnostnemu razvoju turizma, upravljanju turističnih destinacij ter iskanju rešitev za zmanjševanje negativnih vplivov turizma na okolje. Je avtor številnih znanstvenih del in zagovornik povezovanja slovenskega znanja z mednarodnim raziskovalnim prostorom. Z gostom dr. Emilom Juvanom se je pogovarjala Anita Urbančič.
1: Emil Juvan, dobrodošel na Radio Koper, ker se poznava, sva se dogovorila, da opustiva vikanje, kaj ne?
2: Se strinjam.
1: Fakulteta za turistične študije turistika je lani obeležila 30 let obstoja. V teh 30 letih je postala vodilna akademska ustanova za raziskovanje in razvoj turizma tako v Sloveniji kot tudi širši regiji. V tem času pa je seveda doživel številne spremembe tudi turizem, z njim pa tudi naš odnos do potovanj, gostov in destinacij. Pa če začnem z vprašanjem, kam, v katero smer gre turizem, bi na to lahko sploh dal enoznačen oziroma enostaven odgovor?
2: Glede na to, da prihajam iz akademskega okolja, veš, da je nemogoče dati enoznačnega odgovora, ampak se bom potrudil. Gre v vse smeri. Gre v vse smeri zato, ker v bistvu imamo na eni strani izjemno radovedne ali pa vse bolj radovedne turiste, ki imajo seveda tudi vse več možnosti potovati, raziskovati. In na drugi strani imamo pa seveda vse več držav, vse več destinacij, ki imajo možnost razvijati turistično ponudbo, da bi lahko pač privabile goste oziroma turiste. Če primerjava recimo 30 let nazaj, pa 30 let danes vidiva številne razlike. Recimo ena taka konkretna razlika, ki se je zgodila, pa ne vem, a je bilo prej popraševanje ali pa prej ponudba, ampak v bistvu danes je popolnoma normalno pričakovati od turistične destinacije, da bo turist dobil stik z lokalnim okoljem. To ne pomeni samo, da ti recimo lahko opazuješ prebivalce, se pravi v nekem odprtem prostoru, ampak danes pričakujemo, da gremo v njihove domove, da spimo v njihovih spalnicah, da jemo z njihovim priborom in tako naprej. Skratka, to je ena taka stvar v bistvu, ki si je recimo, ne vem, 30 let nazaj nismo mogli predstavljati. Danes je pa to pravzaprav nekaj popolnoma običajnega.
1: Nekaj običajnega, ampak se že dogajajo spremembe tudi na tem področju.
2: Ja, ker smo se očitno v teh letih, kaj se je pač to začelo dogajati, torej naučili, da še vseeno pa mora obstajati neka intima. In tudi v turizmu, ki je ena taka, bom rekel, zelo kreativna panoga ali pa en tak pojav, ki omogoča to kreativnost, je seveda dobro imeti vedno kanček te intime, če se izraz pravi neke zaprtosti, nekaj, kar še ni odkritega, kar ostane skrito. Zakaj? Zato, da imaš vedno možnost kaj novega ponuditi. Vem pa torej, da namiguješ na to, se pravi, na te sile, ki se danes vijajo po številnih destinacijah po svetu ali pa gibanja celo, ne, kjer se pa seveda lokalno prebivalstvo upira, množičnemu turizmu, preturizem smo torej izumili besedo, da bi opisali ta famozni overtourism, kot ga strokovno imenujemo. Ampak jaz bi rekel, da to torej, gibanje, ki ima, torej, ga razumemo, zakaj se to dogaja, ker seveda določeni ljudje pač razumejo, da ta intima mora ostajati, ne? Ampak ne vem, če je toliko povezano z tem, kam turiste pripeljemo, ampak bolj, kako turizem potem utirja vsakdanje življenje. To je torej večji problem. Ne? Če ti zaradi turizma, če ga je preveč ali če je preveč orientiran v neke vsakdanje tokove, potem je logično, da ljudje več ne morejo normalno živeti svojega vsakdana. Ne pridejo do stanovanj, ne morejo parkirati, ne morejo priti do trgovine, ne morejo tankati goriva in tako naprej. Skratka, mislim, da je to bolj nek driver oziroma nek razlog, zakaj se dogaja ta odklonilni odnos do turizma.
1: Nekoč smo si želeli čim več turistov, zdaj si želimo dobre turiste. Kakšen je ta sprejemljiv turist v letu 2026?
2: Dobro, kaj si rekla, smo si želeli in si želimo, jaz mislim, da smo se vedno želeli ravno prav turizma. Nekoč smo pač to pogojevali v bistvu z to torej številko, z obsegom, tipično smo merili, koliko je turistov prišlo, koliko nočitev so ustvarili in če je bilo nekaj več, smo bili zadovoljni. Ampak če pogledamo recimo, kako danes torej poročamo, se tu ni prav dosti spremenilo, še vedno poročamo. Torej, koliko je turistov prišlo, koliko nočitev so ustvarili. Zelo radi destinacijske organizacije, ki skrbijo nad razvojem turizma v nekih lokalnih okoljih, poročajo, torej imamo 4% več prihodov, 4 ali pa 6 odstotkov več nočitev. Zdaj, to je še vedno nek kazalnik nekega uspeha. Je pa res, da seveda po tej težnji, da bi obvladovali turizem, predvsem njegove negativne vplive, zdaj dodajamo tudi druge kazalnike. Torej, gledamo, torej, kaj zdaj ta množica, več turistov, več nočitev pač povzroča v nekem lokalnem okolju.
1: In ravno ta množični turizem oziroma odmik od njega povzroča številne omejitve, številne prepovedi. Pravzaprav nedavno sem v časniku Delo zasledila en zanimiv članek, kjer so si vzeli čas in navedli številne omejitve, ki veljajo marsikje po svetu. Domnevam, da marsikdo priporoča, ne, preden greš nekam, se pozanimaj, česa ne smeš početi, ko prideš tja. Pa recimo imam pri tem v mislih morda tudi Izolo, ne, kjer so pred leti zapovedali, da se morajo turisti obleči, da torej ne morejo hoditi v kopalkah po mestu. Kako dojemaš te omejitve oziroma kako se to potem pozna pri samih turistih, kako oni percepirajo potem določene destinacije?
2: Jaz mislim, da sodobni ta povprečni ali pa mainstream turist, kot rečemo, je zdaj že pripravljen, da bo destinacija v neki fazi ali bo to posamezen ponudnik, to nastanitveni obrat ali pač nek park ali pač neka, torej nek upravljalec neke aktivnosti, s katero se boš ukvarjal, ko boš potoval, že komunicira določene napotke ali navodila, kako se vest. Zdaj, če pa gledamo, se pravi, kako turisti to dojemajo, seveda, ki pričakujejo nekako, niso, bom rekel, odklonilno, torej se navede do tega, ker razumejo, se pravi, da je zaradi tega izkušnja lahko boljša. Kaj pa je pomembno in kar seveda jaz zagovarjam, pa je, torej, da vse te napotke, ki jih dajemo, ne, to so usmeritve, ki jih načeloma moramo komunicirati kot napotek, kako bo dejansko turistična izkušnja boljša. Namreč, če bi torej, po vseh destinacijah po svetu turisti lahko hodili enako oblečeni, z enakimi rekviziti, potem tudi izkušnja destinacije, ki pa so različne, ne bi bila drugačna. Ja? Torej, kaj hočem povedati je, da torej, omejiti se moramo v turizmu, oziroma turistični ponudki se morajo omejiti v tem, da torej, vsa ta navodila komunicirajo kot neko restrikcijo, neko prepoved, kot nekaj, kar pa moraš. Ampak naj to pakirajo v torej, neka navodila, ki izboljšajo to izkušnjo. Ali je to oblačilo, ali je to recimo, ne vem, pa pridi raje ob tej uri, namesto ob tej uri, recimo, zdaj imamo te, bom rekel, torej dosti govoričemo o obvladovanju tokov, obvladovanju turističnega obiska, da turiste preusmerjamo. Seveda številni turisti sledijo, vsi pač seveda ne. Ampak ko komuniciraš to z namenom, da boš izboljšal izkušnjo, komu potem turisto vzame kot dober nasvet? Dober nasvet pa je na splošno vsakemu človeku zelo koristen.
1: Kaj pa recimo višja turistična taksa, kako jo ustrezno skomunicirati? Marsikatere mesta se letos odločajo za višjo turistično takso, prav z namenom v bistvu odvračanja turistov, oziroma če že želite priti, potem plačete več.
2: Torej, če turistično takso uporabljamo kot ukrep, s katerim želimo omejiti dostop, ne bom znal na pamet povedati, koliko bi to bilo, ampak se pravi, poznamo termin, ki mu rečemo, se pravi, kaj je ta threshold, kaj je ta magična točka preloma in recimo še imamo zdaj zelo, bom rekel, plastično. Če ime torej vikend v neki destinaciji stane 500 evrov in je turistična taksa 2 evra, pa jih dvignemo na 3 evre, dvomim, da ne bo nekega učinka. Sploh, če gre za destinacijo ali pa za aktivnosti, ki si jih želim, ker jih potrebujem, še enkrat, torej mogoče tega nisem toliko izpostavil, ne glede na to, s kakšnimi izzivi se sooča ali turizem kot pojav, ali destinacije, ki turizem imajo, turizem je vendarle seveda nekaj, kar moramo početi. Potovanja so sestavni del našega, nek raziskovalec, dober profesor, poznanje je nekoč rekel, to je del našega DNK-ja. Ja, se pravi, ljudje bomo pač potovali. Tako da, torej, če turistično takso upravljamo kot orodje, da preprečujemo, se pravi, obisk, ne verjamem, da bomo uspešni, to se tudi kaže, recimo, Benetke vemo, da so uvedli turistično takso, vikend takso, posebno takso, zato da bi
1: umejile. Te prenizka v primerjavi z Barcelono.
2: Tako, skratka, tukaj gre pač za to, da kar je bolj pomembno, jaz mislim, da za turista, pa tudi za destinacijo, ker turistična taksa je vendarle vir, ki omogoča razvoj boljših pristopov k turizmu ali izboljšanje turistične izkušnje ali, kar bi bilo meni še ljubše, izboljšanje kakovosti življenja za lokalno prebivalstvo zaradi turizma, je potem potrebno komunicirati, se pravi, če ti dviguješ to takso, da turisto tudi komuniciraš, kaj se s to takso počne. Imamo danes, se pravi, bom rekel tam, ne vem, 80-90% svetovne potujoče populacije, ki je dojemljiva, torej psihološko razume, da je treba v lokalnem okolju nekaj pustiti, da je to pač turistična taksa, ampak si želijo ugotavljati, se pravi, kaj se s to turistično takso dogaja.
1: Torej bi s tem lahko pomagali nekomu, da se lažje odloči, da plača višjo.
2: Absolutno. Se pravi, je v Sloveniji dosti diskusije okoli tega, se pravi, kakšna ne bo turistična taksa. Imamo destinacije, ki med sabo seveda nekako komunicirane, ugotavljajo torej, da pa imajo enako turistično takso, pa kakovost turistične izkušnje ni enaka, ker seveda vsi izhajamo z tega, da turistična taksa ima svoj namen in bi se za ta namen morala porabljati. Se ne porablja vse posod za ta namen, je tudi ni dovolj, da bi dosegala svoj osnovni namen. Tako da tukaj zagotovo še je manevrski prostor, ampak se pravi, zelo načrtno pristopiti v to, ugotoviti, kaj bi lokalno okolje ali pa kaj bi turistično gospodarstvo potrebovalo, na to oblikovati višino turistične takse, skomunicirati tudi turističnim ponudnikom, da če tudi nastanitveni obrati danes pobirajo turistično takso, to ni strošek, ki ga turist povezuje z nastanitvijo, ker imamo v končni fazi na računu jasno napisano, to je storitev nočitve, tukaj je turistična taksa ali je city taksa, torej tukaj gre za oblikovanje nekega sklada, s katerim bo turizem boljši, še boljše v času, se pravi, bom rekel, tega trajnostnega turizma, zdaj imamo tudi že regenerativni turizem, ja, je pa turist še bolj dojemljiv, ker bo, se pravi, njemu zelo, bom rekel, zadovoljen bo, ko bo ugotovil, da če tudi je plačal 5 evrov turistične takse, je pa zaradi tega, se pravi, ne vem, v lokalnem vrtcu boljša kakovost predšolske vzgoje, ali pa je recimo imel na nekih turističnih znamenitostih, se pravi, možnost torej interpretacije v različnih jezikih, ali se je nekaj izboljšalo, takrat bo vedel v bistvu, da ta prispeve, ki ga on daje svojega lastnega žepa, ne gre nekam...
1: Ni bil kar tako.
2: Tako. Mm-hmm. Ja, in potem se ob tem počutimo dobro, dobimo dokaz, da je turizem v posamezni destinaciji res trajnosten in se počutimo fajn.
1: Kaj pa recimo, če gre za neke spremembe, na katere pa turist ne bo pristal, ker vedno se bodo našli posamezniki, ki bodo rekli, ne, jaz se pa tega ne grem, to je zame preveč, ne želim sodelovati, pri tem morda niti ne vidi vseh teh dolgoročnih učinkov, o katerih si govoril, ali pa ga pač to preprosto ne zanima, ker bi on samo želel neko izkušnjo, nek vikend izlet nekje in se mu to zdi pač preprosto predrago. Je morda znano, kje je tista meja, ko turist reče ne? Tega pa
2: za turistično takso?
1: Ja, ali pa za kakršnokoli drugo, recimo, omejitev.
2: Absolutno.
1: Ker recimo v končni fazi, ne, glede na načrte, ki jih imajo v Barceloni, prepoved, Airbnb, ne, stanovanj, recimo, aha, to pomeni, da jaz bom morala v hotel. Ne. Kdaj, po koliko nekih omejitvah si reče turist? Grem rajši nekam drugam, kjer te omejitve ni.
2: To je pa zelo različno po segmentih, po skupinah turistov, se pravi, izhajamo iz tega, kaj je osnovni namen. Pa torej si nekakrat omenila že Barcelono, ki je v tem kontekstu, torej
1: slučajno,
2: v kontekstu te teme, absolutno, absolutno primerna destinacija, ker se veliko govori o tem. Se pravi, če grem jaz v Barcelono, se pravi z namenom torej nekega poslovnega turizma, imam neko poslovno srečanje, znanstveno srečanje in tako naprej, bom drugače gledal na to, kaj mi destinacija ponuja, oziroma pri čem me omejuje. Če bom odšel na vikend paket, se pravi gledati kakšno nogometno tekmo, bom šel verjetno s prijatelji, morda tudi z družino, ampak moj motiv bo drugače, bom spet drugače dojemal te omejitve. Mm-hmm. Če sem z družino, si, torej smo razumeli v bistvu ta kontekst, tako da generično govoriti o tem, kje je neka točka preloma, ko začnejo posamezni ukrepi omejevati ali pa celo odvračati od obiska, generično je ni. Bi pa rekel takole, se pravi, točka preloma se zgodi kot turist pri izboru destinacije, pa izboru morda posameznih ponudnikov začne tehtati. kaj se mu oduzame oziroma kaj se mu prepove, glede na to, koliko bo vložil. To je pa povezano s časom, kot sem rekel, povezano z motivom, tudi z njegovo skupino, s katero potuje, tudi z stroški in se bo potem pač odločal, ali je neka alternativa sploh v igri. Recimo rečeva, torej ne vem,
1: če nogometna tekma v Barceloni, ne morem iti v London.
2: Bo moj threshold, bo moja toleranca do posameznih ukrepov bistveno večja. In to morajo destinacije, pa tudi recimo ne, poslušalci, ki zdaj poslušajo, ne, ker smo vsi potniki kdaj, smo vsi turisti kdaj, pa smo kdaj prebivalci lokalnega okolja, kamor turisti prihajajo. Moramo razumeti, se pravi, da v osnovi kot turisti nismo škodljivi, nismo ignorantski. Smo odprti za predloge lokalne skupnosti, ki nas gosti, smo odprti za vse ukrepe, ki jih destinacije dajo, dokler so ti ukrepi, se pravi, odkrito, originalno namenjene, torej izboljšanje naše izkušnje ali recimo zagotavljanje nekega kvalitetnega bivanja, nekega kvalitetnega izbora, obsega in kvalitete naravnih virov, etc. etc. Skratka, tukaj dejansko gre za neko komunikacijo. Ko pa dobimo kot turisti občutek, da nas nekdo zavaja, da nas skuša žene peljati čez vodo, potem postanemo bolj subtilni, bolj dojemljivi za te posamezne ukrepe. Takrat pa lahko hitro začnemo odvračati, oziroma bom rekel iskati alternative. Če alternative ni, nimam okej.
1: Verjetno boš podobno vsaj v začetku odgovoril tudi na moje naslednje vprašanje, namreč kaj danes v letu 2026 v bistvu turistične destinacije najbolj obremenjuje? Je to ta množičnost turistov, je to hrup, je to onesnaževanje okolja, mogoče ideja, ki jo imajo prebivalci, da izgubljajo nek svoj avtohtoni prostor, ne? Nekaj, kar je bilo nekoč, zgolj njihovo pa ni več? Namreč boš odgovoril, da verjetno odvisno od destinacije. To.
2: Ja, ampak v osnovi pristop je pa vedno enak. Jaz mislim, da kar je najbolj utrujajoče ali pa obremenjujoče za destinacijo v tem trenutku je torej ravno iskati ravnovesje med tem, kaj kot destinacija lahko ponudimo turistom, in koliko turistov potrebujemo, da lahko zagotavljamo to neko turistično izkušnjo. Kaj se nam v praksi namreč dogaja, je, ker si enkrat vmes želela torej, informacijo o tem, kje je tista točka preloma. Koliko turizma je pravo razmerje, tega ne vemo. Enostavno zato, ker v bistvu se... redke so destinacije, ki so začele razvijati turizem iz nič, in so si nastavili v bistvu en plan, po katerem bodo turizem recimo v 30 letih pripeljali do določene točke. Turizem se je načeloma vedno razvijal spontano, ja, in destinacije, lokalna mesta, ne, vasi, ulice, so se vključevale, glede na to, v bistvu, kako so v okolici videli priložnost torej za razvoj neke turistične ponudbe. Nekatere destinacije pristopajo k razvoju turizma zgolj zato, da bi lahko ohranjale svojo naravo, svojo kulturo in to se stane. Turizem je super vir za, se pravi, sredstva finančna, pa tudi za idejo o tem, kako neke gradove, neke stare hiše ali pa recimo neke naravne ekosisteme ohranjati. Kako običaje ohranjati? Recimo danes si moramo priznati, torej, da kot prebivalci te naše Slovenije vemo, da imamo zelo, zelo pestro biro naših običajev, ne? Ki pa nas ne zanimajo več toliko. In moramo pa jih ohranjati. Komu naj jih ponujamo, zato da jih lahko ohranimo? Turistom. Turiste pa zanima naš običaj. Če turist za to plača, bo lokalno okolje dobilo denar, da lahko v bistvu materializira te običaje v nekih doživetjih, v nekih artefaktih in tako naprej. Skratka, tu imamo en tak lep način. Ne? Zdaj, težava pa je, torej, ker mi ne vemo, koliko virov je dejansko na voljo. Ne? Ker danes, recimo jaz kot strokovnjak za turizem, tudi ne morem reči, koliko pa je preveč turistov na kvadratni meter, ali pa koliko je pa preveč turistov na enega prebivalca. Ker to se odvisno od tega, kako izmerimo. In podobno je tudi, se pravi, ali turizem povzroča preveč odpadkov, ali turizem porablja preveč vode in tako naprej. Vse je odvisno od tega, koliko je vode na voljo. Oziroma, kaj delamo z odpadki, ker smo danes pač v tem krožnem gospodarstvu, etc., etc. Skratka, težko je torej določiti, ker pa se je turizem razvijal spontano, smo gradili vedno več nove infrastrukture in to infrastrukturo treba polniti. In ko to infrastrukturo treba, moraš polniti, potrebuješ več turistov. Ne znamo se ustaviti, in tukaj imajo destinacije po mojo ceni največji izziv, ne znajo ustaviti izgradnjo osnovne turistične infrastrukture in zato torej potrebujejo vedno več turistov. En zelo dober torej, poznavalec na področju turizma je nekoč rekel, se pravi, da vse temelji na tem, koliko imamo postelj, koliko imamo sedežev na avionih. Več je sedežev na avionih, več potrebuješ postelj na destinaciji, več potrebuješ turistov. In potem se vrtimo v tem nekem začaranem krogu.
1: Ampak, ko si že omenil sedeže na letalu, veliko letov je v letu 2026 povsod odpovedanih. Kaj to pomeni? Bodo postelje prazne na destinacijah?
2: Ja, na nekaterih destinacijah se to že opaža. Slovenija, seveda, mogoče to komu ne bo všeč, ampak jaz sem že leta nazaj govoril, torej da, ja, torej letalska povezljivost je pomembna za razvoj turizma, to je absolutno, ampak koliko je lahko to težava slovenskega turizma, pa prednost se morda kaže prav zdaj. Spaj, ko ti nisi odvisen toliko od avioturizma, od letalskih gostov, potem te, torej, te neposredne težave, ki se zdaj pojavljajo, se pravi z logistiko v letalskem potniškem prometu, ne toliko zadanejo. Prihaja tukaj do pač odpovedi letov, ni se povezano z željo, torej, ali pa bom rekel, s previdnostjo turista, da ne bi potoval. Tukaj so tudi ponudniki letalskih prevozov, pa tudi letališča dejansko špekulativni, ker v bistvu letalo, ki je v zraku in ni 100% zasedeno, je seveda strošek. In nizko ceno letalski prevoznik, recimo, to s pridom uporabljajo v svojih rednih poslovnih modelih, zato pogosto odpovedujejo svoje lete in jih ne odpovedujejo zaradi varnostnih tveganj. Klasični letalski prevozniki pa so zdaj tudi seveda zaradi nevarnosti, ki je pretila v zračnem prostoru, pač morali te odpovedati. Konkretnem primeru, recimo, dosti govorimo zdaj o Cipru. Cipr ima strašne težave, se pravi z polnjenjem postelj zaradi slabe avioprometne dostopnosti. Tudi nekaj časa s kolegi iz Avstralije, s katerimi redno sodelujemo, opažamo, torej, da je vse težje dobiti pravzaprav proste sedeže na letalih iz Avstralije, iz Nove Zelandije, se pravi iz Azije. In to bo vplivalo, se pravi, na, bom rekel, turizem v Evropi. Je pa res, da Evropa, kar je seveda dobro, tudi torej samozadostna turistična destinacija, večji del turističnega obiska v Evropi se zgodi znotraj Evrope, tukaj pa mogoče te letalske linije še niso toliko pod udarom kot recimo te čezatlantske.
1: Imamo pa mi vročino v Evropi in tudi pač podnebne spremembe spreminjajo turistične navade. Tudi pri nas, ne, opažamo v slovenski Istri, kako je poleti. Poletja so vse bolj naporna, ljudje pa pogosto izbirajo, vedno bolj pogosto izbirajo gore, jezera, odmike, torej recimo v Alpe. Kako močan je tam premik in ali se v bistvu zaradi tega tudi lahko spremeni turistični zemljevid Evrope?
2: Absolutno. Vse projekcije, koliko seveda temeljijo, pač bom rekel, oziroma koliko lahko uspešno napovedujejo, kažejo, da se bo zgodil premik zaradi klimatskih sprememb, pretežno zaradi vročine. Jaz verjamem tudi, da zaradi dviga morske gladine in pa zaradi segrevanja morja, ker bo to spremenilo biotsko raznovrstnost morja, ne bo več toliko zanimivo, pa potem tudi dostopnost pitne vode in tako naprej, ampak recimo projekcije zaradi torej višanja temperatur kažejo, da se bodo potovalni tokovi 20, 35, 40, torej dvignili severne je v Evropi, ampak to je spet odvisno od tega, kako se bo severni del Evrope pripravil na te turistične tokove. Se pravi, če turiste nimamo alternative, potem pač vzamemo to, kar je na voljo. In imamo v tem kontekstu, se pravi, segrevanja ozračja, višjih temperatur poleti, že slabo desetletje, torej veliko napora turistično gospodarstvo, pa tudi znanstveniki vlagamo v razumevanje, se pravi, kako naj se destinacije prilagajajo. Zdaj bom mogoče malo sarkastičen ali pa črno gled, se pravi, ni nam uspelo zmanjšati izpustov toplogrednih plinov, da bi torej zmanjšali segrevanje, tukaj turizem seveda zagotovo ni glavni krivec, so druge panoge, se moramo pač prilagoditi. Recimo danes praktično, ne vem, če boš morda poleti obiskala Grčijo ali Španijo ali Francijo ali kakšnekoli druge, se pravi, destinacije, ki so tipično zelo vroče v poletnih mesecih, se bo dalo opaziti v bistvu, se pravi, bom rekel, elemente coolcationa, to je strokovni termin, se pravi hladnejših počitnic, ko se dejansko destinacije, torej turistična doživetja, pa tudi z infrastrukturo torej gradijo na način, da ohlajajo, da nekako umetno znižujejo to temperaturo. Ali je v tem trenutku visoka temperatura že razlog za zamenjavo destinacije, obstaja zelo različni dokazi. Načeloma se pri starejši populaciji opaža, se pravi, ta premik, ampak spet je odvisno od tega, ali ima torej neko alternativo. Temperature v Alpah, 23, se pravi, znanstveni dokaze kažejo, nekaj 23 je optimalna temperatura v Alpah, ne, zdaj nekomu je to lahko hladno, nekomu je to pa lahko že tudi vroče. Zakaj? Ker Alpe ne razume kot nekega vročega konteksta. Tako da to je precej kompleksno vprašanje, ki terja res razvijati znanje, da bi lahko dal nek odgovor od tega, kako posameznik percepira, zaznava, kdaj mu je vroče, kdaj mu je hladno in se pravi, kaj pa potem dejansko naredi, če ima alternativo. Je pa vezano, se pravi, na klimatske spremembe pa mogoče malo bolj očitno opaziti umike turistov od določenih destinacij zaradi klimatskih sprememb, ampak ne zaradi temperature, bolj zaradi vremena. Vremenske spremembe pa postajajo vedno bolj pomemben dejavnik, se pravi, ali obstajajo torej možnosti nenadnega večjega deževja, vetrovi povzročajo težave. Skratka, ne toliko temperatura, bolj neki drugi dejavniki klimatskih sprememb. Tukaj pa vidimo, se pravi, da turisti preverjajo in torej destinacije danes morajo dejansko turistu zagotavljati, se pravi, da, vkolikor obstaja neko tveganje za potres, za neke poplave, recimo za neke hude vetrove, da je destinacija pripravljena, spravi, da imajo mehanizme, da so turisti na varnem. To pa recimo že opažamo.
1: Prej si omenil izraz regenerativni turizem. Ker se z njim še ne opleta dovolj, bi ga lahko razložil. Kakšna je razlika med trajnostnim in regenerativnim turizmom?
2: Dva odgovora. Eno je, se pravi, da tukaj pač na evropski ravni politični parket po moji oceni išče izhod v sili, ker nam pač torej trajnostnega turizma ni uspelo razviti do te mere, da bi morda lahko govorili o uspehu. In smo zdaj torej izumili termin regenerativni turizem, sta popolnoma ločena, čeprav imamo tukaj tudi bom rekel toliko idej ali pa definicije, kolikor je avtorjev, ja, ampak osnovna ločnica bi bila v tem, se pravi, trajnostni turizem zagotavlja, se pravi, odgovorno rabo razpoložljivih virov. Ja, se pravi, ali je to voda, ali je to površina, posege v lokalno okolje in tako naprej. Skratka, odgovorno rabo teh virov, regenerativni pa presega torej to odgovorno rabo, torej še vedno govori o odgovorni rabi vsega, kar je na voljo tudi za turizem, ampak se pravi, skozi turizem tudi obnavlja to, kar je mogoče torej že poškodovano, pa ne zaradi turizma. Dam recimo primer, se pravi, imamo, torej regenerativni turizem bi bil, primer regenerativnega turizma bi bil, se pravi, ko zaradi turizma lahko lokalno okolje začne obnavljati vodne vire, naravni ekosistem, kulturne spomenike, ko se pravi, zaradi turizma v lokalno okolje prihaja prebivalstvo nazaj, ki se mu da izselilo, zato ker ni bilo pogoje za življenje, tako naprej. En tak zelo nazoren primer, kdaj je turizem regenerativen, torej regenerira to, kar je dejansko pač izginilo. Prej sem dal recimo super primer, običaje enostavno torej izgubljamo, ker več niso zanimivi za lokalno prebivalstvo, legende, anekdote in tako naprej. Zanimajo pa turiste. In turizem ustvarja prihodek, da se lahko posamezna skupina ljudi ukvarja torej zatem, da proučuje in ohranja in daje na displej ali na oder ti neke običaje in tukaj je turizem odigral to ključno regenerativno vlogo.
1: In če se dotakneva trajnostnega turizma, zakaj ga nismo tega cilja, ki smo si ga zastavili, dosegli? Kaj nas je ustavilo?
2: Razlogi za to, se pravi, na strani turistov, ker nismo kot turisti še, bom rekel, niti danes še, ne, mainstream, se pravi, ta poprečni turist je dojemljiv za besedo trajnostni vpliv, ampak enostavno se težko poistoveti z njim in ker se ne more poistoveti z njim, ga torej ne razume, ne ve, kako ga naj udejanja, se toliko turisti ne odzivajo na to. Teh razlogov je približno 6 skupin različnih, tam enih 15, recimo, različnih razlogov smo uspeli identificirati. Kaj to pomeni? Se pravi, da turist ne rezervira ekološko ali pa trajnostno certificiranega nastanitvenega obrata, ja, se pravi, tukaj ni pomagal, ker pač smo razvili trajnostne standarde, certifikate z namenom, da bi imeli nastanitveni obrati manjše vplive na okolje ali pa negativne vplive na okolje. Turist se odločil, da tega ne bo rezerviral, to bi bil en razlog, torej, zakaj nismo uspeli. In eden od razlogov za turista bi bilo, da je recimo predrago, da ne ve, da je nastanitveni obrat dejansko trajnosten, da ga na destinaciji, ki želi obiskati, enostavno ni. Skratka, to so pač neki razlogi. Moja ocena je, da zakaj nam tukaj še ni uspelo, je ravno v tem, se pravi, da po eni strani tudi težko izmerimo, koliko turizem pravzaprav povzroča slabega. Kaj to zdaj pomeni v praksi? Koliko uzurpira lokalno prebivalstvo? Vemo, da torej neko družbeno klimo na nekem, v nekem mestu, ki razvija turizem, lahko izmerimo, ampak ali je to res odvisno zgolj od turizma? Ali je ta recimo slaba klima res povezana samo s turizmom? Nimamo zanesljivih dokazov. Merimo tukaj recimo na naši fakulteti, bom rekel, neko klimo, družbeno klimo v nekih lokalnih okoljih, primerjamo turistično zelo intenzivno destinacijo, recimo Portorož, Piran, za Celjem, za Slovengradcem, za Mariborom, ugotavljamo, da tukaj nekih hudih razlik med prebivalci ni v odnosu do turizma, se pravi ta klima. Tudi ne vemo, koliko vode pravzaprav turizem dejansko porablja. Mi se v svojih raziskavah in tukaj sem jaz recimo kot znanstvenik zelo aktiven, ukvarjamo prav s tem, da bi torej izbrali najprej dokaze, ker dokaz je nekaj, kar prepriča turista, ko bo izbiral neko vrat, ali tudi ponudnika, da bo začel implementirati ukrepe, s katerimi recimo bo zmanjšal porabo recimo pitne vode. Če mi ugotovimo, da v nekem 4-zvezdičnem hotelu porabimo približno 35 litrov vode, zato da počistimo, torej dnevno rutinsko čiščenje vode, je to en super dokaz, da boš potem začel iskati rešitve in potem bomo skupaj v bistvu ustvarili, torej bomo uporabili manj vode in to bo recimo trajnostno. Ali pa recimo primer, torej v zadnjih letih se dosti ukvarjam z zavrženo hrano, mi ves čas govorimo, koliko je te zavržene hrane preveč, slabo se obnašamo do hrane in tako naprej, ampak tega enostavno, ta podatek, ker je preveč tega, ni dovolj merodajen. Ko pa mi izmerimo, da poprečen gost v nekem nastanitvenem obratu pri penzionskih obrokih pusti približno 25 gramov užitne hrane na svojem krožniku, ali pa za večerjo tudi 70 gramov. In ko to skupaj seštejemo, potem pa ugotovimo v bistvu, da je pa to res enormna količina. Spravi, eksakten podatek, in ko k temu podatku daš še, če pa narediš to, pa boš pomagal, potem se pa odzovem. Skratka, rabimo več dokazov.
1: In tega nekoč ni bilo?
2: Ne. Tega enostavno ni bilo, smo delali bolj manj na pamet. In to je tudi nekaj, kar kot torej znanstvenik, kot pedagog ves čas zagovarjam. Turizem ni neka obrt, ki se zgodi sama po sebi in se lahko odvija brez nekega ustreznega znanja. To so, bom rekel, zelo, zelo resni pojavi, zelo resna gospodarska panoga, ki terja res eksplicitno znanje in ga moramo razvijati in tudi priznavati strokovnjakom, ki se izobrazijo na področju turizma, da obvladajo nekaj, kar drugi posamezniki ne obvladajo. Dam samo primer na področju trajnostnega turizma. Mi imamo dobre teorije, ki nam pojasnjujejo, zakaj doma recikliramo, zakaj doma ugašamo luči in tako naprej. Ne, se pravi, in če bi ne potrebovali specifičnega znanja za to vedenje v turizmu, potem bi dejansko funkcioniralo, ker vemo, da doma ugašamo luči. V hotelu pa vemo, da ne ugašamo luči. Potrebujemo dodatno znanje, ker ugotavljamo, da torej znanje, s katerim razlagamo trajnostno vedenje v domačem okolju, v turizmu enostavno ne funkcionira. In ga moramo proučevati v kontekstu turizma. Zakaj? Ker ko Emil živi kot prebivalec nekega lokalnega okolja, se vede popolnoma drugače v kontekstu trajnosti, kot pa Emil kot turist. Torej, obstajajo številne teorije, ki poskušajo razlagati, no ena takih je recimo, da pač, da so počitnice, da je potovanje tisti del življenja, ki ga torej, v veliki meri vodi hedonizem. Spravi, ta potreba po uživanju, tukaj ne mislim zdaj na neke negativne konsekvence ali pa posledice uživanja, ampak enostavno iščeš satisfaction, iščeš zadovoljstvo, užitek, nagrado za trdo delo, ne vem, 350 dni.
1: Ja.
2: In psihološko, torej naš organizem funkcionira drugače. Čeprav si želimo vesti, se pravi, v skladu z našimi vrednotami, in te vrednote grejo nekje v ozadje, ker so druge prioritete. In isto je recimo znanje. Mi vemo torej, da potrebuje znanje, da se vedeš nekemu okolju primerno in to znanje nekje doma imaš. Veš recimo, ne vem, da je fajno uporabljati javni potniški promet. To je to dobro za okolje, tudi dobro za te, ampak če ti nima znanje, kako funkcionira javni potniški promet v neke destinaciji, potem pač ne boš mogel. Vprašanje je, ali imam jaz v enem tednu dovolj časa, da se to priučim. Pa imaš pa recimo drug razlog, je pa družina. Jaz bi, pa morda soproga ne bo, pa otroci ne bodo. Pa... Skratka, to so neke razlogi, ki terjajo, da se do turizma ne obnašamo kot nekaj, kar se dogaja samo po sebi, kjer lahko vsak strokovnjak, ampak potrebuje neko, bom rekel, konkretno znanje.
1: Se verjetno samo po sebi se dogaja, je pa fajn, če so usmeritve in če je izobraževanje ljudi, ki pridejo na destinacijo.
2: Ja, no in kaj se dogaja, točno, kaj se dogaja samo po sebi, še vse, tudi recimo, bom rekel tako, tudi kadar imamo profesionalne institucije, mislim, roko na srce, si moramo priznati, morda celo kdo posluša, jaz vem, da pač ne bom zdaj razlagal, torej zakaj do tega prihajam, imamo profesionalne institucije, ki vodijo razvoj turizma v nekih destinacijah, žal pa te institucije nimajo profesionalcev za razvoj turizma. Zakaj je temu tako? Verjetno tudi zato, ker se pravi, ne vedno moč najti pravih strokovnjakov ali pa mogoče destinacije, torej bolj posegajo po profili, ki so strokovnjaki za kulturo, pa za naravo, skratka, da bi se v tem kontekstu valorizacije bolj ukvarjali. Z tega menedžerskega vidika, z vidika poznavanja, kako se vedejo ponudniki, kako se vedejo turisti, kateri poslovni modeli so primerni za trajnost razvoj turizma in tako naprej, potem pa za te zmanjka delovnih mest.
1: Ali dražja destinacija pomeni nujno trajnostni turizem?
2: Ne, absolutno ne. Imamo, se pravi, ja, no, to je eden izmed razlogov, ne? Se pravi, turisti prepoznavajo, torej, da so trajnostne počitnice dražje. Kada razvijamo trajnostni turizem za infrastrukturo, ki je prilagojena, se pravi, za to, da lahko jaz imam, bom rekel, neke običajne počitnice, ampak sem z infrastrukturo zmanjšal elektrik, porabo elektrike, porabo vode in tako naprej, potem to bo stalo. In takrat bo, recimo, ne vem, počitnice dražje. In posledično, recimo, lahko destinacija draža. Ampak mi imamo danes oblike turizma, ki pravzaprav lahko izvajamo trajnostno turistično izkušnjo z nezahtevno infrastrukturo, takrat pa ni nujno, da so take destinacije drage. Žal ugotavljamo, da je ponudba tukaj uvidla tržno nišo in ker je to ekskluziva, je potem postalo v bistvu tudi dražje.
1: Ravno zdaj, ko sem poslušala, kaj odgovarjaš, se mi je porodilo vprašanje, zakaj pravzaprav bi sploh morala biti trajnost dražja, ko bi morala postati način življenja. Tudi, ko smo turisti, čeprav si govoril o hedonizmu.
2: Jaz sem v času doktorskega študija, kjer sem se zelo znanstveno ukvarjal v bistvu s temi vprašanji, velikokrat iz ust ponudnikov, tudi turistov, ne, slišal to zgodbo, ne, je predrago, trajnost je draga. In potem sem dobil dejansko občutek, da pravzaprav je trajnost rezervirana za izjemno bogate. V tem povprečnem ali pa večinskem smislu. Infrastruktura
1: kar
2: je prilagojena.
1: Ni smiselno.
2: Ni smiselno, ker trajnost pomeni torej, da z manj viri, ki jih porabljaš, ustvarjaš zadovoljivo turistično izkušnjo. Ampak še enkrat, se pravi, kadar je ta infrastruktura, moramo tudi kot turisti razumeti, če se je nek objekt, ustavljamo predvsej takih nastanitvenih obratov oziroma destinacij, ki so veliko vlagale v, se pravi, trajnostno infrastrukturo, to je velika investicija in seveda mora turist, oziroma mora ponudnik, lastnik te infrastrukture vrniti to investicijo. Ne? Ampak, če je tak objekt trajnosten, posluje z manj stroški. In spet ni neke logike, se pravi, da bo v nedogled bolj torej dražji. Ampak imamo pa v Sloveniji številne destinacije v bistvu, ki razvijajo koncept trajnostnega turizma brez velikih infrastrukturnih posegov in zato ne more biti dražji, ampak je to postala zdaj v bistvu privilegij. In kadar je nekaj privilegirano, je ekskluzivno, kadar je ekskluzivno, je luksuzno in to hitro potegnemo torej za neko višjo ceno.
1: In kako uspešna pri tem je Slovenija?
2: Slovenija je zelo uspešna. Slovenija je zelo uspešna, predvsem zato, ker so, se pravi, pobudniki te trajnostne tranzicije slovenskega turizma že 15 let nazaj, že malo več tudi. Mislim, da leta 2007 smo prvi začeli slišati, se pravi, zeleni turizem, zelene pisarne, zeleni hoteli in tako naprej. Verjeli v to zgodbo trajnosti. Danes smo jo pripeljali do te točke, ko imamo, torej tako na infrastrukturnem področju turističnega gospodarstva, se pravi turistična infrastruktura, kot tudi na tistih področjih doživeti, ki nimajo velike infrastrukture, pokazati veliko primerov trajnostnih počitnic. Obvladujemo, bom rekel, tokove potovalne, torej turistični obisk po obsegu, v bolj ali manj zadovoljivi meri. Dano danes, recimo, smo v Portorožu imeli posvet na temo, se pravi, turističnih tokov preobsega in s tem povezanih varnostnih tveganj in seveda ugotavljamo, da imamo posamezne točke v letu, ko je morda turistov res preveč, ampak overall na črto potegnemo, se pravi, pa lahko rečemo, da nimamo še takih težav. Ampak kaj pa je tudi seveda zelo pomembno? Ustvarili smo imidž v globalnem smislu, se pravi, da je turizem možno razvijati trajnostno in danes je Slovenija prepoznavna kot turistična destinacija, torej z trajnostnimi turističnimi doživeti in turisti zaradi tega tudi obiskujejo, da spoznavajo. Tukaj moramo pa seveda paziti, da bomo hitreje tekli s ponudbo v skladu z imidžem. Imamo primere ne, in seveda se učimo, jih naslavljamo. Jaz dnevno slišim ponudnike, v bistvu, ki ugotavljajo, da so turisti mogoče, torej da nismo uspeli zadovoljiti pričakovan turistov po nekih trajnostnih doživetjih, ker mogoče prihajajo iz držav, kjer je trajnost presej vsak dan element ne, vsakdanjega življenja in potem so nekoliko razočarani, tako da tukaj nam torej pomagajo in zakaj sem pa rekel hitet? Imidž trajnostne destinacije smo si ustvarili. Zdaj moramo pa seveda zagotavljati, da bomo ta imidž tudi udejanjali v praksi, ker najslabše, kar se lahko zgodi, je seveda turist torej dobi občutek, da smo ga prevarali. Ta greenwash, ne, se pravi zeleno zavajanje, trajnostno zavajanje je nekaj, kar je tudi Evropska unija po politični plati, po sistemski plati prepoznala kot nekaj, kar se več ne gremo. Tako da se zdaj vse vrti v tem kolesju. Je pa res, da je v tem smislu recimo na drugi strani pa tudi eno zelo močno gibanje znotraj Evropske unije vezano na ta paket 55, v bistvu, ki govori o trajnostni Evropi leta 55, ne? Ki pa se opirajo tem sistemskim spremembam zaradi tega, ker v bistvu ciljev, ki si jih je zastavila Evropa na področju trajnostnega življenja, splošno, ne samo v turizmu, ne bo enostavno doseči. In vsi ti torej sistemski pritiski tudi slabijo konkurenčnost turističnega gospodarstva. Ko mora neko podjetje, se pravi, zaradi nekih ukrepov izvaja določene investicije ali določene prekrite ponudbe, je to za njega zelo drago. Mi moramo vedeti, da v turizmu v Evropi imamo približno 98% malih podjetij. Ta mala podjetja, se pravi, ne ustvarjajo dovolj velike dodane vrednosti, da bi se lahko v bistvu investicijsko lotevala tega zelenega prehoda za infrastrukturo. In morajo torej iskati vire in bodo težko prispevali učinkovitost doseganju tem ciljem. Ampak ja, po črto Slovenija tukaj je uspešna, je pa marsikaj še za postoriti.
1: Kaj pa recimo, zdaj so govorila o tem, kako se mora destinacija oziroma država truditi za to, da je trajnostna in da dosega imidž, ki smo ga ustvarili. Kaj pa na drugi strani, v bistvu, kakšen bi bil tvoj nasvet nekemu povprečnemu turistu, da vendarle ne bi čisto pozabil vsega tistega, kar ve o trajnosti, ko je doma, ko gre na počitnice. Torej, kakšen bi bil ta trajnostni turist, da bi zadovoljil oziroma da bi pomagal pač prispevati k temu doseganju oziroma vzdrževanju nekega stanja, v katerem je destinacija.
2: Bom zdaj nagovarjal turiste. Okay. Se pravi, vsak dan vas nagovarjajo, ko začnete načrtovati počitnice, se pravi, da morate biti trajnostni. Vsaka destinacija, vsak ponudnik vas nagovarja in seveda je popolnoma razumljivo, da v glavi imaš eno zmešnjavo. Greš za tisti 14 dni na počitnice, če govorimo o prostočasnem turistu in želiš imeti mir. To je tudi en izmed razlogov, ki sem jih prej omenil. Se pravi, turisti dejansko rečejo, ne, give me a break. Ne, se pravi, daj mi mir. Mi tudi rečemo, da so počitnice v bistvu neke vrste, spet angleški izraz, žal, ne, license to sin. Zakaj? Torej, pravica, da grešiš. Ker se vsaki dan doma ukvarjamo z trajnostnjo na vseh frontah. In nekako gre. Koreš na počitnice, pa što postiš od zade, ker je nekako neobhodno povezano trajnost, se pravi, z omejevanjem. Omejevanje je povezano z doživetjem, s kakovostjo doživetja. Kaj bi jaz rekel, se pravi, turistom, vsem nam, ko potujemo, majhni koraki štejo. Če ne morete izbrati nastanitvenega obrata zaradi cene ali zaradi ne vem česa, ki je mogoče res kredibilno certificiran kot trajnostni obrat, lahko izberete takega, ki ni certificiran. Samo recimo, ko se tuširate, razmislite, je res potrebno imeti recimo, ne vem, pipo odprto 25 minut. Ko si perete zobe, zaprite pipo. Ko greste v restauracijo, si naročite hrano, če imate a la carte, se pravi, izberite, mogoče dvakrat naročite. Pa ne boste pustili hrane. Če imate samo postrežni bife, pojdite do bifeja 100-krat in si ne naložite preveč. Če se dogaja, in to je žal tudi ena izmed problemov, kar se tiče zavržene hrane, restauracije niso prilagojene velikim množicam. In takrat vem, da kot turisti, se pravi, ne maramo zjutraj ob 8 ali pa pol 8 ali pa ob 9 čakati v vrsti, da prijemo do bifeja. In ko priješ enkrat do bifeja, ne, obema otrokoma daš krožnike, nalagaš, da se polako sedeš in si ustvariš nek mini bifejček. Če opažamo, spravo, da obrat, da ima pač neko gnečo, pojdimo zjutraj ob 7, ali pa pojdimo, ne vem, pozno. Skratka, to so majhni koraki, ki nam ne bojo delali težav v glavi, nobenega viharja, kaj vse moram narediti, da bom trajnosten, z majhnimi koraki. In potem se bo dogajalo to, da boste v neki fazi rekli, pa, in to je tudi eden izmed izgovorov, zakaj turisti ponavadi pustijo to za sabo, rečejo, kaj pa moram jaz, kaj pa ne, moj vpliv. Ampak jaz pravim takole, če imamo danes v Sloveniji 6 milijonov turistov in ne vem, od tega rečemo je 1/3 turistov na penzionskih obrokih, če nobeden od njih ne pusti niti grama zavržene hrane, bomo veliko, veliko količino hrane, se pravi, ohranili, je obrati ne bodo mogli, ne bodo rabili nabavljati, ne bodo rabili metati stran. In tukaj recimo samo pri hrani, lahko po celi vertikali se pravi zagotavljamo trajnostno izkušnjo. Zakaj? Hrana, ki jo mi pustimo na krožniku in jo vržemo v smeti, je povezana tudi z vodnim otisom. Je povezana z ogljičnim otisom, ker smo mogli hrano pridelati, mogli pripeljati, porabiti električne energije, mogli smo jo skladiščiti, mogli smo jo skuhati, moramo ogrevati bifeje. Skratka, tisto, kar zmorete, pa ne samo na okolje, imamo tudi družbene pozitivne vplive. Dajte poiskati lokalno izdelane spominke. Ali pa ne vem, ne pojdite kupovati, ne vem, gaziranih pijač velikih blagovnih znamk. Imamo primere, ko lahko, ne vem, danes najdemo lokalno pijačo, ki je glih tako, se pravi, prijetna za okus, nas odžeja in je lokalna. Zakaj? Ker je za tega nekdo, ne vem, zaslužil 2 evra. Pa 2 evra na 2 evra na 2 evra, pa ima nekdo službo. Pa zaradi tega otroci njegovi lahko hodijo v glasbeno šolo, dam primer. In tako naprej. Skratka, možno je na veliko
1: učino. Seda. Je pa turizem zelo občutljiv na negotovosti, ne? Pa če govoriva o vojnah, o inflaciji, o podnebnih spremembah, ki sva jih že omenila. Kako sam vidiš razvoj turizma v prihodnjih letih? Vem, da ste o tem tudi nedolgo nazaj govorili z različnimi strokovnjaki na turistiki. Do kakšnih zaključkov ste prišli?
2: Torej, zagotovo bo digitalizacija postala sestavni del turistične izkušnje. Zdaj, digitalizacijo lahko vidimo v 2 smeri. Se pravi, ena smer je enostavno, da olajša, bom rekel, izvajanje poslovnih procesov, s tem morda tudi obvladovanje stroškov, ja? Ampak na drugi strani pa lahko digitalizacija tudi izkušnja, dodana izkušnja. Danes imamo super tehnologije, ki nam omogočajo pravzaprav, da posamezne, bom rekel, kulturne znamenitosti ali običaje, ki sem jih večkrat omenil, doživljamo na bolj dinamičen način kot nekoč. Včasih smo lahko prišli, pa smo, ne vem, bili povabljeni na prireditev, smo pogledali kmečke običaje, smo sedeli, se nam je zdelo zanimivo in to je to. Danes lahko s tehnologijo pravzaprav sodelujemo pri teh običajih. In je to v bistvu na pozitivno vrednost. Skratka, tehnologija zagotovo bo. Zdaj, tehnologija pa nam bo pomagala tudi pri tem, da bomo več vedeli o turizmu, da ga bomo lažje napovedovali. Ker za tehnologijo lahko bistveno bolje zbiramo podatke o vedenju turistov, o posledicah turistov, lahko bistveno bolje in hitreje analiziramo poslovne modele, ki jih uporabljajo turistični ponudniki. Zato bo torej po moje ocene manj, bom pogovorno rekel, brcanje v temo. Manj se bomo odločili na palec, bolj bomo lahko profesionalni in tudi lažje bomo iskali rešitve, kako se bo turizem uspešno prilagajal na vse kulturne klimatske in številne druge spremembe, ki se bodo neobhodno zgodile v svetu. Danes recimo en tak zanimiv aspekt, ki ga mogoče turisti, torej poslušalci ne toliko torej spremljajo, ker je logično, se s tem ne toliko ukvarjajo, ampak če samo pogledamo to prepletenost držav v turizmu, razmerje med državami v turizmu pač pravimo, spravo imamo emitivne trge, to so pač države, tako da turisti prihajajo, imamo torej državo, kamor turisti prihajajo, to je destinacija. Se pravi, tukaj vidimo hitro neko povezavo, ne, torej Francija in Slovenija sta turizmu povezani, Francozi obiskujejo Slovenijo, Slovenci Francijo, tu smo povezani, ampak tukaj so številne druge povezave. Ne. Od tega se pravi, da verjetno Slovenci delajo v Franciji, v turizmu, da Francozi delajo v slovenskem turizmu, da uvažamo francoska vina, francosko hrano, francosko vodo, francoski les, da Slovenija izvaža nekaj. Skratka, tu so te prepletenosti, ki bomo, se pravi, z izboljšanjem znanja bolje poznali in potem tudi lažje gradili neko avtentično turistično izkušnjo in tudi lažje vladovali to soodvisnost teh držav od tega turizma. Recimo, če pogledamo te migracije, ki se dogajajo v turizmu, jaz večkrat pogovorno rečem, ne gre tukaj samo za migracije ljudi. Pogovorno rečemo, Hrvati delajo v Sloveniji, Slovenci delajo v Avstriji, Avstrijci delajo in tako naprej. Se pravi, v turizmu je to popolnoma, ker hodimo po Evropi in vidimo, kako to dela, ampak migrira tudi druge stvari. Migrira elektrika, migrira voda, migrira druge surovine. Tukaj so države zelo odvisne. Recimo, če se spomnimo, ko je bil čas COVID-a, so seveda številne države, spoh večje, tukaj recimo v Evropi imamo Španijo, Francijo, Nemčijo, zelo zagovarjali ta lockdown. Ko so države prepovedali, torej odhod, ne, je v turističnem smislu za te države deloval zelo dobro. Ker naenkrat več Nemci niso potovali nekje druge kot po Nemčiji. Za Hrvaško recimo, pa tudi Slovenijo, je pa to bilo uničujoče. In tukaj se vrnemo na vprašanje, sprej, koliko turizma je optimalno. Države, ki, ne vem, petino ali tretino svojega dohodka ustvarijo z naslova turizma, so praktično sužnji turizma. Zaradi tega, ker v bistvu, če se zgodijo kakršnekoli turbulence, ne, ki se dogajajo, imamo toliko in toliko ljudi, toliko in toliko infrastrukture brez v bistvu praktično preživetja in to je lahko velik, velik šok za državo. Greva mogoče na primer Benetk. Benetke skušajo omejiti število turistov, ampak to pomeni, da v bistvu bo, ne vem, tolišen del njihove turistične infrastrukture mogli zapreti. To bi ne toliko ljudi brez dela, toliko in toliko dobaviteljskih verig bo brez odjemalcev. To ni enostavno, kot je enkrat razviješ nek sistem v turizmu na tak način. Ne. Zdaj, jaz mislim, ne, ko sem prej rekel, ta tehnologija nam bo pomagala bolje razumeti to prepletenost in potem tudi lažje, kot sem rekel, predmetiti, kaj je tisto avtentično, kar je vredno tržiti z višjo dodano vrednostjo. In morda, ja, utopično pridemo do nekega, v neke forme, ko mora rekel, to je pa optimalno število turistov v neki turistični državi. Ne.
1: Kar si omenjal, se mi zdi, da to je v bistvu nek metuljev učinek, ne? Ko nekaj nekje spremeniš v dobri veri, se potem nekje druge nekaj poruši. Ne? Ja. In tudi turizem v bistvu je sam po sebi nek paradoks, se mi zdi. Ne? Po eni strani je potreben oziroma je del našega vsakdana, po drugi strani ga nekateri ne želijo.
2: Zakaj turizem rabimo? Ker tako ti kot jaz moramo nekam oditi. Ali zaradi tega, ker imam neko poslovni dogodek, ali ker moram enostavno zapustiti svoje vsakdanje okolje, da se možgani sprostijo, da grejo na off. In torej moram imeti osnovni sistem, ki mi to omogoča. In ko govorimo, ne vemo, 1,8 milijarde mednarodnih turistov, to pač to so ljudje, ki morajo oditi s takšnimi drugačnimi razlogi. Se pravi, to je sestavni del, se pravi, tega, bom rekel, potrebe po potovanjih. Na drugi strani pa žal imamo države, ki brez turizma ne bi mogle pravzaprav sploh obstajati, ker so enostavno gospodarsko, demografsko tako omejene, da enostavno tam ne bi bilo pogojev za življenje. In je turizem super orodje, super dejavnost, ki daje razlog ljudem, recimo na Solčavskem, da ostajajo, pa v številnih drugih krajih zemlje pač padlo Solčavsko na pamet. Ne? In to je krasno, zakaj? Ker država ostaja živa. Ljudje tam ostajajo, ohranjajo se običaji. Mislim, to je res nekaj, kar težko opišem z besedami, tako z vidika ponudbe, kot z vidika popraševanja. Recimo, ne vem, jaz večkrat rečem, do turizma se obnašamo tako malo mačehovsko, ne? Tudi še, ko sem jaz šel v srednjo šolo.
1: Vedno manj.
2: Tudi, ko sem jaz šel v srednjo šolo, je bil turizmu, ne, lahko dela vsak, dobro, ne. Hrano boš pa že nosil na mizo, pa na recepciji boš pa že lahko delal, pa turistični vodnik boš pa že lahko. To se je spremenilo danes. In to mi je všeč, ne. Ampak dejstvo je, da turizem je tako resna gospodarska panoga, ki ima vplive na vse pore, ker je tudi odvisna od vseh por, ne. In več, kot to rečem, je bolj pomembno od medicine. Zakaj? So spoštovanje do vseh strokovnjakov z področja medicine, zdravnikov in tako naprej. Ampak, če mi ustvarjamo kvalitetna okolja za obisk, ustvarjamo pogoje, da se revitaliziramo kot ljudje, da se kot družina povežemo, da se nekaj novega naučimo, ja, in takrat pridemo nazaj domov boljši, bolj spočiti, bolj produktivni, ne zbolimo. medicina išče razloge, tudi preventivne, po večini se ukvarjajo s čim? Z zdravljenjem, ko smo že bolani. Politika, ko so politični sistemi razpadli in tako naprej. Skratka, turizem ima moč učiti in vzgajati toleranco. Tisti ljudje, ki so mogoče večkrat potovali na Bližnji vzhod ali pa morda se pravi v Iran ali v te države, ki so v teh konfliktih, popolnoma drugače dojemajo te konflikte, ker so imeli kot turisti možnost spoznati te države. Tudi lažje dojemajo odločitve nekaterih politikov, če se dotaknemo zelo aktualne vroče teme, zakaj se nekateri politiki, zakaj se nekatere države tako odločajo. Kot turisti so bili v teh državah, so spoznali delovanje sistema in lažje dojemajo, so tudi bolj tolerantni in tudi, bom rekel, imajo stališča, ki temeljijo na nekih dokazih, ne na nekih občutkih.
1: Ne glede na to, ali turizem proučujemo, ali smo turisti, sprostitev v obliki glasbe vedno paše.
2: Absolutno.
1: Zato za konec najnega pogovora imaš mogoče kakšno glasbeno željo.
2: Pa bi mogoče res pasel, ne vem, paše to vaš program, ampak Slovenija, odkot lepote tvoje.
1: Emil Ljuban, hvala za obisk pri nas, hvala za vse odgovore in seveda vse dobro.
2: Hvala lepa za povabilo in za poslušanje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je izraelskemu letalskemu prevozniku Izrael izdal dovoljenje za lete med Ljubljano in Tel Avivom. Ministrstvo v času prejšnje vlade ni izdalo takšnega dovoljenja, zato je lete med obema mestoma opravljal hrvaški partner Trade Air, letalo Izrael pa so v torek preusmerili na letališče v Zagrebu. Dogodek je bil tudi pre

Kot 15 let po jedrski nesreči v Fukušimi vnovič obrača k jedrski energiji, saj želi zmanjšati svojo odvisnost od fosilnih goriv, ob tem išče načine, da bi ob naraščajočem povpraševanju zagotovila več električne energije. Japonski energetski sektor ocenjuje, da bo leta 2040 v državi primankovalo 5,5 gigavata moči, kar približno ustreza 5 reaktorjem. V Izoli poteka 22. praznik oljk, vina in rib. Gre za kulinarični dogodek, na katerem več kot 40 lokalnih ponudnikov obiskovalce razvaja z morskimi in istrskimi specialitetami. Dogodek spremlja raznovrsten glasbeni program, današnje dogajanje bodo popestrili tudi z ustvarjalnimi delavnicami za otroke. Vremenska napoved. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, po nižinah bo ponekod ustrajala megla in nizka oblačnost. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi kratkotrajnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla. Predvsem na severu popoldne ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno, toplo in suho.

Dober večer, dragi poslušalci, ste na frekvencah Radia Koper. Nočni program pa lahko spremljate tudi na valovih Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Veseli smo vaše družbe. Na vrsti je prispevek z morsko tematiko. Napoved se začne z vprašanjem, kaj pomeni, da je morje pravzaprav ogromen in zapleten stroj, ki poganja življenje na našem planetu. In zakaj bi morali o vodi razmišljati drugače, kot smo vajeni? V oddaji Morje in mi smo gostili znano britansko oceanografinjo Helen Chersky, katere delo o morju z naslovom Modri stroj je nedavno izšlo tudi v slovenskem jeziku. Razložila nam bo, zakaj ocean ni le modra kulisa z ribami, temveč dinamičen, tridimenzionalni sistem, motor, ki prenaša toploto, hranila in življenje po vsem planetu, ter vpliva na vreme, podnebje in naše vsakdanje. Vsakdanje življenje. S Helen Chersky se je pogovarjala Maja Ratej. Morje in mi.

0: V slovenskem jeziku je nedavno izšlo delo Modri stroj britanske oceanografinje in komunikatorke znanosti Helen Čerski, v kateri ta predstavlja svetovna morja kot kompleksen motor Zemlje, ki ne oblikuje le življenje v sinih modrinah, temveč tudi vreme, zgodovino in človeško kulturo. Sploh pa so veliko bolj kompleksni, kot pa Luna se obregne ob stalnih primerjavah po njenem neupravičeno poimenovane pustinje morskega dna z luninim površjem.
1: Because the moon, which is very nice, is a big dead rock that hasn't changed for 2 billion years and there's no life and there's not a lot happening on the moon. But the ocean is full of interesting things, even in the dark depths.
2: V primerjavi z oceanom je Luna precej statična in nezanimiva. Gre za mrtvo telo, brez življenja in večjih sprememb. Ocean pa je poln življenja in stalnega gibanja, tudi v globinah. Čeprav globoko morje še vedno skriva skrivnosti, o njem vemo veliko več kot o Luni, ker je veliko bolj raznolik in dinamičen svet. Primerjava z Luno je zato zavajajoča, saj daje vtis, da je tudi ocean nekakšen mrtev prostor, kar nikakor ne drži. Še vedno ogromno stvari o oceanih ne vemo. It makes us think that the deep sea is empty and worthless, and that's absolutely not true. We know lots of things about it and we're finding out even more and there's lots of interesting questions that we're still asking.
0: Nedavna misija Artemis nam je podobno kot Apollo pred desetletji našo Zemljo znova razprostrla kot modri planet, na površini katerega kraljujejo mogočni oceani. A kot poudarja britanska oceanografinja Helen Čerski, oceanov ne smemo dojemati kot praznega prostora ali vira za izkoriščanje, temveč kot ključen del življenjskega sistema Zemlje.
1: Well, I think a lot of people think that the ocean is just the blue filler that has fish in, you know, it's just blue stuff in between all the interesting bits of land.
2: Veliko ljudi si ocean predstavlja kot preprosto modro površino med kopnim, nekakšno praznino z ribami. V resnici pa je ocean izjemno kompleksen in dinamičen sistem. Lahko ga razumemo kot tridimenzionalen motor, ki se nenehno giblje. Poleg vodoravnih tokov, ki jih poznamo, obstajajo tudi navpična gibanja. Ocean je razslojen. Na vrhu je toplejša, manj gosta voda, spodaj pa hladnejša in bolj slana in zato tudi gostejša voda. To lahko primerjamo s plastmi koktejla, kjer različne tekočine ostajajo na različnih višinah. V določenih območjih pa nastane zelo gosta voda na površju, ki se nato potopi, kar je ključen del kroženja.
1: There's all these processes, like the ocean is turning, it's doing things. It's not just that the water itself is moving around, it's that that water has different character in different places. So the ocean has anatomy, it's got different characteristics in different places, it's not just all the same.
2: Ocean ni le gibajoča se voda. Ima različne lastnosti na različnih mestih, skoraj kot bi imel svojo anatomijo. Te plasti in mase vode se med seboj premikajo, prekrivajo in prenašajo toploto, hranila ter organizme. Ta motor vpliva na številne vidike našega sveta. Na vreme, podnebje, razporeditev življenja, pa tudi na človeško zgodovino, trgovino in prehrano. Ko na primer mediji poročajo o množičnem pojavu meduz ob obali, se zdi, kot da so se pojavile nenadoma. V resnici pa jih je tja prineslo gibanje oceana. Mi vidimo le rezultat procesov, ki potekajo pod površjem.
1: And so that day, the way the ocean turned brought the conditions and the jellyfish. And so the jellyfish were kind of produced by the turning of the engine, but we only see them when they get to the surface, close to the coast.
0: Ko dodaja Helen Čerski, oceani absorbirajo velik delež ogljikovega dioksida in uravnavajo podnebje. Vendar je med ljudmi po njenem vse bolj razširjen nevaren pogled, da lahko oceane brez posledic uporabljamo za reševanje podnebne krize, na primer za skladiščenje ogljika ali izkoriščanje virov. Takšen pristop ignorira zapletenost morskih sistemov in lahko vodi v nepopravljivo škodo.
1: So one big way of thinking about it is just that you have this engine that is turning because of energy coming in from the sun, that's the energy from the sun that keeps the ocean engine turning. And what climate change is the accumulation of extra energy. So the first thing is that you've got this engine that's turning because of the energy that's in it. And if you add extra energy, it's going to change how the engine turns because it's now got more energy. And 93% of all the extra heat that is accumulating on Earth due to climate change is ending up in the ocean.
2: Podnebne spremembe pomenijo dodajanje dodatne energije v ta oceanski motor. Približno 93% odvečne toplote, ki nastaja zaradi podnebnih sprememb, se shrani v oceanih. To vpliva na njihovo delovanje. Površinska plast, ki je že topla in manj gusta, postane še toplejša in se še težje meša z globjimi plastmi. To otežuje dvig hranil iz globin proti površju, kjer jih potrebujejo organizmi. Posledično ocean slabše veže ogljikov dioksid iz ozračja.
1: Then the weather patterns also change. And here on land we may get, you know, different weather, stronger rainstorms, not so much rain. All of that changes because the ocean has changed. So it's all tied up together.
0: Helenčarski je sicer fizičarka. Odraščala je v bližini Manchestra, kjer jo je zgodnje okolje spodbudilo k zanimanju za znanost, zlasti fiziko, ki jo je študirala na univerzi v Cambridgeu in pozneje tam tudi doktorirala iz eksperimentalne fizike eksplozivov. Po doktoratu je svoje raziskovanje usmerila v fiziko oceanskih mehurčkov, pri čemer je delovala v Združenih državah Amerike in nato v Združenem kraljestvu, kjer danes vodi raziskovalno delo na univerzi University College London. Navdušuje jo fizika vsakdanjega sveta in oceanov ključnega dela zemljenega sistema, hkrati pa raziskuje tudi njihov vpliv na človeško civilizacijo. Desetletje in pol sodeluje pri številnih BBC-evih znanstvenih oddajah in dokumentarcih, vodi podcast Ocean Matters ter dejavno deluje kot pisateljica, govorka in organizatorka znanstvenih dogodkov. Še vedno pa ji je najdražje delo na morju in to navkljub neprijetnostim, kot je morska bolezen.
1: You get used to it. So the worst thing you can do with seasickness is go out and onto a bumpy, you know, rocky boat and then come straight back.
2: Na morsko bolezen se sčasoma navadiš. Najslabše je, da greš na razburkano morje in se hitro vrneš, saj se telo nima časa prilagoditi. Če pa ostaneš na morju dlje časa, se začne telo navajati na stalno gibanje. Zanimivo je, da je rahlo zibanje lahko celo prijetno. Naprimer po noči, ko te uspava. Težava nastane, ko je zibanje premočno in te dobesedno premika po postelji. Sčasoma pa se naučiš delati v takih razmerah, kjer tudi občutek za gravitacijo ni več povsem zanesljiv.
0: Raziskovanje v morskih razmerah je zahtevno in polno tvegan. Znanstveniki uporabljajo občutljive instrumente, boje, meritve v ekstremnem vremenu, kjer lahko vsak podatek pomeni pomemben prispevek k razumevanju oceana. Kljub napredni tehnologiji je morska znanost po njenem še vedno revna s podatki, zato so tovrstne odprave redke in dragocene.
1: It slows down the experimental work because you have to, you know, if I was taking apart a piece of equipment on a bench here in London.
2: Eksperimentalno delo na ladji je počasnejše kot na kopnem, ker moraš vse prilagoditi gibanju. Naprimer, v laboratoriju bi lahko dele opreme preprosto odložila na mizo, na ladji pa bi se odkotalili ali padli na tla. Zato moraš vsak del skrbno odložiti in si zapomniti, kam si ga dal. Vsa oprema mora biti pritrjena s trakovi in elastikami, da se ob nenadnem premiku ladje ne začne nevarno premikati. Veliko časa tako porabiš za pritrjevanje in odpenjanje stvari. Gre za drugačen način dela, a se ga hitro navadiš. Ladje delujejo kot majhni, zaprti svetovi s svojimi pravili, ki jih zelo hitro ponotraniš.
1: Ships are like little worlds, but they have their own rules and it's amazing how quickly you adapt to those rules.
0: Ljudje globino oceanov organizirano raziskujemo že 150 let. Leta 1872 je namreč z obale na severu Kenta v Veliki Britaniji na svojo oceanografsko ekspedicijo izplula britanska ladja Challenger. V treh letih in pol, kolikor je trajala pot, je ustvarila prvo približno podobo globalnih oceanov. Odtlej smo se o morju resnično veliko naučili, pravi Helen Čerski.
1: Ocean animals navigate through that anatomy because they know that in some places the ocean conditions will be right for there to be lots of food, for example. And also certain types of food in certain places. So to pick just one example, there are penguins off.
2: Morske živali uporabljajo strukturo oceana za orientacijo in iskanje hrane. Pingvini, na primer, ne plavajo naključno, ampak ciljajo na območja, kjer se stikajo različne vodne mase. Tam je veliko hranil in s tem tudi plena. Takšna območja delujejo kot nekakšna mesta v oceanu. Pingvini plavajo naravnost do teh območij. Tam lovijo, zato pa se vrnejo. Ker imajo omejen čas in energijo, jim takšna strategija omogoča učinkovito preživetje. Podobno tudi druge živali izkoriščajo anatomijo oceana in se gibljajo med različnimi okolji glede na svoje potrebe. Preprosto vedo, kaj lahko tam pričakujejo.
1: And then to perhaps to a movie theater, and then we might go and see some friends. We're going to different environments at different times. Animals in the ocean also go to different parts of the ocean's anatomy because they know what they're going to find there.
0: Celoten oceanski sistem po njenem podpira življenje in skriva neverjetne zgodbe, tudi take o pravih metuzalemih. To so grenlandski kiti, ki stoletja živijo v globinah, pa v tem, kako so se ljudje, kot so starodavni polinezijski pomorščaki, znali orientirati po valovih in tudi take o presenetljivo zanimivem ušesnem maslu kitov.
1: Yeah, the whale earwax is great. The first question is, why do whales have earwax? And the answer to that is that whales have evolved from land creatures. So,
2: zakaj imajo kiti sploh ušesno maslo? Kiti so se razvili iz kopenskih živali, zato so ohranili nekatere značilnosti, čeprav nimajo več zunanjih ušes. Zvok v vodi zaznavajo prek kosti čeljusti in lobanje. Ušesno maslo se jim kopiči v notranjosti in tvori plasti, podobne letnicam drevesa. Te plasti beležijo kemične spremembe in stres v življenju kita. Znanstveniki so z analizo teh plasti ustvarili zapis stresa kitov v minulih 150 letih. Ugotovili so, da se je stres povečal v obdobjih intenzivnega kitolova in zmanjšal po njegovi prepovedi. Zanimivo pa je, da se je stres povečal tudi med drugo svetovno vojno, čeprav takrat kitolov ni bil v ospredju. Razlog je bil hrup ladij, orožja in eksplozij, ki je močno vplival na živali odvisne od zvoka.
1: It says that we were affecting the ocean a long time before we thought we were. That it's written in the earwax that we were making ocean animals stressed long before we'd even really learned how to listen, how to deliberately make sound in the ocean.
0: Oceani, ki so vase shranili daleč največ presežne toplote, se podobno kot kopno segrevajo, pregrevajo. V ta modri motor planeta se dovaja vse več toplote, to pa ne obeta prav nič dobrega.
1: So when it comes to what we can do, there's no question that decarbonization is the most important thing we can do to keep the ocean engine as it is.
2: Kar lahko storimo za ocean, je predvsem zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Tehnologije, kot sta sončna in vetrna energija, že obstajajo, so učinkovite in vse ugodnejše. Poleg tega je pomembno zmanjšati onesnaževanje, zlasti odpadke, ki končajo v morju. Vsak ukrep prispeva k ohranjanju ravnovesja v oceanu.
1: When it comes to turning the clock backwards, that's kind of harder. We know that ecosystems are very resilient, and so if you give them a chance, they will regenerate. And if you stop fishing in places that are overfished,
2: obnova že poškodovanih ekosistemov je zahtevnejša, vendar mogoče. Morski ekosistemi so pogosto zelo odporni in se lahko obnovijo, če jim damo priložnost, na primer z omejitvijo prelova. Ključno pa je, da začnemo ocean dojemati kot povezan sistem, ki neposredno vpliva na naše življenje. Dolgo smo ga obravnavali kot prostor, kamor lahko odlagamo stvari, ne da bi razmišljali o posledicah. Danes vemo, da to ne drži. Če spremenimo svoj pogled in izkoristimo obstoječe tehnologije, lahko razmeroma hitro dosežemo bolj trajnosten odnos do oceana.
1: We have the technologies. There's no question we have the technologies to be much cleaner actually really quickly. We just have to choose to want it.
0: Če nam oceani trenutno delajo ogromno uslugo tudi z absorpcijo velike količine dodatnega ogljikovega dioksida, ki ga vnašamo v ozračje, pa bo za vse toplejšo morsko vodo to veliko težje. Ob tem še poudarja britanska oceanografinja Helen Chersky, ki je avtorica poljudnoznanstvene uspešnice Modri stroj, ki je od nedavnega v prevodu Sama Kuščarja na voljo tudi v slovenskem jeziku.
2: In mi. S priznano oceanografinjo in britansko komunikatorko znanosti Helen Chersky se je pogovarjala Maja Ratej, brala je Ajda Sokler. Knjiga Modri stroj je na voljo tudi v slovenskem jeziku.
3: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Zdaj pa je na vrsti peta iz niza oddaj ob 50. obletnici furlanskih potresov Kamen na kamen. Potres, ki je 6. maja 1976 prizadel Furlanijo in Posočje, je na italijanski strani zahteval skoraj 1000 žrtev. Brez strehe nad glavo je ostalo 100 tisoč prebivalcev Furlanije Julijske krajine. V 137 občinah je bilo porušenih 18 tisoč objektov, 75 tisoč je bilo poškodovanih. Popotresna obnova je trajala več kot 10 let. V 5. epizodi podcasta Prelomnice bomo spoznali proces obnove po modelu Friuli in slikovito srednjeveško Pušjo vas. Obiskala jo je Špela Lenardič.
1: Prejšnjič v Prelomnicah.
2: Zelo zanimivo je bilo otrokom te ganki, v bistvu balkoni, strehe so bile tako blizu skupaj, da včasih smo se igrali, smo točno vedeli, po katerih strehah se da iti čez eno tretjino vasi.
3: Poskrbeli so, da so ljudje imeli takoj in čim prej streho nad glavo, s tem so ustavili odhod ljudi z kota.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Signor sindic, se luja mi dimuliš la menštala, sada ci chi faccio? E io gli ho detto, ci faccio i porti la mesvatiaschi i municipi. Tradotto.
5: Če mi boste podrli hlev, vam bom krave pripeljal na občino. Tako je v času popotresne obnove kmet iz občine Cavazzo Carnico grozil tedanjemu županu Franceschinu Barazzuttiju. Nekateri krajani se zaradi strahu niso strinjali zgolj z utrditvijo stavb in so si želeli nove hiše. Drugi pa so se jih kljub nevarnosti oklepali za vsako ceno.
4: Ecco. Poi la cosa si è risolta, la stalla è stata, non sono venuti i municipi alle vacche, le mucche.
1: Potem se je zadeva rešila tako, da krave vendarle niso prišle v občinsko hišo. Hlev je bil porušen, jaz pa sem šel na sedež deželnega urada za kmetijski razvoj, dosegel spremembo namembnosti na kmetovi parceli in dobil je nov hlev, ki smo ga zgradili z deželnim denarjem. Takrat se je vrnil k meni in se mi zahvalil. Gospod župan, hvala.
4: È venuto da me, ma ringraziato. Signor sindic, lo ringrazi.
5: Izzivov v času popotresne obnove je bilo veliko, se spominja danes 90-letni Barazzutti. Z denarjem za obnovo so v Furlaniji neposredno upravljali župani prizadetih občin.
4: Ad esempio, gli accrediti per...
1: Sredstva za obnovo moje občine so bila denimo nakazana na račun odprt na ime Franceschino Barazzutti, se pravi name. Kot župan sem bil hkrati tudi pooblaščeni funkcionar dežele. Namesto, da bi plačilne naloge pripravljali uradi ali uslužbenci oziroma v vodstvu dežele, sem to nalogo opravljal jaz sam, kar je pomenilo izjemno veliko odgovornost. Da bo mera polna, smo za upravljanje teh sredstev odgovarjali brez kakršnega koli zavarovanja.
4: Una responsabilità enorme.
5: Obnova po modelu Friuli je temeljila na udeležbi krajanov. Tedanji predsednik italijanske vlade Aldo Moro je za vodenje izrednih razmer v Furlaniji Julijski krajini imenoval komisarja Giuseppe Zamberletija, še danes pojem uspešne prenove. Država je vajeti predala deželi, ta pa županom. Postopek je natančno predstavljen v muzeju Tieremotus v Venconu. Pušji vasi po slovensko.
6: Il museo è stato inaugurato nel 2009.
7: Muzej je bil odprt leta 2009 na pobudo furlanskih županov iz obdobja obnove. Želeli so ustvariti prostor, kjer bi ohranjali zgodovinski spomin na potres leta 1976.
6: Dove conservare la memoria storica del terremoto del 76.
5: Direktorica muzeja Floriana Marino nas je pospremila po razstavnih prostorih. Na panojih najprej uzremo prestrašene in obupane obraze ponesrečencev in prostovoljcev, ki v ruševinah iščejo preživele. Sprehodimo se mimo fotografij s stotinami šotorov, žalostnih obrazov tisoče prebivalcev, ki so jih po septembrskem potresu preselili v obmorska letovišča.
6: Il filo conduttore è quella di avere un luogo dove i ricordi personali potessero essere riconosciuti come memoria collettiva.
7: Rdeča nit muzeja je želja, da bi ustvarili prostor, v katerem bi lahko osebne spomine prepoznali kot del kolektivnega spomina, zlasti za ljudi, ki so potres doživeli na lastni koži, če tudi so bili še majhni ali pa so podedovali družinske spomine. Drugi cilj muzeja pa je bil v oblikovanju sporočila za nove generacije, ki lahko tako spoznajo pomembno poglavje zgodovine Furlanije, namreč obdobje obnove.
6: Un'importante pagina del Friuli, della ricostruzione.
5: Prebivalci prizadetih krajev so se že prve dni povezali v krajevne odbore. Odločali so, kam postaviti šotore, kako razdeliti prvo pomoč, kje vzpostaviti zasilne ambulante, kuhinjo, cerkve in šolo. Kasneje so sodelovali tudi pri obnovi. V odbore je bil vključen tudi kulturni delavec iz Rezije Renato Qualia.
8: Primo obiettivo far sì che la gente non fuggisse dal territorio.
1: Najpomembnejši cilj je takrat bil, da ljudje ne bi zapustili tega območja. Močno smo pritiskali na prefekturo in preko nje na državo, ter tudi na deželo, da bi se proizvodna podjetja ponovno zagnala. Še pred obnovo hiš je bilo torej ključno znova vzpostaviti gospodarsko tkivo, zlasti v večjih središčih, kot so Ozopo, Humin in Majano.
8: La seconda cosa era quella di
1: Drugi cilj je bil začetek obnove hiš. Toda kako? Obstajali sta dve možnosti, ali z javnim posredovanjem ali pa na zasebno pobudo.
5: Tako javna kot zasebna obnova sta sledili enakim pravilom. Po pravilu zidov in streh je bilo v celoti financirano. Kdor se je odločil za zasebnika, je imel pri delu bolj proste roke, pravi arhitekt iz Benečije Renzo Rukli.
9: Jaz sem prišel, ker sem končil arhitekt v center, recimo, tako prenove. Vidim, sem imel ogromno dela. Ne.
5: Sledil je natančno določenim predpisom, ki so predvidevala postopke in cene obnove.
9: Vse te tehnike so bile, recimo, v knjigi narisane, so povedali, kako so naredili en listek od vseh del s cenami, delo in cena. Ni možno korupcije. Ne? Ti si moral to narediti in potem je šlo na komisijo, ki je pregledala in potem je bilo financirano. Ne?
5: Tehnična navodila popotresne obnove so vključevala priporočila slovenskih strokovnjakov. Po leti 1976 je Zavod za raziskovanje materialov in konstrukcij iz Slovenije v Benečijo poslal projektante in inženirje, da bi rojakom pomagali pri prenovi porušenih domov.
10: Mene nekaj zanima, kako je s temi famoznimi hišami, ki so bile injekcirane, ki so bile napravljene po načrtih Zavoda za raziskavo materialov?
11: Tiste hiše so zelo dobro zdržale. Prav zaradi tega mi smo predlagali danes deželni vladi, da bi se hiše se sanirali na tak način.
5: Tako je na vprašanje novinarja Boga Samsa odgovarjal gradbenik Dino del Medico iz Barda. Dobro se ga spominja Miha Tomaževič, nekdanji sodelavec Zavoda za raziskovanje materialov in konstrukcij.
12: Takrat je bila pa v sestavu ZRMK-ja tudi močna ekipa zidarjev pod strokovnim vodstvom seveda inženirjev, ki so izvajali dela. In v Bardu mi smo takrat tri hiše izbrali kot tipski projekt z namenom tudi, da bi inštruirali delavce ekipe podjetja Benedel. To podjetje je ustanovil slovenski rojak Dino del Medico in je povabil k sodelovanju Slovence zidarje v Švici. To se pravi gastarbajterje iz Švice nazaj, da bi jih mi vzgojali in jih naučili, kako hiše sanirati.
5: Namerno so za obnovo izbrali hiše, ki jih je italijanska komisija določila za rušenje. Utrdili so jih s tehniko, ki so jo po potresu leta 1974 preizkusili na Kozjanskem.
12: S povezovanjem zidov je zidnimi vezmi zelo enostavne. Resnične so to bile injektiranjem zidov in tako naprej. In mi smo imeli srečo, da je bila ta hiša pred septembrskim potresom že tako utrjena, da je tisti potres prestala brez dodatnih poškodb. Je postala seveda potem center pozornosti, ne, in nekakšna zvezda in predvsem pa tudi dokaz, da ta način utrjevanja teh kamnitih hiš seveda je učinkovit.
5: Inženirska zbornica iz Vidma je slovenske strokovnjake povabila k sodelovanju. Na izobraževanjih so teoretično in praktično prikazali najnovejše tehnike popotresne obnove.
12: In potem so nas imenovali, da tako rečem, v njihovo, pri nas bi rekli, državno tehnično pisarno. Takrat je bilo to grupo interdisciplinarne centrale v Vidmu, ne, in jaz sem sodeloval v skupini, ki je pripravljala priporočila za rekonstrukcijo, za popravila, za sanacijo teh stavb.
5: Da bi se ohranila arhitekturna dediščina, je deželna tehnična pisarna sprejela še en ključen ukrep.
13: To je bil pa še en preskok, ne? Se je moralo obdržati hiša, tajšna, ki je bila, recimo zidovi iz kamnja, recimo eno, hanki iz lesa, strehe. Je bilo natančno navodilo, da ta prenova mora obdržati pomin, mora držati etično pripadnost arhitekture, teritorija. In to so bili ena komisija, ki je šla po vaseh, ki je zbrala 1, 2, 3, 4 hiše in so to model so hoteli uresničiti.
5: Obnove pod nadzorom Zavoda za kulturno dediščino so bile v celoti financirane. Lastnik hiše ni smel spreminjati vsaj 10 let. Ti primeri so še danes vzor za ohranjanje nekdanje podobe vasi. Večina si je po potresu želela čim prej do strehe nad glavo, pa tudi sodobnejši dom. Hleve, ki so bili stoletja del hiše, so zamenjale garaže. Izgubili so se tudi kozolci, tipični element slovenske arhitekturne dediščine, razočarano pove Renzo Rukli. Čeprav so številne vasi dobile povsem novo obličje, je popotresna obnova na italijanski strani meje ohranila več krajevne identitete.
13: Če se gre po vaseh, po Kobariškem, ne, dediščine je ostalo zelo malo. Eno potres, ma potem tudi ni bilo primeru za obdržati. Tako da vsak posameznik je prenovil po svojem. Hor je zelo lepo okolje proti Benečiji. Čisto, delano, pogledi, ampak vasi nimajo duše. Razlog je, kar sem vam pravil prej, da tukaj se je zavedela stroka, da če pusti samo recimo prenovo tehnično in nekulturno, dediščina, tradicija, tako tista duša prostora se zgubi.
5: K uspešnosti furlanskega modela je pripomogla vključenost celotne skupnosti, tudi cerkve.
14: La gente si è trovata a discutere di come voler ricostruire.
1: Ljudje so kar naenkrat začeli razpravljati med sabo, kako bi obnovili svoje kraje. To je bil izjemno pomemben dejavnik pri ponovni vzpostavitvi identitete Furlanov. Videmski nadškof iz časa obnove, Alfredo Battisti, je takrat izjavil, še preden bomo obnovili Furlanijo, moramo obnoviti Furlane.
14: Prima di rifare il Friuli, bisogna rifare i Friulani.
5: Nekdanji profesor geografije na Videmski univerzi Mauro Pascolini spomni, da se je Furlanija pred potresom razvijala počasneje kot preostali del Italije. Prevladovalo je ruralno prebivalstvo, ki pa je čez noč stopilo na vlak gospodarskega razvoja.
14: con il terremoto c'è stato questo cambiamento radicale.
1: In s potresom je prišlo do radikalnega preobrata. Sredstvi za obnovo smo posodobili furlanske industrijske kapacitete. V tistem času je bil popularen slogan najprej tovarne, potem hiše in nazadnje cerkve. In s tem se je začelo novo obdobje.
14: Con quello è iniziata una nuova epoca.
5: Znanemu geslu po potresne obnove gre dodati še vodilo zgraditi kot je bilo, kjer je bilo. Temu so v celoti sledili v Puši vasi, Venconu. Slikovito srednjeveško mesto, obdano z obzidjem, je bilo zaradi izjemne kulturne vrednosti zaščiteno že leta 1965. Danes velja za vzorčni primer popotresne obnove. Iz ruševin so odstranili vse, kar je bilo še moč uporabiti. Kamnite oboke, okenske okvire in celo gradbene kamne.
15: Faccio l'esempio di un'inferriata, quella è un'inferriata non rifatta, è recuperata.
1: Naj za primer navedem železne rešetke. Tale denimo ni bila na novo izdelana, temveč smo jo obnovili. Tudi sam sem iz ruševin domače hiše rešil nekaj rešetk in jih shranil. Cerkev pa predstavlja poseben primer. Tam smo rešili in evidentirali vsak kamen, ki smo ga lahko. Na ta način smo ustvarili nekaj edinstvenega.
15: Per fare una opera di ricomposizione che è unica.
5: Arhitekt Loris Sormani živi v družinski hiši nasproti mestne stolnice iz 14. stoletja. Njena obnova je zgodba zase. Več kot 9000 kamnitih blokov porušene cerkve so oštevilčili, izmerili in fotografirali. Tako kot kipe in stebre, ki so okrasili notranjost, so jih vrnili na isto mesto. Edinstveno delo je bilo zaključeno leta 1991, 15 let po potresu. Prebivalci Pušje vasi pa so se na svoje domove vrnili že veliko prej.
15: 10 anni, come minimo, mia madre che viveva qui.
1: Vsaj 10 let. Moja mama je v času potresa živela tukaj. Na dom se je vrnila po 10 letih, leta 86.
15: Quindi nell'86 è rientrata in casa.
5: Obsežen arhiv srednjeveškega mesta je omogočil, da so porušeni dediščini vrnili nekdanjo podobo.
15: Quindi esisteva una tipologia che è stata riconosciuta e confermata.
1: Prepoznali in potrdili smo torej določeno tipologijo stavb ter jo podprli s katastrskimi tlorisi in načrti, ki so opisovali, kako so bile stavbe prvotno zgrajene. Načrtovanje obnove starega mestnega jedra je zato temeljilo na prepoznanju prejšnjega stanja ter na študiji tipov poslopi, ki bi jih lahko uporabili pri ponovni gradnji.
15: E anche sulla base di uno studio dei tipi da ricomporre e da riproporre.
5: Da bi bila obnova skladna, je občina razlastila lastnike zemljišč.
15: Il comune ha redatto il piano, ha assegnato ai progettisti che erano già impegnati la progettazione.
1: Občina je pripravila načrt, ga dodelila projektantom, ki so bili vključeni v projektiranje, nato pa vodila obnovo. Na koncu je lastništvo ponovno razdelila družinam glede na njihove prejšnje lastninske pravice, seveda z nujnimi prilagoditvami, saj je šlo za zelo zapleten proces. V bistvu je obnovo izvedla občina in nato hiše vrnila lastnikom.
15: E poi ha riassegnato le case ai proprietari.
5: Ni naključje torej, da se muzej Tieremotus nahaja prav v Puši vasi, ki je danes tudi pod UNESCO-vo zaščito. Okoli 300 prebivalcev si številnimi dogodki prizadeva ohranjati tradicijo nekoč živahnega trgovskega mesta. Letno naštejejo več kot 170 tisoč obiskovalcev. V Furlanijo jih privabi tudi zgodba o uspešni popotresni obnovi. Kaj pa bi se zgodilo, če bi znova streslo?
1: Naslednjič v prelomnicah.
16: Potresa ne moremo ne predvideti, ne preprečiti, ampak edina, kar nam ostane, je, da se potem zaščitimo tako, da gradimo varno.
17: Odkrito povem, da sem tudi probal oditi, ne, in probal iti na primer živeti v v mesto, pa nekaj mi je zmeraj potegnilo nazaj.
5: Podcast Prelomnice ustvarjava Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
1: Nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Večina ministrov četrte vlade Janeza Janše je prevzela posle in napovedala prve ukrepe. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc namerava posebno pozornost nameniti javnim kulturnim zavodom. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj bo med drugim krepil odpornost proti naravnim nesrečam in črpanje evropskih sredstev. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je med prednostne naloge uvrstila ureditev sistema dolgotrajne oskrbe. Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz bosta o vojni v Ukrajini jutri razpravljala s tamkajšnjim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Srečanje naj bi potekalo v Londonu. Kot so še sporočili iz Elizejske palače, bodo voditelji razpravljali o nadaljni podpori Kijevu in povečanju pritiska na Rusijo za končanje vojne. Izraelska vojska trdi, da je ameriška rušilca prisilila k umiku iz Omanskega zaliva. Kot še poročajo iranski mediji, naj bi proti ladjam izstrelili opozorilne rakete zaradi nadlegovanja in ugrabljanja trgovskih plovil.